وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. سورة الصافات درشتما سپارا 99 نمبر آیات. ابراهیم علیہ السلام د خپل ټول قوم سرا، د بادشاہ وقت سرا، د خپل خاندان سرا مناظره او مقابله وکړله، خو بیا د دې ټول قوم نه د ایمان راوړو په باره کې نا امیده شو. دا خلق ایمان نه راوړي. دې نه پس د هجرت اراده وکړله. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. ویزو خپل رب طرف ته ځمه، ما ته به لار ښی. د ابراهیم علیه السلام خپل وطن عراق و، د دغه ځای د خلکو نه مایوس نا امیده. بیا د خپل خوریي لوط علیه السلام سره د دې ځای نه روان شو، د عراق نه. دغه وخت کې لوط علیه السلام مسلمان خو پیغمبر نو، رسته بیا پیغمبري موته ورکړی شوله. د کفر وطن یې پرېښوده. رب چې کوم اړخ ته حکم کوي اخوا به ځم. نو یو لوط علیه السلام، یو ابراهیم علیه السلام، او یو سارا بی بی د ابراهیم علیه السلام بی بی ده. د عراق په مختلفو علاقو باندې تیرېده، اخر شام ته ورسېده. دې زمانه کې د ابراهیم علیه السلام یو بچی هم نو. الله پاک نه سوال وکړ، وی رب هب لی من الصالحین، خدایا ما له یو نیک بچی راکې.

الله قرباني قبول كرلا و الله اكبر ولله الحمد. جبرائيل عليه السلام و الله اكبر الله اكبر. ابراهيم عليه السلام و لا اله الا الله والله اكبر. او اسماعيل عليه السلام و الله اكبر ولله الحمد. او تدريو ورو حضراتو دا الفاظ را جمع شو او تعالى تكبيرات التشريق تنجول شو دا عرفه پر السحر مازن پس با تكبيرات التشريق وي دا عرفه پر از بان بي شورو كي نو دا عرفه روز يوا دا لويخ تر دري روزي دا سلور او پس سلور ما روز مازيگر مازن پوري بوي دي ديرش منزن دا پس با تكبيرات التشريق وي. وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. الله فرمائي من آواز ورك ابراهيم عليه السلام تا قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رشتيني وخو. انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. الله ويمن دلا دا دې په عوض کې یو عظیمه قرباني ورکړله. اسماعیل علیه السلام هم تللی کو د هغې په ځای باندې ذبح عظیم د جنت ګډور یم وله ورکړ تا د قربانۍ په ځای باندې بدل کړی شو. نو د لوی اختر په ورځ باندې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی قرباني ورکړې ده. اوس دغه یو یادګار دی چې الله پاک په مسلمانانو کې باقی پاتې کړی وی چې دوی هم د لوی اختر په ورځ باندې قرباني کوي. نو دا د لوی اختر قرباني به داسې پکار لکه اسماعیل علیه السلام چې په اخلاص باندې کړی وه. هسې نه چې د لوی اختر په ورځ باندې داسې شی وګوره چې هسې ځان ته خلاصې بېکاره شی به نه قرباني کوي. داسې شی قرباني کړه لکه چې د خپلو بچو دې خوښي او داسې به نه کوي چې یو زړه غوا وګورې بېکاره چې د اختر په ورځ باندې په پړي دې تړلې هم نه ده خو چېرې د ښکرو نه ونیسې او داسې راته وکړې خپې اسمان ته اوچتې کړې او ته پچاړه راکړې په مزه خپې راښکته کړې خدای د سره خو وکړه چې پروس کال دې وجلې وې نو خو د دې ژوند نه خو مرګ پروس کال خو داسې بېکاره شی به نه قرباني کوي. او دا قرباني چې ده نو دا به په پولیس ورات باندې او پته سورې او روانې او جنت ته به چې دا کجې بېکاره روانې سره د هغې لاندې پروسې که نه په هغه وخت به پته ولګېږي. نو د اخلاص قرباني به کوي. ځان ته مه خلاصوه. اخلاص په کار دی. ځان ته اخلاص نه دی په کار. وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین. ابراهيم عليه السلام ويل اني ذاهب الى ربي بيشك زتلن كي مخبل رب طرفتا سيهدين زرده چه ما تبلارو خي رب حبلي من الصالحين. رب راو بخي ما تراكي ما تأولاد دنيك من الصالحين دنيكانونا. رب حبلي اي رب راكي ما تراو بخي ما من الصالحين دنيكانونا. سوک بچی نیکان بچی را لراکی یو نیک بچی غوارم. فبشرناه بغلام حلیم. پس منگ زیر ورک دت یو بچی حلیم چه غب صبر والاوی. فلما بلغ معه السعیا. هر کل چه ابراهیم علیه السلام سر داخ پل بچی او رسید مشقت برداش کولتا مند ترلتا. قال يا بني اني ارى في المنام. ابراهيم عليه السلام وتويل يا بني هذا ما بچوريا. يا بني دا من محبت الفاظ دي. هذا ما نياز بنا خوغا بچيا. اني ارى في المنام بشك زوينما بخوبك اني اذبحك جز تازبحك وما. فانظر ماذا ترى. نو ته وګوره چې ستا څه خیال دی ستا څه اراده ده. نو خپله رایه راته پیش کړه.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مشه. تاسو غوړې د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک. نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د اسوی کال د روان میاشت اکتوبر 14 د اسلامي کال جماعت اسلامي کال جماعت الاول دویما او د هندي کال د سو درشم نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو او اخباري نړۍ سره زه محمد زار اول وړاندې کو هډلاینز. بیا رسو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. صدر آصف علي زرداری د چیف جسټس پاکستان او چیف جسټس وفاقي آئیني عدالت بهر ملتا د تللو باقاعده منظوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا د پاره وفاقي وزیرانو باندې شامل یو لس کسیزه مانیټرینګ کمیټي جوړ کړی شوې ده. په هغه کې څوک څوک شامل دي، د چا کم کم کار دی، دا به دا تفصیل برخه وي. جنوبی کوریا د هایپر سونیک میزایل تجربې په جواب کې شمالی کوریا لا هم د ګڼو بیلیسټک میزایل غورځولو یو لار پیدا شوې ده، چې وروسته شمالی کوریا هم د ګڼو بیلیسټک میزایلونو تجربې پیل کړې دي. ترکیه سعودی عرب سره په هر لحاظ او هر کام کې پوره پوره ولاړ دی. مشترکه دفاعي معاهده کې د پیشرفت لپاره خپل هلې ځلې دوامدار ساتو، د ترک صدر رجب طیب اردوان وینا. آیا چین او روس ایران سره مدد کوي یا نه، د دې حواله سره د ټرمپ خبرې هم پړاګې شوې دي. د ټانګ د ولسوالۍ ډیر پخوانی روایت پاٹانکو کی دا یوجنا بل جتا سفر کول حوالی سرا یو ڈاکومنٹری رپورٹ پر ہم مستاو سماعت تدرسو. پاسن کی سلیریج فیصدہ نزیات و جنکو ودونا حق دی کم چدا تلس کرونا کم عمرون دی ولی حقی ودونا کی گی حکومت لخوا رٹ نشتا. یمنی فورسز پلی کاروائی دوامداری ساتل دی، نا سوا 500 فوسی تنانی حلاکڑ دی، دری سوا اتیا گاڑی والا ہم سیزل دی. د خیبر پختونخوا بار کونسل پرونی ورز د تور ورز پا سیر منظری دا دی ویلی دی چی پا دی ورز باندی باکی دا پا جمہوریت باندی ڈاکا چولی شوی دا. پا آئین کی دا گورنر راج لگولی اختیارات ډیر زیات کم دی ولی حقینا حکومت او وفاقی چارواکو غلطا فیدا غست دا. دا غشان نور خبرونه هم د خبرونه له هم برخه دا اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پایرا سره پاتې شي.

جټل اول خدای ستاسو معلومات درکول غواړم چې د گورنر راج حواله سره چې په صبح کې کوم خبره روانه دي کوم چار روانه دي په دې باندې یو بار بیا تفصیل سره خبرې کوم او تاسو له دغه معلومات درکوم چې آی گورنر راج به سمره ټیم پوری سمره وخت پوری لبد مرګه پاکستان کې د آئین او د قانون د آرټیکل څخه خاص پاسداري نه کیږي څخه خاص عمل درامند کیږي پادې خاطر باندې کوم ګورونه په صبح کې یا په ملکی کش باندې هغه نظام یا هغه کارونه سر ته نه رسیږي پای باندې سي معلومات نه کیږي کم چې پکار وي تاسو به کتلی وي کنه په ملکی کش باندې که تاسو ګورئ چې کله حکومت د پاره یو خاص وخت پی او هغه سر ته ورسی او دوباره د ټاکنو وخت راشي د ټاکنو د وخت سره سره دوباره بیا یو کار پیل کیږي چې د ولیکيږي د الیکشن یعنی د ټاکنو د انتخاباتو وخت او دغه وخت کې با چې کوم منتخب حکومت وي او هغه سر ته ورسی دغه وخت سر ته ورسی نه غینه بعد با په صوبایي کچ باندې او په ملکی کچ باندې مختلف قسمه نگران حکومتونه کینی یعنی نگران وزیر اعظم بوي نگران وزیر اعلی بوي په صوبو کې نگران وزیر اعلی کینی او په وفاق کې با نگران وزیر اعظم ناش وي او هغه خپل ټوله چاري سنبالوي خو تاسو ته معلومات شته چې نگران وزیر اعظم وخت په سمره وي د نگران وزیر اعلی وخت په سمره وي نگران وزیر داخله وخت په سمره وي نگران وزیر د خارجه وخت په سمره وي دغه هر سبا هر یو تن به د نگران په کرسی باندې کینی او دا خبر بم تاسو په ډاګه کم چې کله یو عبوري حکومت راشي کم چې نگران حکومت پی ناغه چې کله راشي ناغه ته هغه سے مراعات هغه سے فیسیلیټیز هغه سے اختیارات نه ملاویږي صرف په کرسی ناش وي دا چارج به د هدا پوره سنبالوي چې په جون کې یا په حالاتو کې یا په ملک خدا نه خواسته داسې قسمه حالات رانی شي چې داخله چار وزارت سنبالول پکار وي یا چې کوم وزیر اعظم دا کرسی سنبالول پکار ناغه یو نگران تن لور کړی شي تاسو په تیر وختونو کې وګورئ یو غټ مثال د مصر پروت دی چې انورالحق کاکړ انورالحق کاکړ یو ډیر نوم دی او هغه نوم داسې دی چې هغه د بلوچستان د صوبې نه وو او هغه د نگران وزیر اعظم دغه څوکۍ سنبال کړی دی په یو انټرویو کې دغه نه تپوس شوی دی چې هغه ته ویل دی چې د نگران وزیر اعظم وخت څومره وي ناغه ورته وي چې دو ما او تین ماہ او بیس دن چکم نگران وزیر اعظم خپل وخت دی درې میاشتې او شل ورځې د نگران وزیر اعظم وخت دی په دغه درې میاشتو شل ورځو کې بابا کده چکم دی ټاکنې کیږي الیکشن کمیشن برا پاسي ټاکنې بکوي او دغه نه بعد به چکم دی سوک پالسی سوک فیل چی سوک کابینه جوړوي سوک څه کوي دغه نه بعد با خلبرداري کوي د خلبرداري نه بعد به چکم دی پاکدې اونې وزیر اعظم نه وزیر اعلی نه وزیر داخله او د صوبو درنه او د وفاق درنه به چکم دی نوې کابینت ممبران ټاکلې کیږي خو هغه حکومت څومره کړو هغه آٹھ مہینے او دس دن کړو نو هغه نه تپوس شو په سوال کې چې آیا تا چې کم دغه د نگران وزیر اعظم څوکې سنبال کړی و نو دا غیر آئینی نه و هغه ویل چې بالکل غیر آئینی و نو بیا دا هغه ورته و چې ماته وفاق چې کوم عدالت ته هغه له اختیار را کړو هغه ته مول دا آئینی دا غیر آئینی دا هغه ته ویل چې آئینی دا چې کله عدالت ته لوشي ویلټ کی نو تا ته څوک مغه انبریټ کول نه شي زمونږ د ملک قانون داسې دی جا دین لوا په یو انټرویو کې یو ډیر مخکنی ته پوښتنه دی چې کله د بلا د کم چې د بوټو دی بوټو چې کوم حکومت تیر شوی دی ذوالفقار علی بوټو ذوالفقار علی بوټو چې کله هغه له پانسی ور کړی شو او هغه وجلی شو دا غی نه بعد دو مهینه بعد چې کوم دی بیا د سپریم کورٹ او د های کورٹ او بیا چې کوم دینو د اډیشنل کورٹ چې سمردي نه بده کې باقاعده یو سوالیه نشان نه پورته شو غیته و چې آیا تاسو سن نظر لري سپریم کورٹ ته ویل چې کله ذوالفقار علی بوټو له پانسی ور کړی شو او د اوجلی شو نو آیا دا په حق باندې بی ګناو دا غینا پوره درې یا سلور مې شی بعد چې کوم دینو اغا سپریم کورٹ کم چې چیف جسټس ته باقاعده اغه د اعلامیه جاری کړل چې ذوالفقار علی بوټو چې کوم پانسی ورکړه دا کوم چې وجلې د ناغه باقاعده بی ګناو زره پاکستان نظام دی زه سوالی نشان پدی باندې تاسو ته کېدما چې په پاکستان کې داسې غیر آئینی کارونه کیږي او غیر به آئینی شکل ورکول کیږي دغه سي کوم غو ګورو نو د غیر آئینی قانون چې کوم دی هغه پر لوسی کیږي په یو ملک چې کله یو قانون جوړیږي د غیر پر به خاص چې کوم دی د یوسیز منځوري اغستې کیږي او د منځوري نه بعد به چې کوم دی هغه قانون جوړیږي اوس چې کله اتلسم ترمیم داغه نه بعد چې کوم دی اتلسم ترمیم نه بعد نورلسم او شلم شو بیا پر لبسې ډایرکټ چې کوم دی سلیشتم شو بیا پګیشتم شو بیا ویشتم آئینی ترمیم باندې هم هغه روان دی ویشتم آئینی ترمیم بوشي اوس دا ترمیمونه چې کوم دی کنه ګوره د آئینی ترمیم چې کله کېږي په صوبو کې وفاق باندې چې کله آئین کې ترمیم کېږي کنه کم ایکټ کم کنسټیټیوشن کم قانون چې لاګو کېږي کنه نو دا وی د چاره لپاره دا وی د عوامو لپاره دا د قانون دغه چاره چې کوم دی دا د پبلک ریلیف لپاره وی دا چې کوم دی
ریاست د پاره نوی وازی د چکم دی د عوامو د پاره هم وی در ټولو ولس چکم دی پډی پین کوي پدې باندې مثال پتو ګټا شو خبرو کومه چې مثال یو قانون پاس شو چې څوک د وفاق یا د ریاست پرځت باندې مختلف قسمه بیجا او غیر جانبدارا یا چکم دی یو جانبدارا یا چکم دی علاوه چکم دی اغا فیکټ اینڈ فیگرز والے نوی یا چکم دی جاری خبرونه د ریاست خلاف خبروي ناغیل به سزا ورکول کی اوس د یو قانون مثال پتو کدا پاس شو دا قانون چکم دی دا پاس شو او په دې قانون باندې کل عمل درآمد کیږي نو دا د عوامو د پر هم د ګټې دی ځکه چې عوام به هم د دې خبر شي چې آیا ریاست مثال د مور دی او دغه ریاست کې کوم خلک ناش شو دا مثال د ملک د بیوروکراسي چې څومره ناست ده نو دا مثال په هغه پاملرنې د پاره ناش وي هغه د مانیټرینګ د پاره ناش وي ملک چلوي د دې خلاف یعنی مثال دا شو چې ته یو جرګه جوړ کی ته یو جرګه جوړ کی او د جرګې سره چارواکو ته چلاو لیږي او دغه جرګې چارواکو باندې بیا ست اعتماد نوي نو بیا د خبردا ثبوت شو چې کله تا جرګه جوړ کړل نو بیا د خبردا ثبوت چې کم مشران تنان دي او ستا په هغه باندې اعتماد نشته نو ته بیا د دې جرګي قانون او داغي حکم سو منی دغه سي کم اعلی چرواګي چې وفاق کنا سودی چې کم قانون پیش کو دی بیا موږ د دې خلاف خبره کو نو بیا عوامو کې هم د اویرنس پیدا شي واقعي مونږ لرنه دي په کار داسې مختلف قسمه غیر آئینی او غیر سیاسي یا غیر جمهوری الفاظ چې کم دي هغه موږ راوباسو او هغه موږ چې کم دي په دغه ریاست خلاف پن استعمال کو نو دین عوامو دم فائدہ دا او ریاست پر برقرار پاتې کیږي خدلتا مادا سنگ مثال نظر کو چې په پاکستان کې د آئین ماتول د پاره غیر آئینی کارونه شي آئین پی علمبردار شي د آئین پاسداری پی راشي او بیا کارو شي دلته کوم تاسو ته وایو کنه چې تاسو په دې باندې ځان پوهی کې او تاسو ته دا معلومات هم شي چې آیا د یو ملک نظام چلولو د پاره آئینی نظام څومره زیات لازمی دی یا چې کوم دی مثال پتو غبانه چې موږ اوس دی وخت کې وایو چې گورنر راج لګولې شوی دی یا گورنر راج نه لګولې شوی دی یا چکم دی ایمرجنسی دا یا داس دی غسی نو پدی باندې چکم دی باقاعده مونږ ځان پیول پکړ چې آی گورنر راست ویل کیږي ایمرجنسی ویل کیږي یا جن راو چکم دی مونږ ته معلومات هم چی چې مونږ ته معلومات هم چی آی گورنر راز لګول نه بعد بچکم دی دوباره بچکم دی وزیر اعلی یا چکم دی دغه کیبینټ یا سمره خلک دی دا سمره ټیم پوری وی او سمره کار بچکم دی پدی باندې کیږي اوس دغه چکم دنو او باقاعده چې کم دی په دې باندې باقاعده یو کار دی عمل چې اب سر تر رسید دلته یو خبر بل مخ تر غلی دا چې اوس دا محل چې کم دی نو د وزیر اعظم شهباز شریف مشیر سو کو دی هغه مشیر چې کم دی نو خصوصي مرستیال خصوصي سلام مشورو والا چې کم دی نو رانا ثنا الله هغه یو میډیا سره خپل خبر کوي لدی چې کدي شي چې گورنر راج 2029 پورې مرسي کیدی شي چې گورنر راج 2029 پورې مرسي دا را دي خبره ثبوت چې دلته پاکستان کې امپاسیبلیټی پاسیبل کیږي هم دلته کې د ځان د پر آئین قانون جوړیږي هم اوس کوم دلته سوچو کو چې گورنر راج خپل مودا د گورنر راج خپل ټیم چې کوم دی هغه سمره دی د گورنر راج خپل ټیم چې کوم دی هغه دوه میاشتې او سلوي خورځې دی د گورنر راج کوم خپل وخت دی هغه دوه میاشتې او سلوي خورځې د گورنر راج خپل وخت دی مطلب دو ما یعنی مطلب تین ما او دس دن ورته هم مې شي تین ما او دس دن یعنی دوه میاشتې او سلوي خورځې د گورنر راج خپل وخت دی دا چې کړو لګي د مقصد دا وي چې ملکی جمهوریت لپاره د آئینی نظام لپاره د نومان لپاره د بګړي هوی نظام د ټیکولو لپاره یو خاص لای عمل یو دا مکمل ټیک شي دا غنه بعد به کوم دی گورنر راج هغه ختميږي یو جمهوریت نظام برازي اوس گورنر راج جمهوریت نظام نه دی جمهوریت څه ته ویل کیږي جمهور مونږ اکثر وایو کنه پښتو کې تاسو په دې لفظونو ځان پوي کې چې مونږ جمهوریت نظام دی گورنر راج جمهوری نظام ته نه گورنر راج جمهوری نظام نه ولیکي کی گورنر راج ته ولیکي کی آئینی نظام آئینی نظام څنګه چې آئین کې د دې ایکټ د دې دفاع د دې کنستټیوشن چې کوم دی د آئین کې موجود دی خدا به په هنګامي صورتحال کې دی چې خدا نه خواسته خیبر پختونخوا یا بلوچستان صوبا یا سند صوبا یا پنجاب صوبا په دې کې د حکومتي رټ قائم نشي رټ پټیشن نه قائمېږي او د جون 4 ولست چې کوم دی هغه نه رسیږي ولست چې کوم دی هغه د حکومت نه بیزار وي نو په هغه صورت کې بلګي وفاق په هغه صورت کې د گورنر راج لګوي ایمرجنسی په پیل لګوي ایمرجنسی نه بعد به گورنر راج لګوي او تاسو ما پرون په دې خبره پوهی کړی هم وې چې ایمرجنسی مین چې هغه ډیپند وي په وفاق باندې مطلب وفاق په اډر را لیږي او دا هغه اډر د مخې بچ کوم دی گورنر هغه کارونه کوي
مطلب وفاق بوي چنند په خبر کې یا په مردان کې یا په چرسدا کې یا په شمالي علاقې او جنوبي علاقو کې دګم دی هغه تل دفو لګولې شي د پيوسل چلور سل وخت لګولې شي هغه تل مکمل تعلیمي داري بن شي د سیاست سانګرو تړل شي نه به د وفاق سیټ ناراضي گورنر بارډر جاری کوي او چیف سیکرټری چې کم دین هغه مکمل هغه اختیار وي د چیف سیکرټری لاندې به کم دی ڈی سی اے سی مختلف قسمه ضلعي نظامي الرټ کی یو کار وکوي یې ته لیکيږي ایمرجنسی خو جکل وفاق او آئی چې ما فل اختیار گورنر لور کا گورنر بچ کم دیر سے کنٹرول کبھی کدی جان لا ایڈوائزری ایڈوائزری کونسل جوڑے بھی کدی جان لا چکم دی مانیٹرنگ کمیٹی جوڑے بھی کدی جان دا پر چکم دی مختلف قسم ددی مختلف ڈپارٹمنٹ دا پر رقم کسان تا کی ددی اختیار دے لیکن سنگ چی اس ورک لیشی ودی ددی مطلب شوی ددی مطلب دا شو چی او لگے دا اس گورنر راج گورنر راج او ایمرجنسی کے فرق دا دی چی گورنر سره مکمل اختیار وی اگر سے کولی شی اغا تعیناتی ہم کولی شی اغا برخاسی ہم کولی شی او پا ایمرجنسی کے با اختیار ٹول وفاق سره بھی صرف گورنر تا ہر جاری کوي گورنر اڈر پابند وی او داغي رست وکار چلے گی اس دل دج کم نظام د ناغدا سے دی چگل تک آئینی نظام دی گورنر راج آئینی نظام دی گورنر راج تمنگ جمهور نظام نشی ویل کیری جمهور نظام اگے تو لکھی کل چی الیکشن شی ٹاکنی شی دخل کو پر رائے باندھ یو ایم پی اے رائے شی یو ایم این اے رائے شی یو لیڈر چکم دیو ٹاکنی شی اگر صوبے نمائندگی کوي لکا خیبر پختونخوا گورنر خیبر پختونخوا وزیر اعلی چکم دیو سہیل افریدی دا باقاعدہ یو جمہوری نظام باندرا گلو جمہوریت باندرا گلو او دا پتہ شتا پ دنیا کے ٹول نہ مقبول نظام چکم دی اغا جمہوریت تے خلق غواڑی جمہوریت کے خلق دی اختیار حاصل دی ہر سڑی بزی اٹھ پا چبی دا ہر چس رخپل رائے دا ہر چس رخپل پاور دا دغا سپیریٹی خلق سا حاصل دا ہر سڑی لال شو بخپل حق پانے چکم دی اغلتا یو سڑی منتخب کی وغد پارلیمان اوغد آئین اوغد صوبائی اسمبلی غل اٹھا کی اوغا الی کی جرگے دا پارا دا صوبائی اسمبلی دا دا زمنگ دا ٹولی صوبی یو جرگا دا یو کور دی اغل تمنگ دا ہر یو جرگی دا پارا جکم دا ہر یو غڑ ٹاکل دی دا ٹام پک خپل یو غڑ دی صوبائی اسمبلی غڑ دی دا کرک پک خپل یو صوبائی اسمبلی غڑ دی دا پیخور پک خپل لی دا بنو پک خپل لی دا لکی پک خپل لی دا وزیرستان پک خپل لی د دین علاوه چې کم دین شمالي جنوبي وزستان په خپل لی د پیښور په خپل لی د مردان په خپل لی دا په د هری وزلې نه خپل خپل نمائنده یعنی د جرګي غړي دی الته لی

اور بل پاس کی اوغے نبات بغت رکھی چم دوبارہ گورنر راج الگ یانا دا پاکستان په تاریخ کې صرف دو واری گورنر راج لگولی شوی دی او دا دریم وار شو دا پاکستان په تاریخ کې دا دریم وار شو چې گورنر راج او لگے دو دا دینا مخ کے دو واری گورنر راج لگے دلی دی دو واری گورنر راج دا دی چې یو دا ذوالفقار علی بھٹو په دوران کې چې کم دی گورنر راج لگے دی یعنی دا دا وای ما چې ټول د بھٹو خاندان چې سمرا دی دا پاکستان پیپلز گنج سمرا خاندان دی گورنر راج لاگو کړی دی لمبی خو چې کم دی گورنر راج لگولې وو ذوالفقار علی بھٹو ذوالفقار علی بھٹو چې کم دی گورنر راج لگولې وو د هغه وخت کې چې کله خیبر پختونخوا کې د نورو سیاسي ګوندونو حکومت وو هغه وخت کې ذوالفقار علی بھٹو گورنر راج لگولې وو دین آباد چې کم دی دویم گورنر راج لگولې وو بینظیر بھٹو دا ذوالفقار علی بھٹو چې کوم لور وا بینظیر بھٹو دی گورنر راج لگولې وو هغه سن هغه وخت هم یاد دی خو هغه سره تړاو نه لري ځکه تاسو دا هغه نمونه یادوم او په دریم ځل باندې په 2018 په کال په اکتوبر په میاشت کې صدر آصف علی زرداری لگولې دي چونکه دا صدر آصف علی زرداری نه بلکې دا د بلال بھٹو زرداری اختیارات دي چونکه دی وخت کې کوم دین هغه د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن دی خو اختیارات وسره نشته اختیارات ټول چې کوم صدر سره دي او تاسو پته شته چې گورنر راج څوک لگولی شي گورنر راج به یا وزیر اعظم لگوي یا با صدر لگوي خو دا ټول نه پاور اختیار چې کوم دی اتیا په صدر اغره صدر سره دي او گورنر به ټاکل کیږي هم نه صدر د سیټ نه چې کله صدر وغواړي نه هغه لگولی شي دلته جمهوریت نظام اوس نری اوس موږ دا ویل شو چې په خیبر پښتونخوا کې جمهوریت نظام نشتا جمهوریت نظام نشتا و جسرا دلته جمهوریت نشتا او جمهوریت هغه دی کنه کله چې د ټاکنو په شکل کې د الیکشن په شکل کې راشي ګوره وزیر اعظم وزیر اعلی چراغلو هغه باګه د ایم پی او پاسو د خپل خیبر ضلع نه پاسو سټنه غټلو دا غینا بعد هغه په شکل کې د صوبایي اسمبلی په شکل کې باګه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ټاکلی شو او وزیر اعلی ټاکل بیا دا لیڈر کار دی چر پارٹی چکم مشر بیا کار دی مثال عمران خان د پارٹی لیڈر او هغه پکې مخ کې علی امین گنڈا پور ټاکلو هغه باندې اعتماد نو ختمې کو بیا سہیل افریدی را مخ کې کو دغه یو عملو خدل د چکم دی نو گورنر راج کې دانشتا چې دغه به الیکشن کوي اوس فیصل کریم کونډي دی الیکشن بیلل دی په خپل حلقه باندې په کندو علاقہ باندې پټان کې دی الیکشن بیلل دی خدل ته د پاکستان پیپل ګوند سره تړاو لرو نو صدر چې کوم دی براه راست دی گورنر ټاکل دی اوس یو اختیار مرکه گورنر راج یې پولګو نو دلته د آئین پاسداری بل شاندارا هغه ته بل شاندارا نو آئینی حکومت آئینی پارلیمانی نظام او جمهوری پارلیمانی نظام کې فرق صرف دغه دی تاسو په دې منځان پوهه کې چې هغه ته نظام کې فرق وي خو د دنیا د ټول نه مقبول نظام دنیا د ټول نه خوښ نظام چې په ټول دنیا کې چلیږي نو هغه جمهوری نظام دی فرانس کی اٹلی کی امریکہ کی چائنا کی انڈیا کی سمرچ نظامون دی دا جمہوریت قائم دی جمہوریت قائم دا سی دی چا غلطا جمہوریت وی جمہوریت دا سی دی مثال چ اوس سلور پیز پاٹھے ولاڑی دی الیکشن کی اٹا کنو وخر آلو نو د ہر یو پاٹھے رزان زان لکس ولاڑ دی الیکشن تا اوس ز الیکشن پورز باندې اٹ لاڑ ما ز خپل آئی ڈی کارڈ پر تھرو باندې اٹ اچو ما د اختیار اس ما تا حاصل لی جس سو ٹاکم کزه د پاکستان پیپلز ګوند سړی ځان لخوا خوما کزه د پاکستان تحریک انصاف سړی خوا خوما کزه د عوامي نیشنل ګوند سړی خوا خوما کزه د جمعیت العلماء اسلام فی خوا خوما جمعیت العلماء اسلام سین خوا خوما د عوامي ملی پارٹی خوا خوما د مسلم لیگ نون خوا خوما د پاکستان تحریک تحفظ خوا خوما د مختلف پارٹو والے خلق دی زما اختیار د اوس ما سره دته وی لیکيږي جمهوریت ډیموکراسي ډیموکراسي مین جمهوریت او اکثر موږ یو خبر کو و د جمهور علما او دا فتوا دا د جمهور علما او دا فتوا دا یا جمهور علما په دې باندې راضی دي یا د جمهور علما او دا رائے دا اکثر به تاسو په تبلیغي مرکزونو کې کتلی وي کنه یا په سوک چې شب جمعې له تلوي سوک چې سیروزی له تلوي ناغي بدا کتلی وي یا د جمهور خلکو په دې رائے دا یا موږ اکثر وایو کنه چې جمهور خلکو په دې وینارا نو موږ مداکار وکړو یا موږ وایو په کور کې یاره موږ سره جمهور خلک دا خوخوي مداکار وکړو جمهور خلک مطلب دا چې ګڼ خلک په ډېر لویش میره کې خلک دا خوخوي مداکار وکړو لکه مثال تاسو مثال در کوم بل تاسو کور کې چې کوم نشته تاسو یو مشر وای چیرې منګه با د ټاک نه یا د کرک نه کډه وکړو پیښور ته د ټاک نه یا د کرک نه بکړه وکړو پیښور ته هغه ته به کډه باندې لاړ شو مده نه شفټ شو هغه ته به جون تیر وو دغه ته به کور کې سمره خلک ناس وي ابو امی بای سیستر ورارو نیا
ورسره چې کوم دینو خالا په پټول ناشوي په دې کې ټول وای چې مونږ زو پېښور د شپکی کو زمونږ دا علاقې ان التزو مونږ هغه علاقې خو خدلته ولاړ شو الته مونږ لاړ شو اوس تعلیم د پاره زیږی بل سره پر زیبی له خبره دا خوای چې مونږ زو ټول په شریک رضا دي او په کور کې یو تن چې کوم دی یا خالا رضا نه دا یا سستر رضا نه دا یا بای رضا نه دی

0: هغه حل کیږي. اوس غنه چې کمداک سریت چې کم دی ډیر دی او دوه کس وو چې موږ نزو او اته کس وو چې موږ زو، نو خبر بر چا منل شي؟ خبر به منل شي د اتو کسانو دوه بندش منل. ایته ویل کیږي جمهوریت ډیموکراسي. نو بالکل دا مختلف قسمه پالیسو تر مخه چکم دی د آئینی قانون چکم دی جوړول کیږي او په دې باندې باکه چکم دی هغه ټول خبرې هغه سر تر رسی. دلخوا منګه تاسو دا خبرم کو چې ګوره صدر سره د اختیارات مشته چې هغه د چیف جسټس او وفاقي آئینی عدالت چکم دی په دې باندې پابندۍ هم لګولې شي. تاسو پته شته د وزیر اعظم نبات کډ ټول نلوي مرعات چته ملاویږي د وزیر اعظم نبات کډ ټول نه زیات لوی او د چا سره د هغه چیف جسټس سره دا او آئینی وفاقي عدالت چکم مشر دا هغه سره دا او هغه دسي بون دی د صرف د دوه خبرو دپاره دی بر صدر چکم آئینی نظام دی صدر کې بشرف د دی اډوایزری ته محتاج وی چې دی به هر ملتکل دوره کې وی یا څه کوي ناغي بر صدر نه چکم دی پاغه سمره باندې منځوري اخلي. دلته صدر آصف رضرداري چکم دی نو اغا د چیف جسټس اف پاکستان یحیی افریدی او بل چکم آئینی عدالت چکم مشر دی ناغي له چکم دی بهر ملتا د تلو باکه دا منځوري ورکړی دا په دې کې دیوان له خوا خود لشي ویلامي تر مخه ملکی صدر آصف رضرداري د مشورو وروسته چیف جسټس اف پاکستان ته د برتانیي جنوبی کوریا او جاپان دورو لپاره NOC او د بهر مل ترتلو رخصت منځوري هم ورکړی دا په اکتوبر 14 نوال یوشتم او 20 اکتوبر نرست بعد نومبر 14 نیټه باندې بیا واپس خپل وطن هیواد ته سوک راځي. هغه برازي چیف جسټس اف پاکستان یحیی افریدی برازي. د دې علاوه چې کوم زموږ تر آئینی د وفاقي عدالت کوم مشر دی ناغه به هم د وزیر اعظم د مشورې نه وروسته د اکتوبر 15 دویشتمه باندې ته سفر کوي اذربایجان او ترک ته. دغې نه بعد به چې کوم دی خپل وطن هیواد پاکستان ته راځي. د دې بس لمحه یا سہالات داسې وو چې هغه پر دې بهر تلغ وستل هغه پر باکې د هغه منځوري هم ورکړی دا. خادین علاوه کدا واست موږ وایو کنه چې یو خو اډوایزری کونسل وو هغه داسې بیچ ما تاسو وو چې څنګه صوبایي کابینه جوړیږي دغه سي اډوایزری کونسل جوړیږي د چا لپاره؟ د گورنر راج د پارات گورنر د پاره خاص اډوایزری کمیټي وي او پای کې مختلف قسمه واړو واړو اختیارات ورکړي شي چېرته په دې باندې په زیات پانه جان پړتال کوا بل ته په تعلیم باندې کوو هغه پر اختیارات ورکړي شي اې تعیناتي او تقرری دواړه کولی شي که د خپل چار سنبالولی شي. دلته چې کوم نظام د ناغله کوند چیند او چیند په دې حالاتو کې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا د گورنر راج د پاره باقاعده یو ولسوسي د منیټرینګ کمیټه قائم کړې یو اډوایزری کونسل لی یو منیټرینګ کمیټه دا اډوایزری کمیټه کې دا کار چې ارته خپل اختیارات ترلاسه شي پای باندې کار کوي باقاعده یو وزارت په شکل کې وي خو وزیر وطن شي ویل کېږي او دا چې کوم نه دي ته لیکي منیټرینګ کمیټه. منیټرینګ کمیټه دا وی چې کله یو مثال د صحت څنګه لپاره یو کس مقرر کو هغه اوس کار کوي یا نه کوي داغه په شا باندې بل یو منیټرینګ پرسن مقرر کړی هغه بیا ګوري چې هغه سره منیټر کوي ګوري چې را څنګه دې څنګه نه دی په دې باندې باقاعده کار کوي نو هغه بیا د دغه کسانو د کار نه بیا ګوري دغه کسانو کارون ته ګوري چې دا څنګه کارونه کوي یا نه کوي هغه لپاره بیا یو لس کسان نور مقرر کړی وي. ګوره اول یو لس کسانو اډوایزری کونسل وي یو لس وزارتونه واړه واړه هغه ورکړي وي چې دا تاسو سنبالوي په صوبه کې درنه چاله وزیر مدنیات ته مطلب د مدنیاتو شعبه کې چاله چکم د صحت او چاله د تعلیم چاله د ریوینو چاله د منرل اینڈ مائنڈس چاله چکم دی دا واټر اینڈ سینیٹیشن چاله مختلف قسمه هودي ورکړي دي. دغه سی بیا دغه لپاره شا په شا یو لس کسان نور هم مقرر کړي دي چې دی وګوري او دنه باقاعده دا فائدہ اخلي ګوري چې دی په دیوانه څنګه کار کوي او په کومه ډول به کار کوي د لپاره یو خاص نور کسان هم ټاکلي دي. نظر آیو تر مخه چې کوم کسان یې ټاکلي دي ایک یو لس کسان چې کوم دی کمیټه لپاره هغه ورکړي شوی دي. په یوه کې دا کمیټه کې نائب وزیر اعظم اسحاق ډار هم شامل دي چې هغه هم راځي کره کتنه به کوي ګوري با کوم چې بهر نو چار وزیر دی او راځي او صوبې ته کله کله بجان پړتال کوي چې په ملک حالات څنګه په صوبه کې حالات څنګه روان دي او څوک څومره کارونه کوي. د دې علاوه رانا ثناء الله په کوم دی هغه ټاکلي دي. وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارړ دی پکې وزیر اطلاعات عطا تارړ دی پکې وفاقي د منصوبندې وزیر احسان اقبال دی پکې امیر مقام پکې دی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری دی او خالد مقبول صدیقی بگ هم شامل لی یعنی ټول د وفاق چکم خلکو او کم لوی منسٹران دی ناغله دا صوبې چکم دی منیټرینګ کمیټه اختیارات هم ورکړي دي. باقاعده کولی شي کوم چا باندې شک شبهات رالو نو باقاعده د خپل د ارضی وزارت لری کولی شي او د صوبې د پرمختګ د پربه کار کوي. دین علاوه د کوبل مونږ یو خبرو کو جنوبی کوریا خپل میزایل ټیسټ کولو د پاره خپل تجربه شروع کړې دي. دا غي په جواب کې شمالي کوریا شلوم شمالی کوریا چکما باقاعدہ چخپل میزائل تجربه شروع کړی دی. د شمالی کوریا د خپل پنځما د جنوبی کوریا پر ضد باندې میزائل تجربه وکړو. خطرناک تجربه وکړو چې 900 کیلومتر فاصله باندې یو لوی هایپرسونیک بلیسټک میزائل تجربه وکړو. ګوره هایپرسونیک بلیسټک میزائل هغه دی کنه چې هغه د ځان سره بارود هم وړي شي، د ځان سره نور بمونه هم وړي شي او 900 کیلومتر فاصله هم وړي شي. دا د بلیسټک میزائل یا د کروز میزائل نه سل ګونه خطرناک دی. کروز میزائل صرف په خپل باندې ڈانسنگ میزائل وته هم ملي کیږي په خپل باندې فار کې دي شي او یو خپل ټارګټ کراس کولی شي. دین علاوه بلیسټک میزائل په خپل باندې فار کې دي شي او خپل ټارګټ کراس کولی شي او التا بلاست کولی شي. خو هایپرسونیک میزائل لاس دې چا غزان سره بارودي مواد یا ځان سره نور واړه بمونه اغزان سره وړي شي او په دې تجربه کولی شي. د جنوبی کوریا او د شمالی کوریا ترمنځ د میزایلونو د ټیسټ کولو تجربه ډیره زیاته تیزی سره روانه دي. دواړه هیوادونه په یو بل باندې باقاعده د میزایل تجربه کولو یو وار شروع کړی دی او دواړه په سخت سچویشن کې په سخت کنډیشن کې هغه یو بل ته مخامخ شوي دي او دغه هلې ځلې هغې روانې دي. دلته د هغې نه بعد چې کوم دی کم جونګ آن چې کوم دی د شمالی کوریا چې کوم صدر دی هغه ویلي دي چې د امریکا په شمول د یو هیواد نه هم د ویرې یا د معمولی غونتی د تریټس امکانات موږ ته نشته. موږ غواړو چې نړیوال جنگ کې موږ مبتلا شو، نړۍ ته د جنگ کولو طریقه وښایو. دا د په میډیا سره په خپلو خبرو کې ویل دي، چونکه دغه په دنیا کې چې کوم دی یو لیونی ایډیټس پرزیدنت هو د هم ویل کېږي، یو بیوقوف هو د هم ویل کېږي چې دی باقاعده یو لیونی یو بیوقوف دی او دی ار اینی ټایم جنگ ته تیار وي. د یو خپل بیان کې هم دا ویل دي که زما زه چې اغوا کړم یا زه چې وجلم، نو زما د وجلو یا د اغوا کول نه بعد به ډایرکټ تاسو اټم بم تخریب کوي. چې زه چې اغوا کړم مکمل کول اغوا کړم تاسو ته معلومات رالو او ډایرکټ په هغه مل پنه تاسو اټم بم بلاست کوي. دا د باقاعده په خپل تحریری حکم نامه کې جاری کړی دي. خو ترک او پاکستان د سعودي عرب په خور ریاض باندې خپل فوجي مشکونه شروع کړی دي. پاکستان باګه د خپل فوج رسول دي او تر خپل ډرونز او خپل انټيليجنس دا لري راوست دي چې د یمنی حوثیانو پر ضد باندې به کاروي. اوس ګور د موعده راشي نه وي چې موعده کله شوی د قانون د مقصد دا نه دي چې پاکستان او ترکی به چکم دي د یمن پر ضد باندې جنگي نه. کله چې موعده شي موعده مقصد دا وي کنه چې موعده کې پر پاکستان فوج او پاکستان انټيليجنس د پاکستان کمانډ د پاکستان مختلف قسمه ډیفنس ټولز او دغه څه په انډیا د سوري د ترکیا ډیفنس ټولز مشیران او انټيليجنس ادارې و چې کوم دی په سعودي عرب پریاس کې موجود وي دی په بل ملک ته نه وړي. خو سعودي کې چې کوم خلک راځي او جګړه کوي داغې نه مخنیوي کوي. دی ته ویل کېږي مکه دفاعی معاہدہ بل مل تب نہ اڑی یمن تب نزی خو یمنیان جس عمر راضی اور پسودی ریاض بان حملے کبھی کاغا ہوائی دی فضائی دی ہر سمر دی ناغی مخنی بکوی اغا با کنٹرول کبھی یہ دول کی مکہ دفاعی معاہدہ دا یو کٹلی او اٹھل فیصلہ دا پاکستان خپل فوج ہمرا سوال دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دی چما تا معلومات راغلی دی چې روس او چائنا چې کوم دی پ پټ پنا باندې چې کوم دی ایران مرسته کوي او د دې معلومات مونږ کوو لګیا او علم راته مکمل شو مونږ په مکمل کنفرم شو او د روس او ایران خلاف مونږ یو ډول اکشن اخلو او د تیاری یو. په جواب کې چینا او روس ویل چې مونږ هم د امریکا د لکو نه یری ګو مونږه امداد نه دی کړی کو کړي مودې نو کلی عام مکر دی او د امریکا د دلکو او د الزاماتو نه دی ډډو کړی شي. مختلف قسم نیوز اپډیټ دغو استاو سماعت ته در رسول او مې تاسو په دغه ټولو خبرونو باندې پوښی وي. د نورو مزید معلومات لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه اوس پر کے احمد زالے جیزا دلوی اللہ پامان.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزا سلامونا درزا دي كي هيلي نيك نيك ترامات او نيك نيك پر زواني پر زانماني قبول منظر كي پا دغن هيلا چي سمنام زمانگا خواگ درانا قدر من او ردن كي خوين دي من دي نارينا زنانا مشران او كشران ريوالو جنا كي لکان دغ ذاتونو دغ شبو كي زماغ او زما آواز وري جناب ٹون کړه دا سخپل کورنۍ چینل امن ریډیو کرک فریکوئنسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براه راست اوریږي زم تاسو خپل کوربا تاسو ملګری تاسو پریزنټر ماتو لیکيږي پروفیسر آر جی نیاز علی ومنجی پروګرام تو لیکيږي سیاحت او خیشتا پروګرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د ماسوتن د سهار د 8:30 بجو نه والا تر 9 بجو پورې لایو او براه راست د های کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ د کمپنۍ په مرسته باندې وړاندې کیږي په دې شمالی جنوبی وزیرستان کم کم زکم زما غاک او زما آواز اوریجی ټول اوریدونکو تا دغه پروگرام کې هر کله په خیرالې او ستړي مشي وایو جی خوګو او درنو قدرمن اوریدونکو ک چری تاسو واړی چې دغه پروگرام کې زما سره خبرې وکي جی زما سره خبر کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال چې کوم نمبر دی په دې نمبر باندې تاسو لایف کال کولای شئ 0315-693-594-7 باندې تاسو زما سره خبرې اترې کولی شئ جی بل نمبر دی 0336-885-097 باندې تاسو لایف کال کولی شئ 0315-893-0 باندې تاسو لایف کال کولی شئ جی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده های کاسمیٹکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی ده پدې کې موږ تاسو لا ګڼ شمېر پروډکټ درکو بالخصوص پدې کې د معدې لپاره چې کوم د لایپوزایم د معدې شربت موږ لانچ کړی دی یا د ټینشن ډیپریشن د انزایټي لپاره چې کومه د جنکو پاس ته وي موږ لانچ کړی دا یا د دردونو لپاره چې کوم پینزایم ټیبلیټ موږ تاسو له درکو جی یا د لسونو خپو د مرۍ او د سټ د سپینوالي لپاره تاسو د های کاسمیټکس د کمپنی های ګولډ سکن پالش تاسو لپاره موږ تیار کړی دی جی یا د مخ د پاره د های ګولډ بیوټی کریم یا د های کاسمیټ د کمپنی د انار او د لیمبو والا فیس واش دی د های کاسمیټ د کمپنی های ګولډ ایکټیویټډ چارکول فیس واش دی یا د های کاسمیټ د کمپنی های ګولډ بیوټی کریم سره د ویښتو د پاره د های کمپنی شیمپو او هربل آئل دی جی او سره د انډی والا شیمپو دی د کیراټین شیمپو دی جی زمونږ دا ټول پروډکټ چې کوم دی هغه تاسو ته په مارکیټ کې ملاویږي جی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده سهار وختي وختي دی جی او زه تاسو ټولو ته دعوه ما ګډ مورننګ سهار مو په خیر جی ورځ مو ډیره زیاته روحانه کوشش دا کوي جی چې د سهار آغاز ډیر خسته کوي جی کله چې تاسو د سهار آغاز خسته کوي نو د دې سره بس تاسو ټولو ورځ چې کوم دی هغه مزیدار وي که چېرته کې تاسو د سهار آغاز خسته نه کوي نو تاسو ټولو ورځ چې کوم دی هغه خراب وي سهار کې په خپل تندي باندې 12 بجې ما کوي بلکې سهار خان دی را خان دی جی وي خوشحالي ځان له خپل ورکوا نو نن سبا داسې وخت دی جی چې ډیر کم خلک دي چې اوبته خوشحالی در کئ نو ځان لا خوشحالی پخپل ورکوا ځان سره یو ملګری پلان کوم چې زما سره نن د های کاسمیٹکس د کمپنی د دې پروګرام په لنې ملګری سوک پلان نازی او سویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اورور زما آواز درځي کنه درځي هلو هلو ڈیر زیادہ مہربانی ڈیر شکریہ نمبر دے صحیح ملاؤ کرے دیکھو تو خبر نہیں جتا ریڈیو تک کال ملاؤ کرے 0315-693-594-7 باندې تاسو کال کولی شئ کوم د مېدی بیماران دي جی تاسو د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت استعمال وی سمرم زمنګ اوریدون کی دي جی تاسو د مېدی د پاره ډېری ګولې استعمال کړي د دردونو د پاره تاسو ډېری زیاتې ګولیان استعمال کړلې د ټینشن ډیپریشن انزایټي د پاره

0: اوکے جی ډېر زیاته مهرباني او ډېر زیاته شکریا. او سمر ګران په پاکن لای پیغمبر او کائنات کړي او کائنات کلو پیدا ستاله خاطر. او بهشکه تاسو به یو شعر اوریدلې جی وای چې که سورت محمد نوې پیدا که سورت محمد صلی الله علیه وسلم نوې پیدا پیدا کړي به خدای نو دا دنیا. زه تاسو ته یو واقعیه کوم جی. واقعیه دا چې موږ نه مخکې خود مولانا سره پروګرام وی جی بخنه وانه مخه زه لکه دا خبره دی پورې کومه چې لکه یاره پدی باندې به زمونږ څنګه یقین ناز وي. چېره مثال دا دنیا چې کوم دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخه الله تعالی پیدا کړی دا. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې پاس اسمان ته ختون تاسو ته پته نه تاسو به دا د معراج واقعیه اورېدلی وي. نو د معراج په شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه باندې پاس جنت ته ختو د الله تعالی سره سوري ملاقات کولو اسمان ته ختو نو په دې ټیم کې چې کوم دی لکه سلویغ زره فرشتي چې کوم دی یا اویا زره فرشتي یو سیر ته اویا زره فرشتي یا بل سیر ته چې کوم دی هغه دا د پیغمبر علیه السلام نه ګیر چاپیره مطلب دا وي او دا پاس اسمان ته تلل کنه. نو په دې ټیم کې تاسو ته پته ده چې ډېر روایت دا لیکي چې په دې ټیم کې الله تعالی دا دنیا دا نظام مکمل ادرولی و ځکه چې پیغمبر علیه السلام چې خپلې کمبلې نه بلستنې نه کم پاسېدلی و نو چې واپس راغی نو هغه هماغه شانتې ګرمه وه که نه. نو دا خبره دې پورې ده چې کله پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه هغه ته کوم پټکې په سر شوي که نه کوم پټکې لکه دا کوم علما چې دا پټکې په سر یې نو علامه کشفی رحمت الله علیه لیکي د دې پټکې والی سره چې دا پټکې د دنیا د جوړېدلو نه پنځه زره کاله مخکې دا پټکې تیار شوی. خو دنیا لا جوړ نه وه د دنیا د جوړېدو نه پنځه زره کاله وړاندې دا پټکې تیار شوی و او دې پټکې د تنظیم د پاره چې کله دا پټکې تیارېدو نو دې پټکې د تنظیم د پاره سلویغ زره فرشتې دا ولاړې وې. ښه دومره زبردست پټکې و چې بالکل روښانه او بالکل روشنی کړه رڼا یې کوله. نو لکه د دنیا پته د دینم لګیږي چې پیغمبر علیه السلام به د الله تعالی سره ملاقات کړي نو الله تعالی ورته دا نظام د مخکې نه برابر کړی وي. السلام علیکم و رحمت الله برکاتو.
1: وعلیکم السلام و برکات. څنګه ګل اور خی برابر تاسو پروګرام دې مزور تاسو نمبر لا وتم هر کله وایي
0: زه ډیر مننه کوم زما خوګه مشره په خیره علی ډیر هر کله ته ما
1: څه ګرامان خبرې کوم دې مضبوطی کلی نه
0: دې تاسو کله چې لکه دا کم کلی نوم تاسو نه کنه
1: بالکل تاسو پروگرام مې ډېر خوښ دی کنه دې ګټو سوم زب کلی باندې هم به ټول وروما کنه چې سلی باندې نه هم به کام اور کته کې ملوي کی نه کنه.
0: ها او کنه د غریبۍ دی الله به خوبه سي د غریبۍ دی الله به خوبه سي نو ته به اکور کې منې کنه مثلا خدا
1: مدار ته مودا ګندې تر الله دې چې مملي
0: ها وا
1: دا چې ته کوم ګول میثاق څه بیا فریش کوي کنه.
0: ها ها
1: مې تاسو سره ډاکټر نه سي کته وی دې نه تاسو ګو دا ولې خو کیږي
0: دا گونڈا دی خوگی کنه دا گونڈے نه لاندې خپ دی خوگی
1: دا دا میسا کته دا گول
0: ها ها ها ها
1: تی سره ایم ملی دا سی یو یو ان چا چ کولی دی کنه دی کدا یی لاغ نه زوا روی دی کنه دا دغه شي کی مخفی دی کنه دا ز درد وکي
0: صحیح دا گونڈا دا سی کار دی کنه ګوره دا ګونډي درد ولې کوي ته پهله پدې باندې ځان پوهې کا که چېرته کې پدې کې د کیلشیم کمی راشي صحیح شو یا پدې یا د اډوکې کمزورې شي یا پدې اډوکو کې زخمونه وشي یا پدې ګونډه کې لاړه ختم شي او یا په بدن کې یوریک اسید زیات شي. یوریک اسید اکثر خلک نومې اورېدلې وي په ټیسټ کې پازیټیو راځي خو پیژنې نه. یوریک اسید په اسانو الفاظو کې بدوي ما چې دا د انسان په بدن کې وي خو په یو نارمل لیول باندې وي خو چې کله دا د حد نه زیات شي په بدن کې نو دا ډایرکټ په اډوکې باندې اټیک کوي دا اډوکې خوري. لکه مثال د کور کې د لرګي دروازه لګولې دا د لرګي په دروازه وینه لګیا شي وینه خو پیژنې کنه
1: بالکل
0: نو دا وینه دا دروازه خوریدغه شان چې کله یوریک اسید بدن کې زیات شو نو دا ستا په دې اډوکې باندې لګیا شي نو ستا د بدن ټول اډوکې د دې سره بیا خوږیږي کنه بدن دردونه کوي. نو د دې لپاره به داسې کارو کې چې خل دې لپاره کانګریزي ګولۍ خوري نو ارضي طور به دې درد ته آرام ملاویږي خو مستقل به دې بیماری نه ختمیږي. او که ته غواړې چې نه ستا د مستقل بیماری ټیک شي نو د دې لپاره زمونږ د کمپنۍ د جرمني ګولۍ مونږ جوړې کړې دي د پینزایم په نوم باندې پوه شوې. نو نورنگ کی کبنو کی کپ کرک کی کپل کی مروت کی امبیری کلی کی تاسو تا ثناء اللہ مارکیٹ دے کناگی کی اروسا شاپنگ سینٹر دے
1: ارونو
0: اروسا شاپنگ سینٹر
1: اروزه شاپینګ شاله
0: صحیح او یو حافظ خوشبو محل نه هغه سره ملاویږي او دې سره به یو د میدی شربت دی د لایپوزایم په نوم باندې هغه به سره استعماله هغه به سره داسې استعماله چې کلستا میده صفاوی نو دا ګولې نه به تاته اثر زر ملاویږي دا ګولې خوله کې چوپه ښه او که فرق د تنه کې دو بیا په ورځ لکه دا په ورځ کې درې ګولې دي سهار غرمه او ماښام نو خیر د بیا په یو ټایم دو دوه ګولې چوپه پروا نه کوي ښه لکه دا د جرمني ګولې د دې نقصان نشته دو دوه ګولې چوپه نو زر به ټیک شي
1: ما تقریبا 22 گیدله به مزه کرک تر راغلو دا یو میډیکل سٹور یا کیا میډیکل سٹور دی دا کرک بازار کې دی
0: ها ها
1: یو استنی رسمد واستنی پټر باندې هو لا غیر ته چفتی بعد وته خپل کوئی کی کنه
0: اوا
1: افتی بعد هم دا ګینډه چر پر کاول سره خو گیدله نه
0: نو بس نشو کنه
1: نه نه یو څه باندې نه بس دې چب دې درې کلا بس دا اوس د لاسو تر دې کې دې دا څریکو یا موږ مو جرو به ورواچا ولا دې کې دې جرو به دو اخیر
0: گولی شروع کی ان شاء اللہ ددی سربستہ دا بیماری مکمل ختم جی ہاں
1: چلو سعید مجھے پروگرام تا مولا خیر کال ہوئی ہر طرح پروگرام مولا خوخ تھی
0: دیر
1: ما دور ور گلی گی منظور پروگرام خدا خوشت سے خط پیر کی خدا متظاہر آسے وانگا خدا خدا پروگرام
0: ڈیرا مہربانی تھینک یو سر اما جی ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ جی اور ادن کو کچر تک تاسو سہار پٹام کے پاس سے گئی اور ملام ڈیر زیادہ درد گئی ملام اڈیرا خوگی گی ملا بالکل نے غول نشی دکم دوجی جی تاسو مز نشے کولے زنانا سار کی کمری نشی جارو کولے کور نشی جارو کولے یا چکم دے ددین علاوہ گنڈی مڈیر زیات خوگی گی لکستا سو دا بدن چ دا کم گنڈی دی دا ڈیر زیادہ درد نہ کئی ددی دلا ستا سو گرزی دے نشی ناستا پاستا نشے کولے ډیر به انتهایی تاسو ته کم دی اغا تکلیف ته یا د دې سره چې کم دی اغا تاسو د لاسونو د جوړونه دومره بنچوي دومره خوږی

0: الحمدلله واس پروگرام اور خو دایو ملګری ته تو د یوری کیسټ ولا خبره وکړه
1: اها
0: یلکا څنګه چې په لرګي باندې اینه ولګی کنه نو داسې دا په بدن باندې اډوکی باندې داسې دا اثر کوي
1: اوا
0: او څنګه موها یوری کیسټ نه زلی به ډیر زیاتی 8.4 کې چلیږي
1: آی های های های های دا خو ډیر زیات دی یقینا چې ډیر زیات دی
0: ډیر زیات دی لکه پېښور ته بل ځای لوړو هغه ته وایي چې یوری کیسټ دې ډیر زیاتی هغه ګولای اگر ته ولي کله
1: اها
0: خدای ته خبره دې زلی به ولا ډیر خو اندر کړو چې مثال هغه مثال دې ډیر زبردست ور کړو
1: او کنه نو اصل کې خبره دا څه ده چې لکه مونږه په دې سيزونو باندې پوي شي په خبره باندې کنه نو لکه دا ګوره د 3 نه چې کم دی لکه مثال د 3.5 نه چې کم دی لکه دا والا د 7.2 پورې دا تقریبا لکه نارمل دی کنه استاد 8.4 دی کنه نو دا چې کم دی لکه مثال 8.4 کې چې کم دی هغه بیا خامخا دردونه کې د دې سره خو بستا د لاسونو جوړونه خوږیږي کنه ګونډې مونډې ټولې بده خوږیږي
0: ګونډه مې خوږیږي کنه دا کوم دا اوس ملګری چې کوم خبره تکواله دا گیټینا اعلان دی دغه ګنډا مې چې کوم دا روغ افشه ولای واخ بس مزدوري دا خو کندم دو
1: ها ها
0: خو دا غیب شي ټول جوړ خوږیږي بس هغه جوړ نه ډېر په تکلیف یم
1: دا کار دی کنه لکه ما تا ته ویل چې دا د نارمل 3.4 نواله د 7 پورې وي ٹھیک شو او دا چې کله د 7 نه زیاتیږي نو بیا به تا ته څه کیږي بیا به تا ته اډوکو کې دردونه کیږي صحیح ده جی د دې بهتره خبره دا ده چې د دې لپاره ته داسې کار وکړه چې د دې لپاره زمونږه چې کومه د پینزایم ټیبلیټ دی دا ورته شروع کړه ٹھیک شو پینزایم ټیبلیټ شروع کړه لایپوزایم شربت انشاءالله ګوره ته داسې کار وکړه ته ټیسټ وکړه کنه خو تا اوس انګریزي ګولۍ به راوړي کنه ته ټیسټ وکړه ټیسټ چې ستا یوریک اسید
0: 15 دن بعد مو ته ټیسټ شایل کنه چې 15 دن بعد ته بیا ټیسټ وکړه چې یوریک اسید څو کیږي
1: او بیا نغې نه بعد زموږ پینزایم ګولۍ شروع کړه صحیح ده دا لکه تا ته به ټیسټ کې پته ولګي کې دا غي سره ټیکې ده ډیره خبره ده مونږ په دې خوشحالي کو یو مریض ټیکېږي 4 سبانه ټیکېږي وي په بازارو دی مرشي او رکانه کوجه په بازارو دی وي ټیک شي کوجه ټیک شي او کنه او نو دا خبره ده انشاءالله او که بیا هم ټیک نشوي به پینزایم ګولی شروع کړه انشاءالله به ته دا یو ډبه دوه استعمال کړه به ته ګور انشاءالله به ټیسټ وکړه صحیح ده
0: صحیح ده مننه
1: جی جزاک الله مولانا سه پروگرام خو ری کنه زمانه وړاندې هغه مې
0: اور وداله پروگرام کو ډیلی ورو
1: ماشاءالله ماشاءالله ټول کور
0: پروگرام دا بالکل ورو
1: ټول کور والا پروگرام اوره
0: نا ټول کور والا خو نور ز بس خپل وجری کې ورو
1: ها ها ها زو جزاک الله خوشاله سی ها
0: ډیر
1: مهرباني ډیر ډیر زیات مهرباني او ریدن کو ماده پروفیسر نیاز علی مومند ویل کیږي کتا سو هم زما سره خبرې کوي ما سره په دې نمبر باندې خبرې وکي 0336 88 85 097 صفر در سوا شپک دیرش ات اتیا پنز اتیا صفر اوه نوی بانی ما تکالو کی جی که تاسو لاسونه اخپی مری او سټ سپینول غواړي زما سومره خویندې میندې دي په ذمہواری سره به انشاءالله سپینیږي زمونږ د های کاسمیټک د کمپنۍ های ګولډ سکن پالش استعمال کوي که دکاندار د لبل سکن پالش درکوي نو د نورو مونږ نیو ذمہوار زمونږ های په نوم باندې کمپنۍ ده ایچ آی په نوم باندې های ګولډ سکن پالش ویرا کا د جنې تصویر په جوړ دی د پاسه په سلور د سونې کانی دي 500 روپۍ قیمت په لیکل شوی دننه پکې دوه سپینی بوتلې دي تور سرونه دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مهرباني شکریہ مشر لگو چې تواز کی خبر کوه ډیر زیات سلو راځي یار زه خو یو رم خدا خلک کې نه اوري بار څنګه طبیعت څنګه ده
0: الحمدلله دی الله تعالی سناتی مننه کوم بیکال د اخیستونه
1: سو خبر
0: نورګل سمالی وزیرستان میرانسانا
1: جی جی جی ډیر هر کله ته وای جی وایا
0: خوشحاله وش آباد وش کور ودان دغه تاسو د کنه ګولې بنزین او دغه
1: لایپوز
0: شربت مو خو
1: او لایپوزایم
0: دا مې د ځان سره نو شو مې لیکه
1: ها ها
0: دلته میرانشا کې دغه په کوم ځای کې ملایي
1: دا تاسو ته میرانشا کې امن مارکیټ 172 نمبر دکان رضا شاه کاسمیټکس کې به ته ملایي
0: رضا شاه کاسمیټکس 172 نمبر دکان
1: او جی او امن مارکیټ ته چلان شي کانال د کیو ګورا 172 نمبر دکان د رضا شاه کاسمیټکس بورډ باندې لګیدلی خدا حیرانې مچ دی امن مارکیټ کې دا دومره ډیر دکانونه شتم کنا سي ولا 172 نمبر نوم ور کړی دی
0: زه به در ته وایم چې یو ورځ په کیو ګرځې ته راو سلام په پیدا مې نه کا نو خو آلته مې چانه پوسټ وکړې چې دلته چیرته یو د ډبلیو

0: ویلار ته دراتلو په انتظار مې سترګې متوروا او د مسافر سلام کله کله وینا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته استړی مشی استړی مشی یو ځل بیا هر کله استړی مشی په خیر راغلی در دوايو بالکل ستاسو خوخي پروگرام صحت پاملرنه بالکل تاسو ته لایو پروگرام بالکل در پال شو زموږ استادو ملګرتیا وا چې کوم دی هغه جاری او ساری بالکل ګران منوال امید لرم تم لرم چې یو خستا مزیدار غوندی ورځ به مو تیر کړی وي او چې څومره بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي چرته هم دي رب ذوالجلال دی او ته شفای کامله او نصیب کړي څومره ضرورتمن خلک دي الله تعالی دې خپل ضرورتونه پوره کړي زمونږ استاد ملګرتیا مو بالکل جاری او ساری وي پروگرام کې بالکل موږ سره برخه اخیستلې شي پروگرام کې بالکل موږ سره ګډون کولای شي په 03-44-20-45-545 باندې بالکل لائیو پروگرام یعنی زموږ استاذ ملګرتیا و چې کوم دی هغه دوام لري ښه تر 3 بجو پورې زموږ استاذ ملګرتیا وي کال کولای شي په 03-44-20-45-545 باندې پروگرام کې بالکل گوش نیما پروگرام کې ما سره زما خوږ زما درون مشر یعنی ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب را سره په دغه پروگرام کې ملګرتیا کوي زموږ میلما دی او میلمستیا به ختمیږي بیا به کوربه کې بالکل ګرانو مینهوالو دغه ښایسته او مزیدار پروگرام بالکل تاسو ته مجید خان هومیوپیتھی کلینک لخوا وړاندې کیږي کچری علامه کا تاسو هم لبیل ابیلو بیماریانو سره لاس او گریوانې او تاسو هم په دغه تلاش ګرځي په دغه سوچ کې ګرځي په دغه فکر کې ګرځي چې نه اسلام آباد ته بزو پشاور ته بزو یو قابل ډاکټر وګورو د خپل بیماری علاج به دی کو نو تاسو ته ځوایم چې نو یعنی تاسو بالکل هیڅ چنته دتلو ضرورت نشته تاسو په پلا علاقہ کے دیو قابل تجربہ کار ڈاکٹر نے 21 سال ایکسپیرینس ہومیوپیتھی کی دی گنا 21 سال تجربہ ہے دا نوبل گلدا سرات لے شی عمدل تا دخپلو بیماریاں نو علاج کولے شی پ مجید خان ہومیوپیتھی کلینک د کم کم بیماریاں نو لپار رات لے شی کچرتا سی د مېدی هر قسم بیماری نه وی یعنی تاسو ته سٹومک پین وی یا د دین علاوه گیس وی یا شپلوری وی یا السر وی یا د دین علاوه چې کوم د اعصابي چې کوم دماغي بیماری دینو ټینشن ډیپریشن سوچونه بګړونه اور سر شوګر بلډ پریشر دما ټایفاید نارینه کمزوري یا د هډوکو ناروغي دي جوړونو دردونه دي دملا درد هر کونه ساده اور سر اور سنا د ګردی کانې دے رسولی دی یا د دین علاوه چې کوم دے د ترخی کانې دے یا پروسټیټ دی د مسانی چې کوم تکلیفات دی یا د دین علاوه بواسیر دی بغیر عملیاتو یعنی بغیر اپریشن تاسو یو ښه علاج ښه ټریټمنټ بالکل په مجید خان هومیوپیتھک کلینک کې کولای شي اولاد د چانشته اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی یا د نارینو د خزینو چې څومره پټي بیماریان دي بالکل راتلی شي علاج درملنه کولای شي یعنی ښه ټریټمنټ کولای شي په مجید خان هومیوپیتھی کلینک ڈاکٹر صاحب سحر نه هو بجو تر مقام او بوري ستاسو خدمت لپاره دغه ته موجود وي خپل خدمات ورکوي له پېښور خار نه راغلي په مجید خان هومیوپیتھی کلینک خپل خدمات ورکوي خلک چې وي د پېښور او د اسلام آباد په انتظار نه وي ته وایي چې بالکل چرته مزه په خپل کړه کې د یو قابل تجربه کار ډاکټر نه چې کوم نه خپل بیماریانو علاج وکړي اډرس هم در سره واخلي جیل چوک ملک امین سنجی او عدالت ترمنز یعنی ارسلان مارکیٹ کرکے دغل تا مجید خان ہومیوپیتھی کلینک دے جیل چوک کی بالکل عدالت سر نزدی دے دغل تا بالکل تاثرات لیشی سحر نوالا تر مخام و بوری ڈاکٹر سبستا سے لپاروی پیر نوالا تر ہفتی و رجی پوری وی 03-44-20-45-545 یعنی 03-44-20-45-545 2 0 5 5 4 5 باندې بالکل تاسو موږ ته لایو کال کولای شئ. چرچرتا زما شخص زما آواز اوریدل کیږي کاغه د کرک مینوالی کاغه د بنولی کاغه د وزیرستان دی او کاغه د لکی مراتی ټولو ته هر کله وایو سړی مشی وایو. پروگرام کې بالکل گوش نیما پروگرام کې را سره ډاکټر صاحب ناشته دي. ډاکټر صاحب سره وړې ګټورې خبرې چې کوم دی په دغه پروگرام کې کیږي ولې چې زمونږ نن سبا چې کومې ستونزو سره کومو بیماریانو سره لاس او ګریوان یو نو له ډېرې مودې راستې چې کوم دی په کلونو کلونو مونږ علاجونه وکړو خو زمونږ دغه تکلیفات چې کوم دی هغه نه ختمیږي. نو تاسو هم د دغه تکلیف دپاره یعنی کوشش کوئ چې دغه تکلیف ختم شي. نو بیا تاسو ته وایو چې هومیوپیتی علاج وکړئ. هومیوپیتی علاج په نړۍ کې منلی شوی علاج دی. د ټولو نه بیسټ علاج دی. د ټولو نه ښه علاج دی. د ټولو نه ښه ټریټمنټ دی چې هیڅ قسم سایډ افیکټ بالکل نشته دی. یعنی مطمئن زړه کولی شئ خپلو ماشومانو باندې خپلو هغه زما خویندې دي که زما میندې دي زما مشران دي څوک هم دي هغوی وایي چې موږ ډېر وخت علاجونه وکړو خو زموږ دغه بیماریان نه ختمیږي. هغوی ته وایو چې هومیوپیتی علاج طرف ته راشي. هومیوپیتی علاج وکړئ. هومیوپیتی سره خپل مرضونه بالکل دایمي ختم کړئ. یو قابل تجربه کار ډاکټر انتخاب وکړئ. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے تحر گلے ہوئے استڑی مشید ارتوا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا حضرت تمام مینجمنٹ دا تمام انتظامی دا ٹول دا کرک دا خل کو ڈیرا ذات شکریہ کو مچاری پا دے وقت ہم زمان دا اوری دو دا پارا ٹیم باسی ہم دا اوری نو دا داغی خل کو ہم ڈیرا ذات مننا کا زمان مشران دی کشران دی زمان مفن دی دی زمان گلی وارا وارا مشمالان دی ناروی ٹول تا مانگا پا پروگرام دا خس حتراس کے ہر کلے وائیو ٹول السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب. زندگی چارے دی سنگ دی
1: شکر الحمد للہ.
0: اور بس خپن ہے گنا
1: بچے ڈیوٹی کیا نگا خوا خام خا.
0: ڈاکٹر صاحب مریضان کو ماشاء اللہ ڈیر گھٹ مقدار سر روان دی مجید خان ہومیوپیتھی کلینک دا اور جے تر آگے خلق راجی چا آگا بالکل نہ علاج شی بھی تھی.
1: بالکل نن دا سے مریضان چم تر آگے دا خبر ایکسپلین کوما دا خبر وز خلق کو توازی حکم چی دی خلق کو خدا پتہ نہ لگی چې په مجید خان هومیوپیتک میډیکل سنټر کې یا کلینک کې د کوم مرضونو علاج کیږي. خدا مونږ ته هله راځي چې دغه مریضان زمونږ کلینک ته راشي او مونږ هغه وګورو. نو په دې کې زیات تر مریضان نن داسې و چې هغه د فیټي لیور مریضان وو. فیټي لیور مونږ دا نه حکیمي بدنامو نه هومیوپیتک بدنامو دا نه هومیوپیتک بدنامو. یو طریقه مونږ نه بدنامو خو لکه مونږ به دا ووایو چې نورو طریقو والا نورو سیسټمونو والا دې ته اړو بیماری وینا او زه او زما چې کوم په ډاکټر کې استاد دی کوم چې قابل ترین خلک دي نو هغې دې ته بیماری ځکه وایي چې د دې نه څومره پیچیدګۍ پیدا کیږي. زمونږ مینوال د دغه پیچیدګۍ واوري کېدی چې زه بېګارم دې له ټچ ورکړم ځکه چې بعضې خلک به مونږ اوس اوري بعضې خلک به مونږ ماسخوتن اوري شپې به هم اوري. نو کله چې فیټي لیور پیدا شي په کلیجې باندې چې کله چربي پیدا شي نو دا یو خاص بیماری ده. دا یو وړه بیماری نه ده. د دې نه چې بیا وروسته کومه ستونزه پیدا کیږي نو هغې ته بیا وایي فیټي چینج. د فیټي چینج مطلب دا دی چې زه خپل مینوال په دې خبره باندې پوه کړم چې فیټي چینج څه شي ته وایي. فیټي چینج دې ته وایي چې د کلیجې رنګ چې کوم دی دا د لوبیا یا د کلونو په شکل باندې دغه شکل بیا داسې شکل دغه کلیجی بیا داسې شکل اختیار کی لکه د مالټې زړ پوستکی. نو دې ته زمونږ په ډاکټر په زبان کې بلکې د میډیکل ټرم کې دې ته بیا فیټي چینج ویل شي. خو دا فیټي چینج بیا راځي د فیټي لیور نه پستا. فیټي چینج چې اوښو نو فیټي چینج نو بیا بل ګوره بعضې سیسټمونه وي چې دا بیماری نه ده خو زه مینوالو ته یم چې دا په ټولو کې غټه بیماری ده. هغې نه د فیټي چینج نه پسته بیا لیور فایبروسس شروع شي. د لیور فایبروسس مطلب دا دی چې په دغه کلیجه کې داسې د غنم د دانې عمره وړې وړې دانې را پیدا شي. نو دغه بیا لیور فایبروسس دی. د لیور فایبروسس دا یو بله بیماری وي چې هغې ته لیور سیروسس ویلی شي. نو اوس لیور سیروسس څه شی دی؟ لیور سیروسس هغه یو مقام دی چې هغې ته مریض داسې حالت ته ورسي چې هغې کې بیا کلیجې بالکل اوبه شي. چې کلیجی او بشول ودینه پس ته بیا یو بل بیماری انسان باندې اٹیک کوي هغه بیا لیور سره دا اسایټیز دا اسایټیز مطلب دا دی چې بعض خلک وایي چې ډاکټر صاحب زما په خېټه کې اوبه شوې دي نو اوبه د درې وجو نه په وجود کې کیږي یو دا لیور سیروسس د وجو نه کیږي چې کله دا فیټی لیور خبر راشي هغه کې دا دومره مسلې راځي دا وړه بیماری نه دا د ډېره زیاتې او خطرناک او سخته بیماری ده او د کله چې فیټی لیور سره لیور سیروسس هم وشي نو الحمدلله دا هغې بیا موږ سره چانس شته دی چې میډیسن د هغې په هومیوپیتک کې شته دی چې دغه مریضان الله پاک کور کړي د هغې نه پسته چې بیا کوم اسایټیس کیږي خېټه کې چې کومې اوبه کیږي دا هم د درې وجو نه کیږي یو د هارټ د وجو نه کیږي نو ډاکټر صاحب ته به دا معلومات بیا کوي چې آیا د ده په دې خېټه کې چې دا کومه اسایټیس شوې دا کوم جلندر شوې دی کومې اوبه راغلي دي آیا دا د هارټ د وجو نه دي او که نه دا د لیور سیروسس د وجو نه دي علاوه چې کله یوری کډنی چې کله دغه جوړول بند کړي یورینیشن د سټاپ شي نو چې کله دا یورینیشن د ګردو نه چې کله قطرې نه کیږي او دغه ته لاره بند شي نو د دغې وجه نه چې کوم دی نو د یورینیشن د وجه نه چې کوم دی نو هم دغه بیماری کیدی شي ځکه چې کومه لارې هغه ورته بندې وي نو دغه اوبه راځي د کډنی نه او دغلته کې دا بیا په خېټه کې جمع کیږي نو دې بیا درې وجې دي نو څومره مینهوالو ته چې هغې فیټی لیور ورته چا ویلي دا یو معمولی بیماری ماخله او ردی په مجید خان هومیوپیتک میډیکل کلینک کې زبردست علاج موجود دی
2: ډیر ژاته مننه ډاکټر سیم د خلکو جذبه سره د خلک د لسومی دونه روډی کلینک ته چرای شو
1: سمره غریبانم چې راځي نو بس هومیوپیتک ډاکټرانم ډیر یادې چې موږ ردینم علاجونه کړی دي او الوپیتک ډاکټران صاحبانم یادې حکیمانم یادې او بس پرون خو ما یو کس ډیر بس غوسه کړم نو هغه وایي چې هومیوپیتک زیات سلو علاج دی نو زه د مینهوالو دا کنسپټ لږ بیا کلیئر کوم کریئر کول غواړم چې هومیوپیتک سلو علاج نه دی هومیوپیتک چې کله الوپیتک فیل شي د ده سټارټ د هغه ځای نه اخیستل کیږي دا دومره لوی علاج دی او نن سبا هومیوپیتک علاج چې دی دا په دې خلکو باندې د الله تعالی یو لوی رحم دی خو په دې کې یو شرط زه اقدم چې قابل ډاکټر وي او دوا یې صحیح ورکړي
2: یعنی قابلیت په کار دی علم په کار دی هغې سره سره چې کوم د خم میډیسن سلیکشن چې کوم دی ډاکټر لپاره پکار وي بیا خم میډیسن ورکړل پکار دی نو بیا به د هومیوپیتی نه څوک ګیله نه کوي
1: بس څوک ګیله نه کوي چې زه بس دغه دوه پوینټونه یادوم چې یو ډاکټر قابل وي په مرض باندې پوهېږي ده ته بیا میډیسن معلوم وي د هر مرض نو بیا پرون یو ورور دا کوشچن وکړو د خلکو دا کنسپټ چې هومیوپیتک بیا په قبر کې کار کوي زه ته مړه شه دلته د هومیوپیتک اثر څرګند
2: چې کوم ویکسین موږ ورکو نو دا ویکسین دي د پاره چې د باندې میډیسن کار شي
1: ته اوس په دې ځای باندې شو کته مې ومنو غوړو بیا به زه ډاکټر نه کوم کنه نو ته چې اثر ډیر پاکه نه کوي کنه نو داسې خلکو خیر خلق بلګی خبر وکي ولکه مونږ هم خپل کانسپټ
2: کوی یو کانسپټ دا وی یو سوچ ته وی هومیوپیتی علاج ډیر سلو کوي د دې ما یو مثال ورکړم مخکې چې یاره په خوا زمانه کې وړه ډاکټر صاحب اسونو باندې خل ګرځیدل پوخانو به سورلای کولی کچرو باندې سورلای چګم نه کولی اوسنه دور چګم نه غبل کولی ډوان شوې د 2026 چګم اند دی یعنی ستای شروع کېدو والا دی لک ټایم بکی دی نو 2026 کې دا سیس چګم ډیر ایڈوانس ډیر مخکې لاړې ایڈوانس خو وو د مخکې نه هم
1: ډاکټرانو خوره وکړي
2: خوره وکړي لمه ته شو زګی چې مخکې فیډبیک او سنی فیډبیک د زمکه د اسمان پرخ ته څنګه چې مریض میډیسن شروع کی هغه الله پاک کړي هغه ته الله پاک صحت چې کوم نه ورګړي مونږ ډیرو مریضانو ته دا خبره وکړه چې درې ورځې پس په مونږ خپل حال احوال چې کوم نه خامہ خارا غوي نن هم چې کوم نه په غټ مقدار سره خلک راغلي ډیر مننه کوم استاد چې په مجید خان هومیوپیتی کلینیک مو ٹرسٹ وګړو اعتماد وکم او ان شاء الله دا ستاسو د اعتماد ایڈریس هم دی تاسو ته بالکل اعتماد وکي 100% راشي د خپل بیماریانو علاج ترلاسه کوي بالکل لکه مرزونه معمول جر لینا ختميږي بالکل لایو پروگرام روان دی تاریخ قرار به ته وایو چی تاره قرار وای ته وای چې ستاسو نت خاصم خراب ده موږ ولای پروگرام چې کوم دی هغه مکه نه وځو تاره قرار وای زمان شګه وری کنا وری چرته چرته نه یارا نت خراب ده غا نو مونږ سره دې ټایم کې چې کوم نه مریضان بالکل د چا خبره ډاکټر صاحب ختم کړی مو ته لازم چې ټایم نه چې پروګرام کو او ریدونکو سره ازګه چې زمت بیگا تارک بی خو کنه خوزت غیر حاضر مو ډاکټر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈیرا مننا کو شکریہ اور عیدن کو دیو زلبیا موائی چی لائیو پروگرام روان دے پس 0344-2045-545 مانے 0344-2045-545 بالکل رات لے شی اور عیدن کی مکتا کال کولے شی ڈاکٹر صاحب نے سب پختنا سا معلومات کول گواڑی نو بالکل کولے شی 0344-2045-545 مانے ڈاکٹر صاحب اکثر د بواسیر مریضان امید وی وی وی چې موږ به اپریشن طرف ته ځو اپریشن به کوو بل لارې سم نشته
1: او ان شاء الله دا ښه کوشن دی خو لکه زه چې دا کوشن به ان شاء الله اومدیش کې دې پروګرام کې د دې ایکسپلینیشن به کومه دا به خلکو ته واضح کومه خو هغه دا مرګري خبره پاتې شو هغه خبرې زموږ د مینوالو په زړه کې دي چې یاره ډاکټر صاحب به کله وي او دا به کله دې څرګندوي لکه هغه مرګري چې کوم کوشچن پرون کړو ماسختن کې چې هوموپیتک ډېر سلو علاج دی نو دا سلو نه دی په نورو طریقو کې د ټی بي علاج مخکې خو د ټی بي علاج په نورو طریقو کې نو په نورو سیستمونو کې اوس د ټی بي علاج راوتې دی خو هغه اتم میاشتې کورس دی او چې هغه اتم میاشتې کورس موږ نو انسان داسې ته بګینې دی د عمر خزانونو ځپلې دی دغسې عمر تیر شي خو د دنه د ټی بي د میډیسن هغه اثر تر د عمر د تر مرګ پورې هغه ختم نه شي زمونږ په هوموپیتک کې دوه میاشتې کورس دی نو دا راته وایي چې اتم میاشتې ډېرې دي او که دوه میاشتې ډېرې په دوه میاشتې کې به داسې ټیک وي لکه سپردلې ګلاب دا ډفرنس دی او داسې به ټی بي ټیکېږي چې عمر له بیا اټیک نه کېږي
2: ډېره مننه ډاکټر صاحب خبرې اترې کوو خو اورېدونکي هم راخلو السلام علیکم رحمت الله وبرکاته السلام علیکم 0344-2045-545 باندې کال کولای شي خبرې اترې وکړو د بواسیر حوالے سره بچ کم دی معلومات ډاکټر صاحب درکې بواسیر د څه د وجې پیدا کیږي او د دې علامات څه دي او مریض ته به څنګه پته لګیږي چې زما د بواسیرو تکلیف دی اکثر لا خلکو یې چیرې دا دا دا دا مختلف خبرې دي کنه بیا خیره کې چې په ځان باندې پوه شو نو بیا وایي چې اپریشن طرف ته ځم اپریشن به کوم او بل څه حل لارې نشته ځکه چې علاجونه نه امید شوی وي
1: نو مینهواله ته حواله زه د خپل ځان حواله ورکوم چې په ما کم تیر شوی دي زما دا اتم کال دی چې زما بواسیر او زه چې هغه الله پاک ټیک کړم الحمدلله زه تر ننه پورې ټیکم زما دا ورندار پلار چې دی هغه انګریزي ډاکټر دی الوپیتک ډاکټر دی او هم مستند ډاکټر دی زما ورندار ته د بواسیر ډیر زیات علاج وکړو هغه خاله نو شراله کې لاله کې ابونه علاج وکړو کې ټیک نشم خاره دا داسې خبرې کوي مې کې ان شاء الله اوس ټیک کیږي هغه ته مې چې ټریټمنټ شروع کړو هغه چې اوسه پورې هغه چې ټیک شوی دا تر ننه پورې ټیک تا بیا داسې یوازې نه دا خو چې د بواسیر جو څومره مریضان دي الحمدللہ چې یو ځل ټیک شوی دی زمونږ په طریقې علاج کې په هوموپیتیک کې بیا دوباره دی ریپیټ کیږي بیماری نه
2: مو تا مرز نه
1: بیا بل راځي زموږ دا اتم کال دی الحمدللہ زه ارسخم خو ماته بیا نه دی لګیدل خو هغه وخت زما دومره تجربه هم نه وه ولې به سړی دروغوي ما شپږ میاشتې علاج وکړو خو په شپږو میاشتو کې ما درې میاشتې پرهیز نه دی کړی زه نیم ټیک شوی پرهیز پکې لازمي دی درې میاشتې مې ځکه علاج وکړو چې هغه وخت زما دومره تجربه نه نو ویله ایله ډاکټر شوم او ماته د هسپتال کې مې جاب کوو دا بیماری راته ولګېده نو الحمدلله چې پرهیز مې وکړو هغه چې ټیک شوم تر ننه ټیکې ما اوس بواسیر چې دی دا د معدې یو بیماری ده او په معده کې چې کله د انسان ګیس راځي مشروع دا ګیس په درو قسمونو باندې کله کله ګوره دې مینه واره ته زه وایم چې دا هوموپیتک دومره آسان نه دی لکه چې دا موږ ټولو خلکو آسان کړی دومره آسان هم نه دی دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېر محنت غواړي شپه ورځ به وتر لاس پیا وته چې فیلډ ته راځي خدمت ته دی چې د قوم او د ملک خدمت وکم په دې کې اوس فلیچولنسي دا ګیس ته موږ فلیچولنسي وایو د ډاکټر په زبان کې ورته فلیچولنسي وي داسې وته ګیس وي څوک ته بعد وي څوک ته سوی مختلف علاقو کې د دې مختلف نمونه دي نو دا که دا خېټه کې دا نوم لکه د لاندې وي دا ګیس دغه طرف ته ډېر رجحان زیات وي نو دې ته هایپوګیسټریک ریجن ویلی شي اپیګیسټریک ریجن نو دا په ګیسټریک ریجن د لپاره دا په هموپاتیک کې خپل دوی دا بیا د خېټه پرسېدل دا او دغه کې چې کم دی نو هوا نه ښکته ځي نه پورته ځي او خېټه لکه د پوکړې په شانتي یا د ډول په شانتي پرسېدل دا د دې لپاره بیا بل دوی دا دې کې دا چې ګیس راځي خارجيږي او پسې نور راځي ګیس راځي خارجيږي او پسې غزه بیا نور ډکېږي دې لپاره بیا بل دوی دا انسان خواږه خوري دې لپاره بل دوی دا کتر شي خوخي دې لپاره بل دوی دا هموپاتیک یو ډېر لوی وسیع سنس دی کدی کې دا ټول خټه کې گیس وی بیا بیا د وېدا کدا نوم نه پورته دا گیس روخي جی ایپیګاستیک ریجن تراشه دی لپاره بیا بیا د وېدا نو هیمورایډ دا گیس بیا موږ ته د مې دی بیماره موږ ته کومه بیماره پیدا کی دا چې کله دا نامه نه پورته شي نو دا ټینشن ډیپریشن انزایټی پیدا کوي نو ټینشن ډیپریشن انزایټی چې کوم دنو نن مې خو راغلی و نو الحمدلله په زما په ټینشن ډیپریشن انزایټی کې داسې مریضان ټیک شوې دي الله پاک مهرباني ده ځکه چې دا مونږ نن کم لگی نو دا مونږ وای دا خدای پاک ستاسو فضل او کرم دې کو زه ډیر مقابل شم او زه خو نسخه یو مریض لول کوم او په مرض هم پوشم او تین دې کې نو خدای پاک زما تاسو سره زور نشته دا شکریا به مونږ د خپل الله پاک ادا کو چې شکر دې خدای پاک چې دا مریض راغلی او د په مرض دې مونږ په حق کړو دا وی مرګ الله شفا ولا تا ورکړه او په قران عظیم شان کې آیات مبارک دې چې الشفاء من جانب الله شفاء د الله پاک دا یو قران نه دی آیات د مومن اولو ته اسمه چې و اذا مرض تو فهو يشفينا او چې کله زه بیمار شم نو دغه الله پاک مال بیا صحت راکړي نو دا د قران فیصله ده چې شفا ورکوونکی ذات صرف د الله پاک ذات ته خو چې ډاکټر صاحب دومره سویل وی چې دی په ساينټیفیک اصول باندې د مریض علاج کوي لکه اوس ما د ګیسو قسمونه بیان کړل چې ډاکټر صاحب ته دا پته چې یره لاندې د فارس کم نه دوی استعمالیږي بل د فارس کم دوی استعمالیږي چې ټوله خېټه کې ګیسو نو بیا به کم دوی من مریض ته ورکو د دې علاوه چې کوم ډیر بیا دغه اټنشن ډیپریشن انزایټی زبرتست په دې کې داسې او د الله مهرباني هم چې زمونږ په علاقه کې په پېښور کې ډاکټر شفیق صاحب سایکاټریک او دا ډیر لومبنه ډاکټر او ډیر زور ډاکټر دا سایکاټریک د بیماری امراض او د اټنشن ډیپریشن انزایټی دا غو د 200 کالو مریضان د 100 کالو مریضان د 25 سال مریضان د 100 کالو مریضان دا ټول الله پاک ما سره درو درو نسخو سره الله پاک د اټنشن ډیپریشن انزایټی نه خلاص کړی دا ذکر هم چې زمونږ په دې علاقه کې دغه مینوالو تک دا مرزونه نو اغې دې بل طرف ته د تک کوشش وکړي چې د دومره لوی ډاکټر چې هغه په پاکستان کې زمونږ په پېښور کې هغه ملي سایکاټریکو او یو نامي جرامي ډاکټرو دا هغه سره نه دې ټیک شوی سر الله پاک زلان ته دغه نم خو الحمدلله زه ټریټمنټ ورکوم زه نشه نه ورکوم او زمونږ په هموپاتیک طریقې علاج کې ګورم کیمیکل شته نه پکې سټیرایډ شته دا پوتنسی در لدل کوم دا سل کال ځان سره کې دا به خرابېږي نه ولې بل خرابېږي دې کې کیمیکل نشته دې کې سټیرایډ نشته بعضی چې کوم دروس لکه دغه گیس کې بیا خپل لاندې په طرف باندې زور شي دا هایپو ایپیګاستریک ریجن په طرف باندې د دې زور شي هایپو ګاستریک ریجن دا نه نه لاندې نو بیا به دا سو بیمار پیدا کوي دا به بیا دو بیمار هیموراید پیدا کوي چې یو هیموراید چې کوم دنو هغه خونی دی او بل هیموراید چې کوم دنو هغه بادي دی یو ته بلډي وي بل ته بلډي ویلی شي د دې نه پس ته بیا یو بل بیماری پیدا کیږي چې هغه ته فیسچولا ویلی شي فیسچولا په پښتو کې به ما اراوند ډایرکټم په تعلیم افته خلک پیږي د ډکو متیازو زې سره چې کوم دنو یو وړه غونته کې دانه راخیږي شرم زکه نو کوم چې ډیرو خلکو ته دا تکلیف شته دی نو اراوند ډایرکټم بس دا الیټریټ بندات غیر تعلیم افته به اراوند ډایرکټم څه پیژني نو دې ته خبره دا وضاحت ور د کوم چې دا چا فیسچولا وی دا ډاکټر متیاز زو سره چې کومه دانه وي نو بعض مریضانو وی ډاکټر صاحب دا پیپ کوي بعض مریضانو وی ډاکټر صاحب بد بوئی کوي بعض مریضانو ډاکټر صاحب وینه مو سره کوي بعض مریضان وی ډاکټر صاحب دا سره بد بوئی هم کوي بعض مریضان وی ډاکټر صاحب ته کیسې نه وب کوي خو بوئی یې ډیر زیات ګندوي نو دغه لدی علامات دي دغه دانه او لدی په هموپاتیک کې دومره کلی علاج دي چې ان شاء الله دوه درې نسخو سره به مستقل دا ټیک کیږي
2: ډاکټر صاحب خونی او بادي بواسیر کې څه فرق
1: خونی او بادي بواسیر دا دي چې خونی سره به وینه راځي او بادي د شاغي کې به مقه علامات به خسره وینه به ورسره نه وي خېټه به سخت وي کانسټیپیشن به دا په سر باندې به بوجو غصه به وته راځي دا د علامات
2: ډاکټر صاحب بواسیر مریضانو له غصه ول ډیر ورځي نو د علاج څه کې دي
1: نو د نه دي مرز نه دي په یاد کې چې دا چم فرق دی له غصه ډیر زیات ورځي نو زمونږ بعضي
2: ډاکټر صاحب دا د کوم خوراکونو نه زیات تر جوړیږي
1: زیات تر چې کوم خوش خوراکونه دي بادي خوراکونه دي ګوپی دي الو دي کچالو دي دال دي لوبیا دا چڑا او زیاد تر دا سٹنگونا دا چند سبا الکان استعمالی وسرا غلیس چپس استعمالی
2: نو دا ټول پاسپورت سیستم
1: پاسپورت سیستم ری دا ټول نغټه تباہی دا صاحب باز زمنګ خويند خوخی راغی دا وجره هم ډیر زیاد کیږي او زدی منوالو ته یو خبر کوم ننم داسې مریضان راغلی چې هغه موږ لړی رضات غوسه راځي بیا خپل کور ودانې باندې ډیر رضات غوسه او باسو موږ ګوره زما استاد محترم په ډاکټر کې چې دی کنه هغه سوي او چې بهر بیګي بلی او ګرمه پنی خان بیٹھا ہے بار چا د چا د جهان نه خو چې کور ته راشي په زنانو خند به غوسه کې نو دا خادت نه دی ټول موږ لپاره دا کدا زنانه یو کمزور مخلوق دی او دا یو عجز مخلوق دی دا یو مولي سبي دا زمونږ سوکی دار دی دا زمونږ باورچی دی دا زمونږ د کور چې کله دا زمونږ دوبی دی دا زمونږ جاروکخ دی دا زمونږ بچو خصمانه کوي زمونږ د مال هر خصمانه کوي نو کم از کم د دې ډیر زیات حقوق دی په بعضې زمونږ ملګري داسې چې هغې له غوسه زیاته ورځي نو زه ځم چې مردانګي خو دا نه ده چې بار یو سړی د چا د جواب نه کور ته راشي په کمزورې زنانه باندې دې غوسه کوي ما ته خو دا پهلواني نه ښکاري نه ټیک ته داسې نه وایي چې ګنه یو سړی بالکل لزان نه په کور کې بیګي بلی جوړه کی یو ډیر زیات یو داسې کال شو هغه بالکل لکه دا برداشت نه بهر دی خو هغه کله کله په هغه کې ته زنانه ته خبرې وکړي یا سزا ورکړي هغه یو خبرې
2: ډیره مننه ډاکټر صاحب هومیوپیتي علاج په اړه باندې مراد شو ډاکټر صاحب اکثر دي کې مریضان وایي چې موږ یې پریشن طرف تر ځو او اسې نم نه ټکیږو هومیوپیتي به موږ کې راشه ټرای کړو هومیوپیتي خلکو ته څه دغه دی
1: دا زه خو د اپریشن مخالفت نه کوم اپریشن مونږ په کم ټایم کې وایو چې ته اپریشن وکړه اوس لکه کولی لیتیسس دی هغه دغه اوشلېده دا د تریخې دا سپلین اوشلېده کټ شو نو په دغه وخت کې بیا له دې د هوموپیتک علاج دغه کټ شو د جراثیم به خورېږي دغه وخت کې مونږ وایو چې تاسو دا اوکې اوس لکه د اپریشن ضرورت کم دی کې پیښېږي اوس لکه یو سړی د هغه اکسیډنټ وکړو د هغه اډوکي چوری دی دې وخا وخا اپریشن کوي سرجن صاحب دا اډوکي راغونډي او دغه ته بیا راډو راچي دې کې بنټو اچو دغه کې بیا مونږ د اپریشن دغه ورکو خو په هوموپیتک کې د رسولو بغیر د اپریشن علاج موجود دی د بواسیرو بغیر اپریشن علاج موجود او که دا اپریشن په اړه باندې واچای نو دا فیسچولا کوم اپریشن کیږي هغه د لګزمن منوال وري دغه د فاره کیږي الیاستومي د ډاکټر په زبان کې دا فیسچولا اپریشن ته الیاستومي ویل شي اوس الیاستومي څه شي دی الیاستومي دی ته وایي چې دغه اپریشن چې کله کیږي نو دنه دا کلمه د ډکو متادو کلمه کټ کی دا په خېټه کې یا بلاسې اړه تر وباسي بیا دغه اپریشن چې اوشي نو دغه اپریشن نه پس ته بیا سکیږي بیا به د هغه ټیک کېدو دپاره به انتظار کیږي هغه ټیک شو نو بیا به یو بل اپریشن کیږي دغه کولمه به بیا هلته بیا ټچ کوي نو دا تقریبا درې اپریشن شو نو کم از کم انسان به تقریبا یو کال یو شپږ میاشتې به کم از کم دې ته ناستي نو دا ډېر یو تکلیف دی عمل دی درې اپریشنونو نه بچ کېدل دي او په هوموپیتک کې به انشاءالله درې ځل میډیسن خوري او مستقل به الله پاک چې کوم دی د اپریشن نه بچ کېږي که هغه د فیسچولا اپریشن دی او که هغه د بواسیرو اپریشن دی که هغه د لسونو اپریشن دی که هغه د ټانسل اپریشن دی نو انشاءالله په هوموپیتک کې دغلته مونږ خامخا بیا د دې داسې علاجونه موجود دی داسې دوایانې موجود دي چې دا اپریشن د انشاءالله بچ کیږي که خیر
2: اوکې ډېره زیاته مننه شکریا ستاسې لاسو کې دی الله تعالی شفا واچي چې زموږ د دغه کړېدلې زورېدلې ولس له بېلابېلو بیماریانو علاج کوي بالکل ګرانو مینوالو دغه ښایسته او مزیدار غونډې پروګرام مجید خان هومیوپیتک کلینک تاسو ته وړاندې کوي که چېرې تاسو هم له بېلابېلو بیماریانو سره لاس او ګرېوان یې ډېر زیاتې کړولې ډېر زیاتې زورولې او ډېر زیات علاجونه مو کړي شفا نه ده ملو شوې تاسو هم په دغه امید ګرځئ په دغه تکل باندې ګرځئ په دغه کوشش کې ګرځئ چې یو ښه طبیب له لاړ شو ښه طبیب نه خپلو بیماریانو علاج وګڼو تاسو ته وایم چې مجید خان هومیوپیتک ته بالکل راشي دغه ځینې خپل علاج وکړي خپله درملنه وکړي خپل ټریټمنټ وکړي تر څو الله تعالی تاسو ته شفای کامله در نصیب کړي بالکل گرانو میں نوالو بس 0344-20-45-545 بانے 0344-20-45-545 یعنی تاں سے پتا کا نمبر بانے بالکل مکتا کال کوالے شے 0344-20-45-545 ڈاکٹر سے ویٹرس خوم زان سرچکم نے یاد ساتے ہی ڈاکٹر صاحب سحر نہ ہو بجو نہ تر مخام برساس خدمت لپاره ناشته وی د هفته ورځې پورې بالکل پیس ماپته اولنه هفته بالکل تاسو نه پیس ناګ استلګي دوایانو کې ځانګړې تخفیف چې کوم د تاسو ته ملاويږي پیس بالکل ماپته د هفته ورځې پورې د دې نه علاوه چې کوم د دوایانو کې هم تاسو ته ډیسکاونټ ځانګړې ډیسکاونټ په نظر کې نیولای شوی دی داسې نه چې مکمل ډسکاؤنٹ دی مکمل پرې ده یو ځانګړې ډسکاؤنٹ چې کوم دی تاسو ته درکوي په میډیسن کې هم د پیر نواله یعنی پرون ورځې نه شروع شوی تر هفتې ورځې پورې دی د کلینک آغاز دی د کلینک شروعات دی چې مریضانو ته الله تعالی شفا ورکړي زموږ دغه کامیابي ده زموږ دغه سوچ دی زموږ دغه فکر دی چې څومره بیماران راځي مجید خان هومیوپیتک ته راځي الله تعالی ته شفا ورکړي الله تعالی ښه کړي دا زموږ لپاره غټ خبره ده دا زموږ لپاره فخر دی ځکه چې پیسې خوسم تاسو راکوئ خو زمونږ سوچ دغه دی زمونږ فکر دغه دی چې تاسو الله تعالی ښه کړي تاسو له دغه کړونو نه خلاص شئ دغه تکلیفونو نه خلاص شئ یو مستند ډاکټر له راشئ یو مستند علاج وکړئ هومیوپیتھی علاج وکړئ هومیوپیتھی علاج هیڅ قسم سایډ افیکټ نه لري هیڅ قسم نقصانات یې نشته دی د کومو کومو بیماریانو لپاره تاسو راتلی شئ که چېرې تاسو د معدې هر قسم بیماریانې وي اعصابی بیماریانې وي ټینشن ډیپریشن وي یا د دې نه علاوه چې کوم دی ټایفاید دی شوګر دی بلډ پریشر دی دمه ده نارینه کمزوري ده جوړونو دردونه دي د ملا درد دی ارکنسا ده د ګردې کاڼې دی د تریخې کاڼې دی مثانې تکلیف دی نیپروسټیټ چې کوم موږ یادو یا رسولی دی بواسیر دی بغیر اپریشن ادا سے خی علاج کا ٹریٹمنٹ بالکل پا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کی کوالے شے اولاد چانشت اولاد ہم دا اللہ تعالی یو لوی نعمت تے یا دا نارینو دا خزینو چی سمرا پٹی بیماری آنی دی ڈاڈا زڑا مطمئن زڑا بالکل رات لے شے دا غلطنا خپل علاج کوالے شے ایڈریس ہم در سرواخ لے جیل چوک عدالت سر بالکل نزدی یعنی عدالت تا نارا سیده چه کم ده ده ملک امین سینجای نه چلک شان وڑی عدالت تا بلکن نارا سیده ارسلان مارکیت مجید خان هومیوپیتھی کلینک کرکا مجید خان هومیوپیتھی کلینک کرکی جیل چوکی ده نورو معلوماتو لپارا پتا که نمبر مانی بلکل داسه کوالو که ایڈریس کس پرابلم یاد دین علاوه نمبر زان تا غیستل غاڑی نو 0344 20-45-545 یعنی 0344 20-45-545 بالکل تاسو میشتا کال کولای شئ

0: لگ لگ کارونه پاتې دي چې هغه هم لگ لگ سورځو کې کمپلیټ شي، بیا به ابتدا په مکمل توګه باندې کوو. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل روډ چې کومه پوښتنه کړې وه، ځکه چې نور وخت هم اجازه نه راکوي، ځکه چې صرف او صرف پنج منټ چې کوم دی موږ سره پاتې دي. نو بل روډ چې کومه پوښتنه کړې وه، هغه وایي خپې مې شخصې در ډېر زیات کوي، کلک شي وي.
1: خپې چې کلک شي نو دا دې ته مونږ چې کوم دی نو دا کرینل نرس چې کوم راوتی دي زمونږ د مازغونه د دماغونه، چې هغه ته مونږ کرینل نرس ویل شو، نو دا چې یالیس رګونه دي او تای جوړی دی، نو دا کوم خپه چې شخه شي نو د دې هغه کمانډ چې کوم دی دا هغه رګونو هغه کمانډ په دې باندې دا سست شي، لکه څنګه چې انسان فالج وي او د هغه په لاس کې زور ختم شي، یا د فالج والا یا د شوګر والا مریض چې کوم دی هغه نه چې کله کیړی یا سپلی وزي نو هغه ته پته نه لګي، د هغه هغه خپه کې نمنس او ادوالی را پیدا شي، نو دا دماغي بیماری دی خو علاج موجود دی، علاج یې شته دی.
0: وي درد هم ډېر زیات کوي،
1: پټې سختېږي، مسکولر پین ورته شروع شي، خو دا اصل وجہ دی د مزغونو شروع کیږي،
0: اصل وجہ د مزغونو شروع کیږي. ډیر مننه، شکریا ستاسو لاسو کې دی، الله پاک شفا واچي چې زمونږ د دغه کړیدلی زوریدلی خلکو خدمت کوي. کرکټر اغلی هغه خلک چې هغه کاغه خويندې دي، کمیندې دي، کرونه دي، مشران دي، کچران دي، څوک هم دي، چرته هم دي، او وی چې مونږ په دغه امید ناسو چې یاره به خبر کې به سي تکړه ډاکټر پیدا کوو، بولو بیماریانو علاج وکړو، یا اسلام آباد ته ځو، پنډه ته بځو، یا نور خارونو ته ځو. نو هغه دا وایي چې نه نه نه نه نه مجید خان هومیوپیتک دغه مجید خان هومیوپیتک تنا شیخ پل ٹریٹمنٹ پل علاج ہو گئی وہ مکمل تو گا، اللہ تعالیٰ با شفا در گئی. ڈاکٹر صاحب اخیرین پیغام اخیرین میسج بم الاستفار سوی
1: الاستفار خدا یو پیغام ورکوما چې په هر علاقه کې غریبانان او کمزوري خلک دي، زم چې زر خلکو خیال اوساتی چې اغي سره د علاج معالجه پیسې نه وي، یا د ماشومانو د خوراک او د تعلیم پیسې نه، چې دا خلکو سره مرسته وشي، دا اغي د علاج مونږ هم وسره کو، او چې زر خلک هم وسره کړو ان شاء الله دا به ډیره ښه، د الله د رضا یو قدم وي.
0: ډیره مننه، ډیره مننه تاسو لاسو کې دي، الله شفا واچي چې زمونږ دغه کړیدلی زوریدلی ولس خدمت لپاره راغلي. اوکے لیسنر، اوکے لیسنر، دا موږ سره زمونږ قدرمن خوږ درون مشر کوم ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب چې کوم په مجید خان هومیوپیتھک کلینیک کې خپل خدمات ورکوي، سحر نواله تر مخامه بورستا سره خدمت لپاره دغه ته موجود وي. د بیماریانو مختلف قسم بیماریانو تاسو ته موږ یاد کړی چې دغه لپاره بالکل تاسو راتلی شي. اډریس هم در سره واخلي، جیل چوک ملک امین سنجي یعنی ګو پم سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ مجید خان هومیوپیتھک کلینیک کرکا. کمو کمو ناروغو کمو کمو بیماریانو لپاره راتلی شي، کچریتا سي د مېدی هر قسم بیماری وي، یا اعصابي ناروغي وي، ټینشن ډیپریشن وي، یا د دین علاوه ټایفاید وي، شوګر بلډ پريشر، دمه، نارینه کمزوري، د هډوکو ناروغي وي، د هډوکو بیماریانو وي، جوړونو دردونه دي، دملا درد، هر کو نسا دا، یا د ګردی کانې دي، مسانی تکلیف ته، د ترخی کانې دي، رسولای دي، بواسیر دي، بغیر اپریشن یو ښه علاج ښه ټریټمنټ کولای شي. اولاد د چانشته، یا د نارینو د خزینو جسم په ډی بیماریانو دي، مجید خان هومیوپیتھک کلینیک تراشه ویزټو کې یقیني او باوري علاج وګي. خپل بیماریانو ته ټاټا ان بای بای وای، خپل بیماریانو ته الویدای وای. ہومیوپیتھی علاج یو بیسٹ علاج دی، بہترین علاج دی. کالو کی بس 0344-2045-545، یو ځل بیا دغه نمبر وایم 0344-2045-545. ګرانو مینوالو، چردم چې ښه دواد بریالی اوسې، ژوند وفاوګړه، سلګو وفاوګړه، او نوي پروګرام کې به سره بیا ملاقات کیږي. خپل روغ خپل میزبان یعنی کې مجید خان صابر لور کې اجازت پر لوی علام سپارو. د الله پمان.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خاور بان اخبل و پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگڑک سلامونا. سحر سبا پا دخکولی خیستا مزیدار اور زبردست موسم کے اڑان دیکھو ما اگران مینوالو ما تاوی لکی کس تاسو قربہ اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زمان آواز الحمدللہ دا اشما سٹوڈیو پیشاور نا بلکل برا حراس تو رہی دا کم خلق جدا سی دا غریز علاقے سر تعلق ساتھی کنا یا دا کم خلق دا سی دا دیر زیاد یخ علاقے سر تعلق ساتھی لگے تیرا شو یا دا وزیرستان علاقے شوے یا دا کوستان علاقے شوے یا دا کمرات علاقے شوے یا دا سوات علاقے شوے دا بردیر علاقے شوے دا خلق دا سادر استعمال چکم دینو آغا پا جمعی کے دیر زیاد کئی ہے نا نولا خو جمعی راغلے نا دے خو بس اوس چکم دینو لگا مطلب بارانون دی موسم خیستا شو پکیتم دا انسان یخنی کی گیا ادا سے کل فیضا کی جگر زیرا گرزی نو بیا موسم دیر زیاد خدے گا نا نو ماشاءاللہ بس چی کم یو دا سی ملگرے دیوی چی دا غا تعلق دا سی مطلب دا غا علاقو سروی لگا دا کم علاقے چی ما یاد اکڑے گا نا نو بس ماشاءاللہ غا بدا مخی سارا چکم دینو سادر راغستے وی مخ سارا حامد دے او یو مخ سارا شفیق دے چی دا دی دوانو تعلق چکم دینو غا ہوئی چی بتیرا سارا دے افریدیان دی ماشاءاللہ گا نا نو بس دماغ سی سادر د ځان نه را توکړو اس میں حامد توی ما مړه کوس کا سادر خدای دې پنی کا خلق د گرمه یې نمړو شو او مې تار اور سادر چولې دې اور بغیر د سادر مې چکم دینو یو کارم نه کوي ابل اور چکم دینو مونږ را روانو نو پیسل خبره کولا وای چې اوس به خلک نور پسې ګرځي ما یره یقینو کده ګرمه را لدا داسې دا زړه او دا زیګر چکم دې شینکړې کنه ما یقینو کک په نور پسې وګرځم ما بالکل بدی پر ځن نور پسې نه ګرځم مې دا ځان پدا یخنې باندې وژنم نو ماشاءالله ډیر زیات خولې موسم دې ډیر زیات خسته موسم دا خکولی موسم کی تاسو تا ویلکم پا خیر رالے بے ما اور قربان پروگرام دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لدر بس تاسو خدمت کے اڑان دیکھی گی اور ڈیر زیادہ مننا اسماعیل زما ڈیر زیادہ خو گروڑ دے برکم برخیل ہونا دعا سلام رالی کی سوکم زما آواز اوری پا برکم برخیل ہوکے نو پا برکم برخیل ہوکے اسماعیل افریدی سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی اسماعیل افریدی دکان دے اے سی ایس پا نامہ باندے مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ دین کی دعوت امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت امت میری امت اچھا دینا علاوہ چکم دینو کم خلق چکم دینو آغا نور تا بکینی کنا اور یا اوز دا موسم چکل بدلی گینو بیا خلق چکم دے آغا مطلب دا نور نا پٹی گینا کینی منو پٹی گینا کنا زکا نور چکم دینو آغا بدن لگے سم نور دا بدن دا پارا خشیز دے اڑکو دا پارا خشیز دے اللہ رب العزت چسم بدی دنیا کے پیدا کر دیتا سو یقینو کئی اسی ابسی ہی سم نے دی پیدا کر دی خمون خلقو تا پتہ نیشتا چیارا دا سے شیز دے صحیح دا لگا کلا انسان چکم دے گنا آگا چرتا باہر ملک تلاڑ شی او بیا راشی او خل کو تو خبر کے چرا باہر ملک دا سی چل باہر ملک دا سی سیدھی باہر ملک دا لکوز چکم دے نو پچین کے یا دا سی ڈیر ملکو نے دی باہر ملکو نے چھپا کے ٹرین جوڑ دے زمونگا ٹرین چکم دے نو آگا بدوے مدرے مورز باندے را غرزی دلے بھی ریل گاڑی چکم دے گنا او سن اسا مسئلہ پا کرا پی خشی بھی ڈیر علاقوں کے چکم دے نو آگا زمونگا ریل گاڑی چلی گیم نا او که ریل گاڑی کې چا سفر وکړو خان نو یو میاش به په ذهن کې د ریل گاڑی هغه آوازونه هغه شور هغه به چې کوم نه په ذهن کې ګرځي صحیح ده نو دا دا چې اوس څوک بهر ملک ته لاړ شي هغه په ریل گاڑی کې سفر وکړي هغه راشي نو هغه یاره د نورو ملکونو په جازونو کې هم سفر نه کوي ډیر تعریف هم کوي د ریل گاڑی او چې ریل گاڑی ډیر تیز دی او ډیر سہولتونه دي ورکه او ډیر زیات آرام دی دی کنه نو چې ته دغه خبرې اورې نو ته به وایې چې دا اوس په دنشه چې دا څه وایي کنا خو چې کله تخپل لاړ شي او ویني نو بیا د انسان یقین راشي نو داسې بعضې شیزونه دي چې په هغې باندې انسان ریسرچ نه کړی یا ځان خبر کړی نه چې کله انسان ځان خبر کی کنه چېرې د نور څه فائدې دي نو بیا خلک به په ګرمۍ کې هم نور پسې ګرځي گرمی کې نور پسې ګرځي کنه حالانکه گرمی خو گرمی وی او گرمی کې زمونږ استاد به خبره کوله ویره دا نور څه وشو د دنیا تابېږي تابېږي نو دا د نور ته چې کوم دی هغه سر بلاس کی چوکا و مونږ به په وهلو شپږم اوم اتم کلاس ټیچرو نو ویل به د چوکی عمر چې کوم دی بچي وای دا نور ته مونږ د دنیا ورنږدې شي یا دا نور راخکته شي او وی بیا جمع شي نو په جمی کې دا لری شي دغه شان دی چوکی عمر لری شي نو وی دی چوکی عمر یعنی یو فوټ بل یو گز را نږدې کېدو سره او لری کېدو سره وای چې دومره فرق راځي په موسم کې نو وای چې بیا به د قیامت په ورځ باندې څه حال وي الله رب العزت دې موږ ټول ساتي نو نور ته چې کوم خلک ګرځي را ګرځي یا ورته مخه راځي یا کچن کې کوم خلک کارونه کوي کنه نو زما اشما سن بلاک استعمالوي اشما سن بلاک یو داسې آیټم دی چې په ګرمۍ کې د ګرمۍ نه یخنۍ کې د یخنۍ تاسو سکن کیر کوي په سخته ګرمۍ کې اکثر خلک چې تاسو وګورئ کنه هغه چرته داسې یخو علاقو ته لاړ شي خیسته علاقو ته لاړ شي الله دې بوزي خیسته علاقو ته موږ سره خپل هم سوسو پیره داسې شوي دي چې مونږ کله کومراټ ته لاړ شو بیا کومراټ نه بره جاز بانډې ته لاړ شو بیا جاز بانډې نه بره یو چې کوم دی یو جیل دی بهرحال دغه نیم خو مانه هیر شو چې دغه لیک نیم چې کوم دی نو هغه څه دی هلته دومره ډېره زیاته یخنی وي دومره یخې اوبه وي کنه چې کله به انسان مخ وینځي بیا واپس راځي نو دا مخ به دې داسې تیکه تیکه وي عام وبوبن په دې مخ باندې داسې لګي لکه په زخم چې مرچکې واچ سکین دې مکمل خراب شي یعنی دغه شي دا سور دوايي مونږ ورته خپل زبان کې کچا وایو یعنی دومره ډیر زیات چې کم دی نو هغه د سکین هغه جلد چې کم دی هغه کمزور شي چې بیا دې مخ سوځي ډیر زیات نو اشما سن بلاک چې څوک استعمالوي هغه ته دا مسله نه راځي دغه شانتي کته کچن تزي کته په یخنۍ کې نورته مخامخ کېږي موسم یخیږي کته په ګرمۍ کې څه کارونه کوي ګرمي راځي اشما سن بلاک چې کوم دی هغه ستا د سکن کیر کوي او ستا د مخ چې کوم دی یو قسمه چوکیدار دی نو اشما سن بلاک استعمالوي او ډیر مناسب ریټ کې دی په پورا مارکیټ کې زما یقین نشي چې دومره په لګو ارزانو پیسو سره دومره ښه کوالټي والا سن بلاک به د بلې کپ نه وي اسپیشلی خیبر پختونخوا خبره کومه 90 ml چې کوم زمونږ سن بلاک دی اسې د کپنو سن بلاک راځي 40 gram 30 gram 50 gram داسې راځي زمونږ 90 gram دی په 300 روپۍ دی او د خلکو هغه په 200 800 900 کې خبرې کوي او بیا د دې په ډبل بل غټ چې کوم دی نو هغه تاسو ته مناسب ملاویږي 500 روپۍ پورې ملاویږي یا د دې نه کم زیات نو دا دا چې هغه باندې قیمت نشته ځکه می وي باقی دا 90 ml دی په 300 روپۍ قیمت دی نو اشما سن بلاک استعمالوي سن بلاک ټیوب دی په ټیوب کې کریم دی په دې ګوتو باندې او لګوا مطلب دا سلور ګوتی دی کنه دا یو لاس سلور ګوتی دی د بل لاس نو دا سی یو د یو سلور ګوتو باندې د دې په سرونو باندې لګ لګو لګو دی بل سلور ګوتو په سرونو لګ لګو لګوا صحیح ده او بیا خپلو کې دا ګوتی چې کوم دی دا داسې رګړ کا وې مګا یو بل سره مکس کا او بیا دا غینه بعد د تندین شروع شه پټول مخ باندې او لګوا
1: الله کے رستے میں نکلنے کا مزا
0: نو ان شاء الله بیا تاسو ګورئ کمالات دس د اشما سن بلاک خجډیر زیات مننه نازمینه د شاخ نمبر چینا وای چې ګډ مورننګ په خیر رالی سنگه خی ټیک ټاک برابر ډیره مننه نازمینه د شاخ نمبر چینا دینه علاوه چې کوم دینو آسما د منګل میلې نه دعا سلام علیکم سلام آسما ویلکم ویلکم سنی خټک دعا سلام علیکم وعلیکم السلام او چکرام دعا سلام می قبول کړي اور تاسو ته ټول اوردونکو ته سلام دی موسم ماشاء الله ډیر زیات خوله دی وجد پشاور موسم سنگه ری پشاور موسم ماشاء الله ډیر زیات خوله دی حنا سنا هم د 400 نه وای چې تاسو ټول اوردونکو زما دربنه سلام دی او دینه علاوه چې کوم نه پدې نشه نور دې سلی کلی دی دینه علاوه چې کوم نه اریشا د بونیر نه دعا سلام علیکم سلام اریشا ډیر زیات مننه وای چې کرام د بونیر چې غرزونه در سره رابطه کیو اور اکرام به پروگرام دی اورما ما سره عائشہ زما مشر خور مریم او زما بابا جان هم چې کوم نه پروگرام اوري اور 400 ریڈیو آواز چې کوم نه غدل تک کلیئر راځي ها ماشاءالله اشمانور د بابو زین مایه دی ډیر زیات مننه اشمانور خوشاله اوسې مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سو کوم زما آواز اوري منگل میلا خیبر پلازا کې مولانا عبد الخالق سے سره تمام پروډکټ ملایوي کې دین علاوه چې کوم دې سپنا لکی مروت نړیری مدبات دعا سلام علی کی سپنا سنگي ژوندۍ ژوندۍ خادین علاوه رفت الله ونڈا بلوچ سو کوم زما آواز اوري په ونڈا بلوچ کې نو زموږ د اشما پروډکټ کوم دې اغه رفت الله ڈی ای خان محسود اینڈ کاسمیٹکس جنرل سٹور وانڈا بلوچ د سر زمنګ د اشما تمام پروڈکټ کوم دینو اغه دستیاب دي شکیل افریدی زما ډیر زیات خو غرور دی برکم برخیلو نا او تاسو کال کولی شئ زما پروگرام کې تاسو میسج کولی شئ هیڅ اضافي چارجز نشته کچا سره فری منټس دي نو دا غوی کال به فری راځي سب پیکیج کړه دا اکثر خلک ماشاءالله نن سبا منتھلی پیکیج کوي او جب کې سشتاو غنښتا کور کې سشتاو غنښتا کار روزګار سشتاو غنښتا خو د پیکیج د بارج کوم دینو اغه خلک خواري کوي کوشش کوي پیکیج کوم دینو خامخه خلک لګي نو کچا سره فری ایس ایم ایس دی ایس ایم ایس به بالکل فری راځي کچا سره فری منټ دی کال بس تاسو بالکل فری راځي نمبر ډیر زیات آسان دی دا اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی دا غیر تاسو په آسانه باندې نقل کولی شئ

0: خبرو کې داسې خاطو کېدله ها وای چې چڼې ګیری تاسو په درو باندې مو ته خبره نشته ډېر مننه کسي کال باندې بل څوک د کوم ځای نرسي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو خبرې کوي کوم ځای نه ګللی دوړه فرام وزیرستان پروګرام کې درته هر کلی وی بخیر راغلې سرنګ شای کنا الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک نور سکھا پروگرام د سر وروي کا بیل داسې اوزي سر دري ما وزین ارسي سرنګي پوینشل جی جی اوز در دري می اچھا رجا دی نیولې دو او صحیح صحیح ٹھیک شو بس دعاګانې چې کله ته افطرای کوې که نه نو دعاګانې به ضرور کوم مېږ دپاره ه صحیح ده دا ماشومان څوک وایي اچھا صحیح ښځې پروګرام کې مې ګوره خبره مو وکړه چې مطلب داسې شور مروي در سره بیا کال د سړ ته کېږي ٹھیک شو خزی خزی صحیح ده ٹھیک شو جی جی صحیح سب غوړې زر زر ډېره زیاته مننه کال کولې ډېره ډېره مننه نو کله کال کوي مطلب چې شور مور نه وي در سره کې نه

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري د افهم اتاتي شاري سلور امن راديو نتورک نن دا بود چهارشنبه شروع ول د سوي کال دروان میاشت اکتوبر 14 د اسلامي کال جماد الاول دويما او د هندي کال د سو دیرش منټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. ڈی خان کے دا ولی بال میچ پا واپسی باندھے دو دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو مقابلہ شوی دا کمکہ چی پر محال پند تنا وجلی شوی دی. دا ڈی خان ڈی پی او ضیاء الدین خان وینا دا چی علاقہ ملانا کے دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ پر محال سلور تنان زخمیان چوی ہم دی ولی پر محال پند تنانو جون لا لا سور کڑے دے. دا ڈی پی او ضیاء الدین خان زراو ترمخا خودلی شوی دا چی دا پیخا دا ولی بال میچ دا واپسی رستو رامست شوی دا چرتا چی دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ رامست شوی دا چی پر محال پینز تنانو جون لا لا سور کرده دی. دا دوی وینا دا چی زخم شوی تنان پا موکا دی چیو ٹیچنگ اسپتال تا رسولی شوی دی ولی دا پیخ پالا نور پلتنه هم روانی دی. د خیبر پختونخوا د اسیت محکمې ترمخه د 1500 ډاکټران ملازمت نه فارغ کړی شوې دي. د اعلامیې ترمخه صوبایي د اسیت محکمې ډاکټرانو برطرفه پازابطه تو ګماني اعلامیه هم جاری کړی ده. ډاکټران جالي پی ایم ډی سی رجستریشن او غیر قانوني تقررو الزامات باندې برطرف کړی شوې دي. اعلامیې ترمخه ډاکټرانو وضاحتونو پیش کولو شواهد او انکوائري رپورټس جایزه اخیستو وروسته به برطرفه فیصله هم شوې ده. ولټول ډاکټرانو څوک پلیټول ډاکټرانو ته شوکاز نوټس هم جاری کړی شوی دی. دا اورېدنې موقع ورکول وروسته کاروایی هم شوی ده. د اعلامیې تر مخه د برطرف شوي ډاکټرانو نه سرکاري واجبات وصولي هم شوی ده. د برطرف شوي ډاکټرانو خیبر پختونخوا مختلف طبي مرکزونو کې پر ځای کړی شي وو چې وروسته د صحت محکمې ټول 30 ډاکټران د خپل ملازمت څخه لری کړی دي. سینیٹ کے دا خیبر پختونخوا د ایمرجنسی او گورنر راج پرزت باندھے قرارداد جمع کرے شوے دے. قرارداد سینیٹر علی ظفر او علامہ ناصر عباس لخوا جمع کرے شوے دے. دا قرارداد متن ترمخا دا خیبر پختونخوا اولس مینڈیٹ احترام شوے دے. دا دننی توتریخوالی او دا تعصب رستو ایمرجنسی دا پارا صوبائی اسمبلی دا پارا قرارداد ضروری خودلی شوے دے. دا متن ترمخا آرٹیکل 200 درشم لاندی گورنر راج دا پارا گورنر رپورٹ لازمی دے. دا شائشوی اعلان کی دا خیبر پختونخوا اسمبلی داسی قسم قرارداد ذکر نہ دی شوی. سیاسی مذاکرات و ناکامی کی گورنر راج جواز نہ جوڑی گی. د ډیپټی کمشنر ډیر اسماعیل خان حکمت الله پاټوله ضلع کې د یوې میاشت لپاره دفاع یو سل سلور سلویخ نافذ کړی دا. د کوم لاندې چې با جلسی جلوسونه ریلو او د اولس په مجمع باندې با دیرش ورځو لپاره پابندی لګولې شوې ده. جاری شوې لامې تر مخه ډیر اسماعیل خان کې موټر سایکل سورو ډبل سواره اسلحه نمایش کولو او سړکونو په سیډونو ته د خیمه لګولو او نورې مجمع کولو باندې با دفاع یو سل سلور سلویخ نافذ کړی شوې ده. دی ویل دي چې دا د اکتوبر 14 نیټې نه نافذ کړی شوې ده کوم چې د روان میاشتې نومبر 14 نیټې پورې پر مهال دوامدار ساتلی شي چې علت یې امن امان ټینګ ساتل خودري شوې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو سیالو ټولې لوبې سر ته رسېدلې دي. کم چی سیریز پاکستان کوربه ټیم په خپل نوم کړی دی. سریلانکا یې د 2-0 سره ماتې ورکړې ده. پاکستان په شلو ورځو نړیوالو سیالو کې په آخري میچ کې سریلانکا لخوا ماتې خوړلې ده. پاکستانی ټیم لومبه بیټنګ کړو کوم کې چې سریلانکا لا د غټ لپاره یو سل یو کم او یا رنجونو هدف ورکړی وو. د سریلانکا لخوا د هدف د 2 وکټو په زیان باندې 43 مور کې حاصل شوی دی. په پینډي کرکټ سټیډیم کې لوبول شوی په دې میچ کې سریلانکا ټاس ګټلې وو ولی پاکستان له د بیټنګ دعوت ورکړی وو. بلخوا د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان صاحبزاده فرخان وسلو یو بانرو باندې شپږو یا رنجونو جوړ کړیو. د اخري لمحو سره عرفات منحاس هم سلور دیش رنجونو سره لوب کړی وو. د سره سم پاډاګه شوی دا د پاکستان کپتان صاحبزاده فرخان سریلانکا خلاف دو میچونو کې په نړیوال شلوري سیالو کې 238 رنجونه جوړ کړی دي. کم چې د هندستاني اوپنر بیټسمین ابھیشک شرما ریکارډ مات کړی دی او دغه ریکارډ صاحبزاده فرحان په خپل نوم کړی دی چې ټول ټال په پینډي کې لوبول شوی نړیوال شلوري سیالو کې د یو کم 83.3 اوسط سره یو سل 55 سټرایک ریټ سره مجموعي توګه باندې 238 رنجونه جوړ کړی دي او په نړیوال رینکینګ کې په ټاپ پوزیشن پاتې شوی. اوس یو نظر د موسم پاړه.
دا محکمہ مسلمانو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو برو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې تر مې تناسب او هوا کې د نمې تناسب شپږ شپېته فیصد ریکارډ کړی شوی دی. دغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګله بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 14 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې د نمې تناسب یو کم 90 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان د نن سهار 13 منټه پاسه پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام نورلس منډه کم پاشپک بجی با ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

دا اعمالو دارو مدار پا نیتونو باندې دی. دا لارینا یو ورکو ټکانې لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی دا. راځي چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره وریدو.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانڈ مین والو دا آواز دا ریڈیو منٹا سی شری چار نیٹ ورک پروگرام دا بلیشی دا من لارکم چیزا سواری مفتی محمد شاہ صاحب سرا دا دے پروگرام دواہی سی پولا حیسا کی موتی سب دا قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک کی بھی تفسیر سرا دیلنا موتی سب و بدمہ حیسا کی دستا سوالا تو جو بادر کی پزیرو 927-291-292 مسئلہ سروری کے موتی سے موجود ہیں. غیطر و ترزمہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد اللہ تعالیٰ کرم دے تشخب الخی صحت مخد جی امید دے اور دن کے مخی پروگرام ٹیم شوے دے رب شو پروگرام طرف تا نن درس بزمنگ سورہ توبہ آیت نمبر 73. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. رسول الله صلى الله عليه وسلم دير نرم مزاج شخصيته گور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ تب کافر رالی او مخامخ به وتویری چې تدروغ جنی جادوګری مجنونی او ماز الله مفتری او کاهنی عجیب عجیب خبرې به کولی. رسول الله مبارک دا ټولې خبرې اورېدی در گزر به کو معافی به کول او جواب به نه ورکو. زکه الله په بل ځای کې فرمایي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله تعالى پتا رحم کړي چې تی نرم جوړ کړي. کچرته ته سخ مزاج او تنگ دل وي نو دا اد گیر صحابه څوک بد سره نه کیناستي. ظاهره خبره ده یو انسان سخ مزاج ای تنگ دل ای نو هغه ته نږدې څوک نه راځي. چې نرم مزاج او د اخلاق والی نو خلک راضي وته. خودی کافرانو منافقانو به د نبی علیه السلام د دې نرمۍ نه غلطه پیدا خسته. غلطه پیدا به دوی خسته تر دې چې د یهودیانو براتلل نبی علیه السلام تبرل السلام علیکا دا لام به په منځ کې وخوړو نو بے همانه غلطه شو چې تا باندې دې مرګ یو ځل د قشان ته وشو. یو یهودی دروازه وویل ام المؤمنین عائشه صدیقه پردې ته پرده کې شوله پردې نه پلو شو. نو هغه د عائشه صدیقې رضی الله عنها د سلام الپاس چې واورېدل دا خو صحیح سلام نه چې السلام السلام علیک په ځای باندې السلام علیک وای. پردې نه اپل او عائشه صدیقې جواب ورکو علیک السلام ولانا پتا دې مرګ ولانت دي. يهودي چې کله خپل خبره پوره کړل لاړو نبی علیہ السلام عائشه صدیقې ته وای وي تا غوسه وکړه تا ولې زیت الفاظ ویلي لهنت ټکې دې مسی ویلي سام دی ویلي. عائشه صدیقه وای قربان وای تا وانه ورېدل د تا ته څه ویلې ده خو السلام علیک ویلې په تا دې مرګ نو ماموت ویل چې په ستا دې مرګ م یو لعنت هم دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام عائشې ته وایي صدیقې رضی الله عنها ته وایي اے عائشې تا وانه اورېدل ما وویلې کنه علیکا چې په تا دې بس دا جواب کافی و تا ولې دې زیتوالې وکړو. ګوره دومره د کافر ته هم په الفاظو کې زیتوالی نبی علیه الصلاۃ والسلام نه غوښتو. دونه مهربانه شخصیت دومره درگذر والا چې عائشې صدیقې ته وایي تا غلطه وکړله تا جواب کې ولعنت ټکې خود ما ته نو استعمال کړی تا ته لعنت ټکې استعمال کو. دومره د لوی اخلاق والا پیغمبر نو الله پاک نبی علیہ السلام ته حکم کوي چې تا خو نرمۍ وکړلې ستا د نرمۍ نه دا کافران او منافقان غلطه پیدا واخیسته اوس د نرمۍ ضرورت نشته او سختی وکا د کافر سره او د منافق سره سختی شروع وکا مؤمن سره اغرنګي خپل صحابي سره اغرنګي نرمی کوا خود کافر او منافق سره غری سختی شروع کا یا یوهن نبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم اے پیغمبر جہاد وکا د کافر سره او منافق سره نو د کافر سره په توره جہاد چې د هجرت په دویم کال باندې پرس منافق سره په زبان سره سختی زبان سره سختی رااله د تور اجازه ترانه لی اگر چې عمر فاروق رضی الله عنه په یو ځل او فرمایل بخاری شریف روایت دی چې د الله رسول موږ د کافرانو سره جنگی لری لره علاقو پورې زو دا منافقان موږ سره نږدې پراته لري دوی سره ولې دا ولې نه ختمو دوی سره ولې جنگ نه کو نبی علیه السلام ورته فرمایي توری جهاد د دې منافقانو سره نشته ولې ان الناس يقولون ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه نواقف خلق د دهات او خلق اطراف او خلق خوب پوی نه چې دا منافقان خلق به پروپاګاندا وکي چې پیغمبر خپل ملګری مسلمانان وجري حالانکه دې ته پته نه چې دا منافقان د دې وجنه عمره تور په منافق باندې نه چلی زبانی جهاد سره زبانی څه مطلب دا چې کله دا یو خبره کوي نو معقولې طریقې سره داسې جواب ورکوي چې خوله ورته بنده وي چې بیا دپاره د ده دا جرأت نه کېږي چې بیا دا خبرې وکړي د پیغمبر د نرمۍ نه دا غلطه پیدا لی سختی شروع واغلظ علیهم سختی وکړه سختی مطلب دا نه چې کنځل وکړه بلکې معقوله خبره لب و لهجې انداز سخت سخت اختیار کا هغه بالکل نرمۍ چې مخکې به دې کوله اغین دا منافق او دا کافر غلطه پیدا علی نو اے پیغمبر لگه سختی وکا جهاد یا تو نرال او دا غشان تا دا کافر او منافق سر سختی حکم شو و مأواهم جهنم و بئس المصیر اللہ وی ٹکانه دا ٹولو که منافق دی عقیدی لحا سر با کافر کنور کافران دی ٹکانه اسم دو زختی یا ایها النبی جاهد الکفار اے پیغمبر جہاد کوا تا کافرانو سرا پتور مان دی ول منافقین او د منافقانو سرا کوا جہاد په زبان سرا واغلظ علیہم او سختی کوا پدی باندې و مأواهم جهنم او ټکانه د دی دوزخ دی و بئس المصیر او ډیر بد ټکانه د دوزخ ته یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم غزوی تبوک چې کله کېدو نه هم هجری درجب می شو څه منافقان هم دې جهاد کې شریکو په لاره کې شرارتونه کول قسمه قسم خبرې کولې قرآن پورې الله پورې استهزا مذاق ټوکې پیغمبر پورې مسلمانانو پورې وې کولې چې کله به له دوی نه تپوسو چې تاسو دا ولې دا حرکتونه کوئ دوی به ویلې چې مونږ خو دا اسې دل لګي کوو لارې سفر پې ځان ته اسانه وو خولې سره به خبرې کړې وي مخکې م تیر شو ابالله ورسوله بالله و آیاته ورسوله کنتم تستهزئون نو دغه جهاد کې د منافقینو دا ذهن و چې نبی علیه الصلاة والسلام او ملګري به ژوندي واپس نه راځي ځکه چې رومیانو سره جهاد دی او جنگ دی او هغه تربیت یافته فوج دی او د دوی سره مقابله ده او تعداد سره ډیر راغلی دی نو داسې دوی روغ نشي راتلی دا ذهن د منافقانو خو لیکن دا د دوی ذهن و دا د دوی سوچ و الله پاک قدرت او شان او ډیر لوی دی نبی علیه السلام او صحابه ته پته ورکړل او ژوندي راغلل یو دوه ملګري اته بیمار باندې سفر کې وفات شو باقي څوک ټول په محافظت سره نبی علیه السلام صحابه را ورسید نو چې کله مدینه منورې ته رانږدې شو منافقان پریشان شو چې مون خویل چې دا بروغ نه راځي یوم پکې دا هټول واپس بیره روان دي نو دغه شانته دې منافقانو د نبی علیه السلام د قتل منصوبه د شهادت تر رسولو منصوبه جوړ کړه تپوس کوي چې په کومه لار به واپسی کو او څوک څوک به تا سره نبی علیه السلام چې پلانې لاره به ځو ما سره به عمار وي حذیفه ابن یمان به وي 12-13-14 یا 15 کسانو ذکر یې وکړو چې دا به راسره اوس د شپې ټیم دی او داسې وخت دی چې مکمل تیرم نه ده د ماخام ټیم چې شي د ماخام منځونو نه وروسته وخت دی نو دې 13-14 منافقانو نقابونه واچول او یو ځای کې کېناستل چې موږ به اچانک حمله کوو نبی علیه السلام سورلۍ باندې سور دی حذیفه رضی الله عنه وروسته روان دی عمار ابن یاسر مخکې د سورلۍ مهار نیولی دی روان دی نو عمر بن یاسر رضی الله عنه چې داسې لږه محسوس وکړ چې څوک خو ناست دي څه کسان یې ولیدل او واقعي دا یو ډله وه د منافقانو حملې کول غوښتل عمار رضی الله عنه داسې جرأت ورکو همت ورکو تورې واخیسته او تورې داسې تاو کړه او ورپسې شو دی پسې لرې پورې اوس غلول واپس راغی حذیفه رضی الله عنه نبی اسلام سره دی هسې نه څوک راشي حمله پیونه کې حفاظت د پاره ولاړ دی اوس نبی علیه السلام حذیفه رضی الله عنه سره دی او هغه ته یې هم ویلي چې دا دا کسان راغلي د منافقان دي پلانې دی پلانې دی پلانې دی خو ګورې دا زما او ستا په منځ کې راز دی چاته به نه وي حذیفه ابن یمان صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار صحابي دی د پیغمبر په دې منافقانو کې یو منافق او د اغنم جلاس بعد کې به تو به طائف شو صحیح مسلمان شو صحابي شو او د هغه باره کې علم صرف حذیفه رضی الله عنه سره نو هغه ټیم باندې دلته به دوی ویل چې نه مونږ خو مسلمانانې په خولې باندې به ویل نو الله پاک فرمایي دوی به قسمونه کوي تا ته چې قسمونه به کوي چې ما قالو مونږ دا خبره نه ده کړې هو لقد قالو کلمة الكفر وكفروا بعد اسلامه کلمه د کفر یې کړې او کافران شوي دي وروسته د اسلام نه مذاق اړول مخکې مې ته ویل چې مذاق یې کول تبوک په جهاد په موقع باندې مذاق یې کول دی ویل چې مونږ خو دل لګي کوله نه دل لګي نه کوله قولا او فعلا د کفر کاروایی وکړه په خولې باندې استهزاء ټوغې کړې عملیم د پیغمبر علیه السلام او د صحابو خلاف نقابونه واچول او مخې ته وتروتل چې دا خو په خیر واپس روان دي د نبی علیه السلام د شهید کونو پسې ورپسې وهم بما لم ينالوا الله اراده کړو خو ونه رسیدل غیت د نبی علیه السلام د شهید کونه اراده کړی وا خو الله په بره ور نکړه او د عمار ابن یاسر الله په فضل او کرم سره جرأت مندانه مقابله وکړو هغه 14-15 کسان ګیدړانو په شان اوس غلول نو الله رب العالمین فرمای چې په دې کې داسې غریبانان مسکینان اغم او چې به صدقې او پترانی چې کوم دی هغه غوښتلي خو د پیغمبر مخالفت یې کو نو ګوره په خولې باندې به ویل چې مونږ پیغمبر په تا قربان خو الټه به څه کول د پیغمبر ته نقصان رسول تکلیف رسول نو قولا او فعلا خلی بانی استهزا وکړه په فعل باندې دا کردار ادا کو چې د پیغمبر د قتل اقدام وکړو نو د دې وجې نه دا چرته مسلمان پاتې شو یحلفون بالله ما قالوا قسمنا کیدی په الله په ذات باندې چې نه دی ویلی مونږ داسې خبرې کم چې استهزا او ټوکی کړی وي او دای ویل چې مونږ خدا حقیقت کې نه دی مونږ خو اسې دل لګي کولا اسې سفر مو په لنډاو حالانکه حقیقت کې دین پورې مزاق کړی وي اسلام پورې قران پورې ولقد قالوا کلمه الكفر په تحقیق سره دوی ویل وا کلمه د کفر او کفرو بعد اسلامهم او کافران شوی پس د اسلام خپل نا و هم او قصد کړي به مالم ینالو د اغه سچ بینه مندل دی د نبی علی صلوات و سلام د شهید کولو و ما نقمو او نه کوي دشمنی دی الا ان اغناهم الله و رسوله مگر د دی وجن کی چې الله پاک مال ور کو الله غنین کو الله پاک و رسول الله غنی کړه دی لرا و رسوله او د الله رسولهم من فضله د خپل فضل سرا اللہ مالک غنیمت ور کو نو ظاہر کی ہوں جہاد کی مشرکت کڑیو نو مالک غنیمت کی بدوی تو ہم آ حصہ سے کم دے آ ملاو شوا فئن یتوبو یکو خیر اللہم کو توبہ وی سلا دوی دا غروی دو دی دا پارا و این یتولو او کو گر زیدل دوی اعراض او کو یعذبهم اللہ عذابا علیما عذاب بور کی اللہ پاک دوی لر عذاب درناک فی الدنیا والآخرہ په دنیا کې هم او په آخرت کې هم و مالهم فی الارض من ولی او نه بوی دوی د پاره په ځمکه کې څوک دوست والا نصیرین او نه مددگار و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین د منافقانو دا هغه کردار تذکره ده او په دې کې یو کس صالبه ابن حاتب نامه و او رالی نبی علیه صلوات و سلام تخپل فقر او د پاقي او د لوګي او د تندې شکایت کوي اے د الله رسول لوګه تند می ډیره د دعا راتو کچ الله مال راکي نبی علیہ السلام پویو کو مال او دولت ډیر مغواړه ډیر حقوق دي به حقونه ادا نکي او دغه مال بستا د پاره به ګوري د هلاکت ذریعہ وګرځي چې به پکې د الله او د بنده حق نه ورکی نو دوی ویل چې کله ما ته مال لا کو زب صدقه او خیرات کو د دې په ذریعہ باندې کوي ګټم تر دې چې نبی علیہ السلام ډیر منی کو مغواړه مال دولت دنیا مغواړه به حق ادا نه کی ځان باسي خراب کی دنیا و آخرت به خراب شي مال مغواړه بل اخر ډیر اصرار وکړو نبی علیہ السلام ته دعا وکړه او د نبی علیہ السلام دعا هو قبلی نو نبی علیہ

صلوات و سلام چې دعا وکړه. دا ثعلبه ابن ابي حاتم د تعالی پاک تاجر سړی ګډي بزي او خان اخستل خرڅول شروع کو سو سره رال اغین کې ترقی شروع کړه. دومره ډیر شو سره دا مالونه ګډي وزي او خان چې مدینه منوره کې چې کم زیو آغازه پی تنگ شو ساتنی دا پار ترتیب نو بار لاری نو بیا با منزون تاول با پنج وقت رات لو نو چه لگ جودا لار لی نو بیا اغا ٹیم باندی لگ ڈیلا پن پکر آلی خامخا چی زید جودا شی مال عرش زید شی سستی را لالا پا دینی امورو کی او هغه ټیم باندې د سغه ماهام د شپې مونستب نه راتلو سحر مونستب هم نه راتلو نور مونځونه به داد ودرې کول. بیا داسې وشوله چې هغه ځین پې تنګ شو لږ نور هم جدا لاړې د مدینې نه مال یې زیت شو ګډې وزې زیتې شوې خان زیت شو د ساتلو ځای سره کم شو نور هم یو بلې لرې صحرا ته لاړو. بیا به صرف د جمعې مونځ ته راتلو نور مونځونو نه پاتې شو. جمعې مونځ کې بیا شرکت کوو راتلو به بیا آرام آرام سره د جمعې د شرکت نه د جمعې مونځ نه لاړې ولې مال ورسره ډېر رالی هغې حفاظت به کوو لرې لاړلې یو علاقې کې آباد شو او جمعې مونځ هم تېنه لاړو. نبی علیہ السلام معلومات وکړل چې یو سړی اداسي ثعلبه نوم یو راغلی و ما ته دعا راته وکړه ډېر محتاج فقیر یم اوسې زه وینم نه چرته دی. صحابه وته د الله رسول هغه خو مال ډېر زیت شوی ډېره ترقی کړي کاروبار یې ښه شوی ګډې بزې اخلي خرڅوي او خان دي ورسره لی تاجر تینا جوړ شوی ډېر بزنس مین تینا جوړ دی او ډېره ترقی کړې ده اوس ناراضي چرته چې دا دنیا لږ چا سره زیته شي بیا بړې اوا باندې شي کنه بیا غریب سړي سره په سب کې نه ودرېږي بیا ځان ته بیټک کې مونځو نه کوي یا کوي یا ونه کوي. نو نبی علیه صلوات و سلام صحابه تو ویلی وی دا خو بس کالیم پورا شوی دی چې سر دوم را مال راغلی. نبی علیہ السلام یو صحابی اولی گوی لال شا زکاتونو پسی اولی گو دا غالاقی تا چی دین مالون را جمک او دا تم ور شا. نبی علیہ السلام دا قاسد چی ورلی دا مال زکات را طول ولو والا دا چی ورلی نو تا ویل چی ستا سمر زناور دی حساب او تا ولگو زمر زکات ستا بانی کی گی دا گڑو بزود و خانو نمرا مال دے در سر زکات را کا پیغمبر علیہ السلام را لے گلی. نو صحابہ و توی دغه د پیغمبر علیہ السلام نمائنده تا چیزا تلال شا سبا تراز حساب بلا پورا نه کړی. تر دې چې سبا ته بیا دغه صحابي نمائنده رالی نورو خلکو نه زکاتونه راټول کړل رالی ورته ودرېدو څنګه چل دی زکات راکې د په زړه کې لږ کوټ رالی او دا شپې پی سوچ وکړو چې زکات ورکم ورنه کم دا سوچ کې دی. کو زکات ورکم دا بیا بل بیره روانی راپسې تنگ به میکی نو انکار وکو وی ما هی الا اخت الجزی دا زکات خو ټیکس زکات ته ټیکس ویللی او انکار یې تینا وکو. نبی علیہ السلام ته دغه صحابی رالی چرالله نبی علیہ السلام ته د نبی علیہ السلام نماینده چا به ته کم جواب ورکړی و هغه به پیغمبر اسلام ته راوړو
نبی علیہ السلام تہ تپوس کئی وئی چہ صحابہ سس پیسی زکات درکہ کنا وینا اے دلہ رسولا اخو زکات نہ راکو زکات حکم نے انکار وکو اویل چہ دا سے ٹیکس دیتا سو پما بانی لگاولے دی نبی علیہ السلام تو چی دیر پازوی نبی علیہ السلام دریز دلوی ویلی وی حق یا صالبا وی حق یا صالبا وی حق یا صالبا اے صالبا پتا باندی افسوس تا بانی افسوس پتا افسوس اول اغا سڑے وی چی ٹکی درک در سرانه لگی دو در پیسی درک سرانه لگی دو غریب پقیر ملنگ وی او را للی ما دت دعا اکڑا او ما دت اون بیلی چی مال مغوالا گوری بی بده اللہ حق پا کیادانه کی حقوقی دیر زید دی تا اغا تیم اصرار کو دعا می توکلا گورا وس انکار که ده زکات نور کی نبی علیہ السلام آمیل و آشر تویری دوباره بنا ورزی دوباره بنا ورزی آیات راولی گو اللہ آیات چرا للی د در رشتہ دارانو دا خبر کو چې ته خبرې ستا متعلق آیاتونه نازل شي چې یو کس داسې و چې پهله به ویل کو الله ما ته مال راکو صدقه خیرات بکو نیک کارونه به پی کوم چې کله الله مال ورکړو بخل شروع دا زه ملامت شو کور کې بیبی ملامت کو چې تا هغه سړی نه وي تا ته خو پیغمبر دعا کړې دومره مال درکړې تا د پیغمبر قاصد او نمائنده خالی لاس لیږلی دی دا دې ډیره غلطه کړې دا ښځې په صدقو خیراتونو کې لږې ښي د سړو په نسبت سړی کې لږ بخل زیات کله کله ښځه کې بخل وي خو مجموعي لحاظ سره زنانه او بې زړه کې صدقې او خیرات جذبه راځي دا خپل خاوند ډیر ملامته کو چې ډېره غلطه دې کړې خو بس شوی کارو نو دا ډېر پښیمانه شو دغه ټیم عمر یې ډېر دی بوډا سپین ګیرې دی څومره زکات راتلو ټولې را جمع کو خپلې په ملا باندې راواړولو درهم او دینار دا یې راوړل پیغمبر علیه صلوات وسلام ته مسجد نبوي په صحن کې مالونه هم ځینې ځان سره راوستل کوم پیسو کې راتلو پیسو خپل حساب دی مالونه ګډو بزودو خانو خپل حساب دی ډېر زیات مالونه و سره مسجد نبوي دا صحن ډک شو رایوړو وی اے دا اللہ رسول دارانا قبول کا زکات میرا اوڑے نبی علیہ السلام تو خپل زکات دے واپس اوڑا اوڑا دے واپس تا مالون دے را ٹولوا واپس اوڑا ستا غیتا منگ ضرورت نشتا تا سنگ زمانو ما اندہ خالی لیاس را لی گلیو واپس دا دا اصول اولو نبی علیہ السلام انکارو کو نیدر نا اصولو یو سا دا ډېر خپه دی پریشان دی بوډا سپین ګیرې بیا را ټول کو ټول واپس راوست کور ته رالل بیبي ته وی نه قبلې پیغمبر علیه السلام هم نه قبول نه کو تر دې چې ابوبکر صدیق زمانه راله ده ویل چې اوس خو نبی علیه السلام دنیا نه لاړو بل بادشاه مقرر شو خلیفه مسلمانون ابوبکر صدیق ته به یوسم ابه رانه قبول کی نو د څو کلونو زکات جمع شوی او مخکینو کلونو د دغه کال والا ټولې را جمع کو بک صدیق تیر راوړ ډیر زیاتو د هغې نه هم ډیرو چې کومې د نبی اسلام ته راوړې هغې نه دا ډیرو رایوړ ابوبکر صدیق ته وی ادارانه قبول کا ابوبکر صدیق ورته وی ته څوک وی صحابه یم وی هغه صحابه چې نبی علیه صلی السلام ترې زکات راوړې وو هغه په زندګۍ کې او د ته واپس کړی وو هغه بوډای وی آو اغیم وی واپس اولا چی پیامبر در ننه دی قبول کلی زیم در ننه قبلوم واپس اولا چی ارسوم را دیر وی لری کوا واپس دو تپی مولش چی پیامبر علیه سلام تا نرد کلی دی و قبول کلی در ننه دی زیم در ننه قبلوم واپس اولا تا ولی دی پیامبر قاسد و نما انده تا تا درگلی و او ظالم اغا تیم دی نور کولو بخل دی کهو د پیغمبر دا نما اندې ته تا په کم نظر کتلی او تا خو د زکات ته ټیکس ویلی زه ویسا نه درنه قبلو واپس کو واپس د ټول مال روان کو ډېر مال دی ګډی بزی دی درهم دینار دی روان دی ملایک کوړه پښوی د بوډا دی واپس ویوړو
زمانه تیرېدله.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
2: دا اعمالو دار و مدار پنیتون باندھے دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی نو دا هم یو لوی نیکی دا راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو دا پیغام تاسو د ریډیو امن نت ورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو
3: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او په تلاش کې دے یو د خېستا او د خې دوی نو بس 300 روپے کې درته یو ارزانه دوی خېما چېستا د میدی هر قسم بیماری با ور سره ان شاء الله ټیکيږي نو اشما 61 یادو ساتي اشما 61 انټرسټ سسپنشن د سی فاست اکشن والا دوی دا چې لوی خلق د ورځې 3 ټیمه 2 چمچ او ماشومان د ورځې 3 ټیمه 1 چمچ اوخوري نو چې پسابارا پاسی میده به ټیکوي نبه میده خوګيږي نبه خلیل ترخی تربی وبرازی نبه د میده د لاسپی درد رازی کدا سد وجه هم ستاسو میده خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا سګولای میډیسن علاجونم کړی دي ان شاء الله دا بټی کیږي زکه چې اشما 61 منټ فلیور کې یو هربل دوی دا او سمر خويندرونم زما आवाज اوري د میده د پاره اشما 61 یادو ساتي مزید معلوماتو د پاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی 03 سلور 2 3 یو یو 2 2 9 2 باندې رابطہ کولای شئ

0: کې راځي او چې اده کې راته نن به انتها باران وریږي او ډېر زر به لیونی شم چې دا باران وریږي یادی کی راترن بے انتہا باران وری گی اوڑیر ضرب لیونے شم چی دا باران وری گی یو چرگ خپل بچوڑی پا وزرو کی پٹکڑی یو چرگ خپل بچوڑی پا وزرو کی پٹکڑی دا پاس یو پا خپل پشلقا باران وری گی یادی کی راترن بے انتہا باران وری گی ڈیر ضرب لیونے شم چی دا باران وری گی یو چرگ خپل بچوڑی پا وزرو کی پٹکڑی دا پاس یو پا خپل پشلقا باران وری گی او چته به لمدا کړي ما بزر دا आवाज وکړو ما چته به لمدا کړي ما بزر دا आवाज وکړو زما سره دې پټشي ک پچا باران وریږي اے چته به لمدا کړي اته ما چته به لمدا کړي ما بزر دا आवाज وکړو زما سره دې پټشي ک پچا باران وریږي او بیبی نند کوټو پټول سړو بوجي کیلا یا بیبی بیبی بیبی بیبی نند کوٹو پٹول سلو بوجی کی دا ریڈو کے ویل سبا بیا باران وری گی واجی وا یادی گرا تنن بینتہا باران وری گی اوڑی زر بلی ونیش مچی دا باران وری گی یو چرگی خپل بچوڑی پا وزر کے پٹکڑی دا پاس پا خپل پشلقا باران وری گی او چی تب علم دکڑی ما بزر دا وازو کلو زما سر دی پٹشی کا پچا باران وری گی زما سره دی پټشي کې بچا باران وریږي او بیبی نن د کوټو په ټولو سړو بوجي کېدا بیبی نن د کوټو په ټولو سړو بوجي کېدا ریډو کې ویل سبا بیا باران وریږي سلامونه نیکی هلی او پیرزونې ګرانو قدرمند اردوکو سلامونه نیکی هلی او پیرزونې مې دروالې تار قرار مومنې ما هرکلی په هرالی ټولو راغلو ښاغلو شاه زلمو ته وړاندې کول غواړم زما د کرک مینوال زما د کرک رونه زما خویندې زما مشران زما کشران چې څومره هم دي دا مخال د خپل کوربا تار قرار مومن آواز اوري دغه ټول اردوونکو ته زه بالکل په جا باندې سم ډېر زیات د مینو خلوص نه ډک ډک سلامونه نیکې هیلې او پیرزونې وړاندې کول غواړم امید ساتم په دغه تمه په دا هیلې سره چې زما د کرک راغلي ښاغلي مشران کشران به ټیک ټاک وي پیټ پاټ به وي روغ او رمټ به وي خوشحاله به وي سوکاله به وي د ژوند رنګینو ښایستونه به سمې سه ډېرې زیاتې مزې او چرچې اخلي ګران اردوونکو پروګرام دی د مجیدان هومیوپیتک کلینیک د روغ صحت پروګرام دی تاسو د تاسو د خایز او کولا او د روغ صحت پروګرام دی یو انسان په وجود باندې روغ نه مټوي کنه دنیا دا ټول خایسونه په مزو چرچو په خوندور باندې هغه پوهېږي خو که یو بنده په صحت باندې جوړ نه وي ناروغه وي بیمار وي نو هغه ته دنیا د خایسونو د ښکلاګانو نظارونه هغه بالکل محرومه پاتې شوی وي ګران دودونو که چېرې تاسو غواړئ دا چې موږ هم دغه خایسونه ښکلاګانې کتل غواړو لیدل غواړو او موږ هم غواړو دا چې د صحت په جامه کې شو روغ او رمټ تې شو ګران اردوونکو بالکل زه بار بار یعنی مطلب آر جې تار قرار مومن په هر یو پروګرام کې دا خبره بار بار کوي د خبرې لډې ته زور ورکوي چې بیماری په انسان باندې راځي دا د الله تعالی په بده باندې یو امتحان وي خو بیا دغه بیماری علاج کول دا سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دي د پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام حضرت محمد صلی الله علیه والی وسلم دا سنت طریقہ دا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دی دا یعنی مطلب می دادے چھ منگل پکار دے چھ منگل دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ والی وسلم پا طور طریقو منی منگل روان چھو دا خپلو بیمارو منگل علاج کو باقی پاتی شپا ور کولو والا ذات چھ دے اگا اللہ پاک تے مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کے با زمنگا تکا قابل احترام ڈاکٹران صاحبان دا کوشش بکئی دا ٹرائی بکئی چھ اغوی اغوی بالکل روغ او رمټ شي او اغوی ټیک ټاک شي دغه بیماران که چاته شوګر دی ارکو نسا ده بی اولادی ده د ملا د محروم مسلې مسایل ورته یا نور په ګڼ شمېر مسلو مسایلو سره مخ دي او خپل علاج کول غواړي خپل ټریټمنټ کول غواړي نو بالکل مجیدان هومیوپیتھک کلینک تاسو د روغ صحت زیر راوړي راشي جناب زمنګ نه علاج وکړي زمنګ نه علاج تر لاسه کړي مجیدان هومیوپیتھک کلینک نه علاج تر لاسه کړي مجیدان هومیوپیتھک کلینک د پیور روز نو پیډي شروع شوې ده یعنی زمنگ آغاز شو گرینڈ اوپننگ شو گران اردن کو مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کم چی ملک امین سنجی ارسلان مارکیٹ کی رے جیل چوک کرک کی رے تاسو ول تورلی شی جیل چوک تورلی شی جیل چوک تورلی شی یعنی مطلب مجیدان ہومیوپیتھک کلینک تراتلی شی خپل لاغه بیمارو علاج وکي د کوم بیمارو د پاره چې تاسو مختلف قسمه ډاکټرانو حکیمانو طبيبانو باندې ګرځیدلې څه قسمه پاکار ته نه ملو شي څه ګړه ته نه ملو شي اوس غواړي دا چې زه د ټیک ټاک شم او روغ او رمټ شم او پټ پټ شم زما د علاج شي زما د بیمارو د علاج شي زه د روغ شم زه د جګ جوړ شم
1: نو بیا دار چې تار قرار مومن په خپل باندې اعتبار او کې ټرست او کې اعتماد او کې یو مکمل امر راکې د کار خلکو تویل غواړم یو مکمل امر راکې زمونږ کلینیک ته راشي ما ته پروګرام کې کسو کال کول غواړي زمانه سم معلومات کول غواړي پروګرام کې راتلل غواړي نو نمبر او تویل غواړم اردو کو تاسو راتلې شي ما ته کال کول شي او زمونږ نه د مختلف قسم بیمارو حوالې سره معلومات ترلاسه کول شي په 0318 93 62 060 0318 93 62 060 او بیا چې کوم زمنګ د کلینیک نمبر دی د کلینیک نمبر هم ځان سره تاسو یاد وساتئ په دا هیلپ لاین نمبر باندې کال کوئ په دا نمبر باندې تاسو کال کوئ د مجید خان هومپاتیک کلینیک نه نور معلومات تاسو غوښتل شي یا غزن خپل علاج کول شي د کلینیک نمبر ځان سره نوٹ کړئ خان ځان سره ولي کړئ ځان سره یاد وساتئ 0300 0344 یاد به ورته کنه 0344 20 45 545 0344 20 45 545 0344 20 45 545 مطلب صفر 3 سلور سلور

چې په دغه نمبر باندې کال وکړي او نور مزید معلومات ترلاسه کړي. ګران اردوونکو نور مزید معلومات ترلاسه کولو لپاره یعنی که څوک پروګرام کې کال کول غواړي نو د پروګرام نمبر زمونږ دی 0318 93 62 60. د هیل پروګرام دی, د روغ صحت پروګرام دی, د کرک خلکو موږ سره څومره مینه محبت دی, تارک قرار مومن سره د چا مینه محبت شته دی یا نشته دی. ما سره په لایو پروګرام کې د خپل مینې اظهار تاسو کولی شئ. پروګرام لایو شروع دی, پروګرام کې راته کال وکړئ, معلومات ترلاسه کړئ. زمونږ نه پروګرام کې به ملګرتیا تر د یوې بجې پورې زمونږ ستاسو ملګرتیا ده. او درګو په مختلف قسم بیمارو باندې خبرې ترې کول غواړم, خو یو د ټول نه مهم او ضروري خبره دا ګڼل غواړم چې د ژمي موسم راتلو وای دی, بلکې راغلی دی. انټرشیو د خیر سره لارې په خیر هیله سره په موږ تیر کړی کې الله دې پکې موږ ټول مسلمانان په خپل خوشحالو باندې ماړه کړی کې الله دې پکې موږ د اپتونو مصیبتونو غمونه پوره مون ساتي, د بیمارونو د اپتونو نه د مصیبتونو نه د مرګونو نه موږ بالکل پوره مون ساتي. ګران اردوونکو خو په ژمي کې اکثر ز ګورم د خلکو ته اکثر د دردونو مسله ډېره زیاته ور پیږي. زمونږ چې کومې ابایګانې دي, مشرۍ مشران خزري په کورونو کې, یا باباګان دي, بوډاګان دي, هغوی ته اکثر دردونو مسلې ډېرې زیاتې ور پیږي. هلکه یار په لاس مې درد دی, پخپه مې درد دی, وجود مې خوږي. هغه مشران خو یو خوا ته که مشران خو لا پرېږده. زه ګورم اکثر تکړه تکړه لکان وي, یاره ځوان جان لکان وي, پیغلې جینکۍ دي, هغوی باندې دردونه کوي, په ملا مې درد دی, کله پخپو باندې مې درد دی. دا قسم مسلې مسایل زه ورته زیات زه وینم. اوردونکو دا بعضې نیم بیماری داسې که نه چې هغه یو بیماری وینه خو د بلې بیماری سیګنل ورکوي. مطلب دا چې لکه اوس ګوره په انسان باندې تبه راتله, لا تبه ګوره په خپله څه بیماری نه ده, خو چې کله په انسان باندې تبه راشي تبه, نو دې مطلب دا دی چې د دې انسان په وجود کې دننه څه خرابي روانه, څه جراثیم را انټر شوي دي یا نوره پکې څه خرابي ده, هغه خرابتیا په وجه په ده باندې تبه راغلې ده. ګران اردوونکو دینه علاوه دغه شانتیا دردونه چې کوم دي کنه, دا درد وجود می خوږي یا وجود می ستړي ستړي کی, دا ګوره څه بیماری نه ده, دا یو بلې بیماری سیګنل نه چې هغه موږ لرا کوي زموږ وجود. تاسو ما په پرزم پروګرام کې ویلو کنه چې ټول نه غټ ډاکټر ټول بهترین ډاکټر ګوره هیڅ کم نشته دي. ټول نه غټ او بهترین ډاکټر د انسان وجود په خپل معنی دي, چې دا په خپل معنی پوهیږي چې دا مسله څنګه څه طریقې سره حل کول پکار دي, ټیکول پکار دي. د انسان له یو میسج ورکی پیغام ورل ورکی چې ته لاړ شه ډاکټر لاړ شه, لکه مطلب زما علاج وکړه, ما دوی راکا, دا میسج دا پیغام خلکو له ورکی. نو دا شانتي ګوره کلم چې په لسانو کې د وینې کمی راشي یا نور دا شانت مسله ورته راشي په وجه باندې ته چې کلم دا مسلې ورته ورپیغې چې دا مسلې ته راشي کنه, نو ده ته څه وشي؟ تاسو به خیال کړی وي دا ویره وي دردونه را باندې راغلي دي. نو بیا زمونږ دا ساده ساده ساده زمونږ دا ورنو زمونږ دا خويندې او مشران او کشران لاړ شي ډاکټر لاړ شي, او ډاکټر ته به دا تیر تیر انټیبایوټیک وي چې هغه ورله ورکوي ورته زوخي ورته یاره. حالانکه هغه ډاکټر د دې پروا نه کوي چې دا انټیبایوټیک لګوما, دا انټیبایوټیک زه ورکوم, ورله انجکشن ورته لګوما, دې انجکشن په دمه احساس سره راځي, دغه پروا هغه نه کوي. ولې په څه وجه باندې؟ بس هغه د خپلې پیسې والی جیب در نډکی انجکشن در ته ولګی, او بیا زمنګ داخله کوم دومره د شوی. تاسو یقین ساته یو ډاکټر ل چیزی کنه رواني د لور نه خپل مټ راخاره کړی یار لاټ شو لالکه, بس ودې کې استنو لګا لکه ولی سن لګیره, بس وجود مسله سره کی درد رواني الکه ته علاج وکا. یو ډاکټر ل لاټ شه, یو مسند ډاکټر ل لاټ شه, مجیدان هوپاتی کلینیک تر راشه, چې زمنګ ډاکټر محمد رفیق صحیح سپتا وګوري چې ستا په وجود کې څه مسله ده, چې دا مسلې په وجه ستا په وجود کې دا دردونه راځي. دا خو بیماری نه ده کنه, دا خو بلی بیماری سیگنل لے, دا خود بلی بیماری الارم دے, او قسم لا تعالی سیگنل لرکو چالے کا پوجو کی سہارا بھی دا ڈاکٹر لا جی چاگر چکا پوکی لاج دیو کی. گرانو قدر مدر دور کو خبر یو دیگی زمادہ ٹولو خبرو غرض و مطلب صرف و صرف دالے کہ پر یخنے کی خلقو دا دا مسئلے دیر زیاد رازی دردونو خدا کی دا پر انجکشن لگول گو دا دا بیماری حل نرے, دا دا بیماری طریقہ علاج نرے, دا دا یو دا یو عذاب دے چې په منګ خلکو باندې مسلط شوی دی. کیسې انټی بایوټیک ورکوا, کیسې دوایانې په دیو پرا انجکشن ورته لګوا, تر بیماری قدغن علاج نه یې. که تاسو خپل علاج غواړئ نو بیا د مجیدان هومیوپاتیک کلینیک سره اړیکه وکړئ. مجیدان هومیوپاتیک کلینیک سهار د 9 بجو نه والا تر د ماسوتن 8 بجو پورې کلاوي. تاسو کوم چې ورتل غواړي نو ځان سره دا اډرس یاد وساتئ, ډاکټر محمد رفیق سعید سیبل ته موجودی مجیدان هومیوپاتیک کلینیک کې, مجیدان هومیوپاتیک کلینک نزد ملک امین سنگھ جی, ارسلان مارکیٹ, جیل چوک, کرک. ان شاء اللہ تعالی کی یاد بم ورتا کبھی ہم چاہتا یاد نہیں کنا زدر تے ویل واڑما زیر تے یاد ول واڑما. مجیدان ہومیوپیتھک کلینک نزد ملک امین سنگھ جی, ارسلان مارکیٹ, جیل چوک, کرک. گران اردن کو زمان یازبین گلالئی خوین دے کم چدا سما پروگرام اور

تمورنا پروگرام وری اوی دما ته پروگرام کی کالو کی زمنګ نه معلومات تر لاسه کول یا سه غب شپ لګول غواړي نو بالکل اوردون کو رون ته ویل غواړم بالکل غب شپ لم تاسو راتلای شي ښا تاسو خپل رور دی تاسو خپل تار قرار مومند او تاسو خپل د مجیدان هپې ته کلینک پروگرام دی اني ټایم ویلکم هر کله په هراله درته او ویل غواړم راشي پروگرام کی مخ سره خپل شرکت خپل ګډون تر لاسه کوي په 0318 93 62 060 0318 93 62 060 زما د هیلپ لاین نمبر دی زما د کال نمبر دی پدغه نمبر د ار جی تار قرار موم سرابته اوساتی تار قرار د نزار او تار قرار د قربان او تار قرار د ملاسی به زار او قربان شي جی لیٹس گو لیٹس سی پروگرام نیخ پنیغه روا دوا دی ګران اردوونکو نن سبا زمنګ د خلکو دومره تیز انټی بایاټیک استعمال کړی تی ته دواین استعمال کړی دی د خلکو له سم پارمی چرګان جوړ کړی پارمی چرګان ملي دی وی کنه اکثر پارم کی او ناراسته ناراسته کیږي او جبه بار راويستي وی د ګرځېدو نه وی او ګرمي کې جبه بار رئیسی او د غړنګ را بار کړی وی کنه نو ګران اردوونکو ګوره دا د اسی بیس دواین خوړو نه ګور تاسو پریزو کوي دنه پال پریزو کوي د اسی بیس دواین مې استعمال وې دا مخري تاسو خا دنه داسې پریزو کوي داسې بیږي ته بګار شي تی ضروری خبر خیال کرے اکثر خلکو ته د دې پندو مسله ور پیښ شي کنه وای مطلب وای دا پاسمه چې دا پاندې می ټک غوندې کوي او یاوي ډاکټر لته لومو ډاکټر لته وی چې پدې کې غا لاړه غوندې چې کوم دغه وبو چې پکې یوغه پکې کمی شي وي دي او ډاکټر لته وی چې پدې کې باندې انجکشن درل لګو م اوردور کو غوري یو خبره زما په کول او ګونمانه ووري ځکه چې دا ار جې دا سوي کنه چې دا دی ولس وی دا دی رونو وی دا دی خوین دوی مشرانو کې شرانو وی نو تاسو مې دا غ کول غواړم ازر ته سوال کول غواړم مینت زاری ته کول غواړم چې پدې جوړونو کې پدې پندو کې لاسونو کې پخپو کې کپ هر ځای کې دا انجکشن دا ستنې ملګوي د خدای او رسول خاطر کې دا ملګوي خپل ځان سره ظلم او زیاتې مکوي هغه تاسو له انجکشن لګي سندر لګي نو تاسو دا مو چې کوم میاشته پاره درو لګو مکه دوه میاشته پاره لګو مکه شپږ میاشته پاره درو لګو مکه لکه دا مطابق هغه لیکوډ هغه وبغو دی هغه لاړه غو دی پدې کې ورواچي ولا حالانکه دا دومره نقصان دی ته کنه چې دین بل غټ د نقصان شي نشته دی اردو کو دینه خدار تاسو له کور کې د شګي او د مال کې ټکو ټول لور کوي کنه دې سم تاسو خ کاپی خله پر گزاره بکیږي خو کم اس کم د خدای د رسول او د قران خاطر وکړي د غسنې پدې کې مو وخی اذر باندې خپه کیږم زمان یازبین یازبین رونه زما خويندې تاسو د ګلالو رونه تا خويند ته زویل غړم تار قرار بمنو د درخواست کول غواړي ریکوست کول غواړي چې تاسو په خپلو جوړونو کې د غسنې مو وخی د بیماری حل نه بلکې د بیماری نورم زیاتیږي راځي چې یو داسې علاج موږ تر لاسه کو چې په خپل کور کې د تازه علاج هيمه په خپل کور کې ګور شګو سیمنٹ نه سوري شګو مالګ نه شګو مالګا انګلیش کې جو سینډ وی کنه سینډ او سالټ دا دوه بتا سره یو ځای کې مالګا او شګه مړ پیژنې ولې باندې پیژنې دا دوه بتا سره یو ځای کې بیخي مکس کوي او لګي ګرمه کوي په یو سپا کپړه کې تاسو واچي وي غوټه ولور کوي خمزیدار وي دغه کم ځای چې دردونه کوي دغه ټکور کوي د شګو د مالګي ټکور تاسو دی لور کوي کنه تاسو یقین ساتئ دې سبب کاپی هله پر گزاره کیږي تاسو بیا که سو غواړي دا چې زه دې علاج کول غواړم تر کوم پورې دا ټکور نه ورکوم تر کوم پورې دا علاجونه کوم ځای پرمننت علاج دې کول غواړم دا کورنۍ ټوټکه کول غواړم علاج کول غواړم نو علاج د دې چې دی د دردونو مردونو علاج دی هغه بالکل په محبوب سوري زمونږ چې کومه مجیدان هومیوپاتیک کلینیک ته مجیدان هومیوپاتیک کلینیک مجیدان هومیوپاتیک کلینیک نوم ځان سره تاسو یاد ساتئ مجیدان هومیوپاتیک کلینیک کې بس تاسو علاج بکیږي مجیدان هومیوپاتیک کلینیک ان شاء الله تعالی کې د هغه ناروغ ورونو د هغه ناروغ خويند د پاره د روغ صحت زیره راوړي کوم رونه خويند بچو سپوره د علاجونو اسلام آباد ته بتل پیښور ته براتل مردان ته بتل یا د ملک نور غټو غټو هارون ته به علاج د پاره تل تاسو تاسو په خپل کر کې اوس بالکل دغه دردونو مردونو دغه د ګوتنو د دردونو علاج بالکل آسان شوی دی په مجیدان هومیوپاتیک کلینیک کې با زمونږ ډاکټر محمد رفیق سعید سه موجود وي رفیق سعید سه بل تاسو راتلی شي دا غوینه د خپل بیمارو علاج تر لاسه کول شي او د پیر منګل بود جمعرات او د هفتې په ورځ باندې موجود وي سحر د 9 بجو نه والا ماسوتن 8 بجو پورې مجیدان هومیوپاتیک کلینیک نظم ملک امین سین جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک ان شاء اللہ تعالی کہری ایڈریس برتا یاد ہوئی کچا تا یاد نوی سی بار بار ویل وڑ ماخره کی برتا یاد چی بل دا خبر د چ منگ سرا زمنگا ڈاکٹر زمنگا چ کم ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر
زمونږ ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب دی هغوی هم زه په کال باندې روچتول غواړم زما چیرې په کال سره زه خبرې وکړم صبر لک ټایم ته غیز اخلم چې ټیم برادر راکړی شي کنه چیرې اوسو خبرې سره وکړم ځکه چې دا هغوی خبرې ترې زمونږ لپاره ډېر زیات مهمه دي ضروري تاسو لپاره مهمه دي ضروري چې په کال باندې روچت کو هغوی سره زمونږ خبرې وشي نو ډېر زیات بهتره به شي په 0300 0318 9362 60 باندې تاسو هم راتلی شي زما پروګرام کې ماته کال کول شي ښه زما خواږه درانه اردن کې څومره دي ما چوري زمارا پروگرام لایو روان دی الکانو کالو کی پروگرام تراشی 0318 93 62 60 0318 93 62 60 ہیلپ لائن نمبر دے کال نمبر دے پدغه نمبر تاسو ما ته کال کولی شي او زما پروگرام کې ما سره خپل شرکت خپل ګډون تر لاسه کولی شي لایو کال سلسله شروع کول غواړم کوم باندې زه ګورم چې ډاکټر سیمنګل ټایم را کولی شي کنه شي ډاکټر محمد رفیق صاحب سره خبرې کول غواړم او دا غینه پس بیا او ځان سره ځا ان کومه پروګرام کې ها 0318 93 62 60 باندې دا هیلپ لاین نمبر دی زمونږ تاسو ماته کال کولی شي زمو پروګرام تراتلی شي ما سره خپل ګډون خپل شرکت تر لاسه کولی شي ګرانو قدر مو دردونکو الته زمونږ پیډي شروع شوې ده په مجیدان هوپیټ کلینیک کې سورم چې زمونږ کوم اردون کې دی الته ورتل غواړي خپل علاج کول غواړي نو بالکل خپل علاج د پاره تاسو ورشي خپل علاج تر لاسه کوي ځان کې لکه موج مسیرا ولې سړی او شي خدای هم غرق نکي دا کړه راځي چې الټ ګو ګب شپه هم ګره پروګرام کې دا ګوره ګب شپې ما ګب شپ لګو ټوک ټکا لګو پس نه ګور زمو ټوک ټکا لګب شپ ګور ماین نکي چرته ها او کنه بیماری دا انسان بالکل پروگرام کی ڈاکٹر کال بنے ٹائم رکھا شو چھپکا روشت کم سما رکھنا

0: Nama di Serarura.
1: Halo.
0: Nama di Serarura, nama di Ratawai, nama.
1: Jan Baksha.
0: Jio Pira Biawai.
1: Jan Baksha.
0: Jan Baksha.
1: Jan Jano.
0: Jan Baksha. Jan Baksha, har kale sale mushi singal ka tik tak hai.
1: Ke pamanda.
0: Jan Baksha, sa malumat kawal gwalai.
1: Malumat kawal odu ki mulo kurula juru mariza do no. Dr. Sinada, the Bosco Shimura, elocated Gilaj, who could not go to Bessara, the omnipotent Gilaj, Sumia Sikosila.
0: Da Juruni Hugilia, Dara Tuja, Senator Europe, Juruni Kennedy, Wakilia, Lala, Chicamashu, Yapke, Juruni Kisani, Yako, and Nakarola. Zabar das Masha, I was putting a gatale daha, Rambaneke, Hapasane, Rabila, you should have a pexer, the Rasenu, Hipa, Juluniki, Arabia, Pagrana, Manutiki, Novalaka, the Porta Kawama, the Zamanga, the Huraki, Mursumrade. Allah Bahirki, Allah Bahirki, you hear that the Budini, you can see how you are at Yokaluni, except Umar Takazam, Shikana, Umar Sarasarabadia, Habari Mabariazi, Allah Bahirki, radio the Ansata, Jan Bacha Rura, Doctor Sebrat Lua, Tasla Job Derkei.
1: I am not sure if you are a doctor.
0: Allah Bakir, inshallah, the Majidan Hopatic Clinic, but that's in the Islamic Clinic, the Honera Galichartakana.
1: None
0: of the character is doing was a for the Chunde
1: for
0: the Agateri. The radio the answer, Zamanga doctor set us a job there. Dear Mirabani, Katarman, you say 0 3 0
2: Assalamualaikum salam.
0: Arur jana har kale suko rakam zina.
2: Ni lakinarwat na barakatullah khabar ka.
0: Barakatullah sanga yaar khay tabiyat khare heruna di.
2: Alhamdulillah. Yaar ma da gamla ale waqfan khudi kam zor shula. Gamla preshan ne kara azmatullah shabane khudi ana waqfa kam zor ki di was aur kana.
0: Gamla preshan sar di us pa kam zor shua. I am not sure if you are a person. Radio Jan Sata, Doctor Septas, the job Darkay. Manana, Barakatula, Rura Hushala, Tusigi. Kura, Dirura Mosabaruk, Lakanachi, Madame Lada Mohuda, para appreciation, Kara, or appreciation, Zahamazos, who ticked Alhamdulillah, Hospi, Mosar Huikura, the Ushis Elash, but the Wisraki, and the other Parabera appreciation, Kaulta, Zurat Neshtadi, that Charicha, Kona, the Pahpalam, Rizia Tiarega, Malaka, some Kasabani, and Malara assembly, eh, Ravi Siri, Samo. Then again, the Pahpalam, Rizia Tiarega, and the appreciation, Nahodabara Lala, the appreciation, Kreda, Lada, and Shapa, Kamila, Nesipka, Osi, the Hpima Salada, چې پامی خوګیږي نو مونږه بالکل خپل ډاکټر سره ډیسکس کوو ولا دوکړه کې چې هغه سره تاسو د مسلې حلوي علاج ور سره وي او هغه تاسو له جواب درکې ها په 0318 93620 0318 93620 زمونږ د هیلپ لاین نمبر دی زمونږ د کال نمبر دی دین علاوه زمونږ چې کوم د کلینیک نمبر دی هغه دی 0344 20 45 545 باندې تاسو بالکل منګتا د پروګرام په پسوم کال کولای شي او زمونږ د ډاکټر مجید خان سره یا زمونږ د ډاکټر محمد رفیق سید سره تاسو خبرې ترې کولی شي. مجید خان هومپاتي کلینیک نزد ملک امین سینجی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک. بالکل ګرانو قدر مو دردونکو زمونږ ډاکټر سیمنګلا ټایم راکړلو کېدی شي چې اوسګار شي وي صبر لکه تاسو کوم لګنه پسې نه کوم لکه صبر وکړئ.

0: مننه ټایم را سر سره سره ټایم ختم شوی دی. سوالي پروگرام کې بیا کالو کا بیا بګه خډیر ذات خبر وکړو. ډاکټر سره هم خبر وکړو ان شاء الله. خام خفغان سر تیرول نہ دی پکار. یو وخت یو بندہ بیمار شلو نو خپل بیماری ته هم اگر چا خبره ازلو وخل نہ دی پکار. بیمارو د پاره علاج کیږي. یو مسند ڈاکٹر سره رابطہ ساتل پکار دی. اگر ڈاکٹر سره رابطہ ساتل پکار دی کم چې پوی ڈاکٹر وی کم چې خو یار ڈاکٹر وی کتا سو غواړي دا چې موږ د یو مسند ڈاکٹر نه خپل علاج کول غواړو نو بیا ډایرکټ تاسو مجیدان هومیوپاتیک کلینیک وزټ وکړي. مجیدان هومیوپاتیک کلینیک تلاشي. دلته بس تاسو هر قسمه بیمارو علاج ان شاء الله تعالی کې رسل پسل منی کیږي. اوسې ودا سي بیماری چې راغی علاج مجیدان هومیوپاتیک کلینیک کې نشته. یا موږ ڈاکٹر سره پای منی پوی نه شلو نو بالکل تاسو موږ کلیئر کټ بوایو چې بای د دې مسلې حل د دې علاج په هومیوپاتیک نکیږي. یا مطلب زمنګ ډاکټر سے پدی مینه پویږي ته چاته یو بل ډاکټر لاړ شه دا به موږ کلیئر کټو. یو موږ بده سینه کو چې موږ صرف او صرف تاسو نه پیسې اخلو او که یو بیمار ټیکیږي او کړه ټیکی موږ ته پیسې اخلو نه. موږ به تاسو ته ټو د پوینټ میډیسن درکو دواین مله درکو. یو بیمار ټیک شو ډیر خلا که یو بیمار ټیک نشلو نو کې دی چې دا وی شپای کمل لا پک زمنګ د کلینیک نه نیو لیکلي. زکه چې زمنګ کار کوشش کولی باقی پاتې شپا ورکول آزاد الله پاک دی. پډیر حکم اعتماد کړي بروسه مو کړي مختلف قسمه ډاکټرانو حکیمانو طبيبانو لا دمګر لبتلی راغلی سوک نه دی غشوی. یو مقام مجیدان هومیوپاتیک کلینیک لور کوي. مجیدان هومیوپاتیک کلینیک نظم ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک کرک تراشی د ارسلان مارکیټ تپوسو کوي. ملک امین سنگھ جی سره خواتا ارسلان مارکیټ ته په ارسلان مارکیټ کې مجیدان هومیوپاتیک کلینیک کې کبي هم پکې سو غلطي کې غلطي کې په دې نمبر باندې بیا کالو کې 0300 0344 2045 545. بیا هم دته پرابل غواړم 0344 2045 545. تار قرار هم لور کی جادت دلوی لپمان پاکستان زندہ باد.
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: السلام علیکم. سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دی او په تالاش کې دی یو د خېستا او د خې دوای نو بس 300 روپۍ کې درته یو ارزانه دوای خېما چېستا د میدی هر قسم بیماری به ور سره ان شاء الله ټیکيږي. نو اشما 61 یادو ساتي. اشما 61 انټرسټ سسپنشن د سی فاسټ اکشن والا دوای دا چې لوی خلک د ورځې 3 ټیمه 2 چمچ او ماشومان د ورځې 3 ټیمه 1 چمچ اوخوري نو چې په سبا را پاسي میده به ټیکوي. نه به میده خوږیږي نه به خلیله ترخی تروي اوبه راځي نه به د معدې د لاسه پې درد راځي. که د څه د وجې هم ستاسو معده خرابه شوې ده یا د خوراک د وجې یا څه ګولۍ میډیسن علاجونه هم کړي دي انشاءالله دا به ټیکیږي. ځکه چې اشما 61 منټ فلیور کې یو هربل دوای ده او څومره خویندې رونم زما آواز اوري د معدې دپاره اشما 61 یادو ساتئ. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپلې هیلپ لاین نمبر دی 03422 یو دوا دوا نه دوا باندې رابطه کولای شئ.

زه مهنوریم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزه دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو وېست کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټول تا ډیره ورځې بعد د مازیګری پروگرام کې ویلکم په خیر رالې اور ستړي مشي وایما اگر نو خویندې کوم زما آواز اوري نو ماته ویل کېږي تاسو کوربه اکرام خان اور تاسو دی وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري.

حجی څنګه یې طبیعت هم خدای ټیک ټاک او برابر یې کنا او الله دې کی شي راته روغ جوړ یې او خوګو اوریدونکو د مازیګری چې کوم دی نو ډېر مدبات تاسو سره پروګرام زما بالکل لایو دی انیر یم در سره ډېر زیات ریکارډډ پروګرامونه به چلیدلی زما د مازیګری ټایم کې تاسو سره اور د دینه هټ کې چې کوم دی نو د مازیګری په ټایم کې بکل د نت ایشو وا کله به د سیګنل او مسله وا چې د اغه د وجې به کوم دی نو مونږ خپل هم حیران کله کله خو بداسي کېدل چې دا کم زما رونه دي لکه دا کېدې شي مردان کې به مسله نه وا د وای فای اور یا به په کرک کې مسله نه وا یا به په اټک کې مسله نه وا یا باجوړ کې به یا دیر کې به د وای فای مسله نه وا خو زمونږ په پېښور کې د وای فای او د سیګنل دواړو مسله ان د نت او د سیګنل دواړو مسله وا نو کله کله خو به مونږ دومره پریشان او مونږ به وای چې یار د رونو ته څنګه سوال جواب وکړو چې زما رونو زمونږ ریکارډډ پروګرام چې کوم دی هغه پلی کوي مونږ لایو پروګرام نشو کولای نو هیڅ بم نه وو بس مونږ به وای زبس الله دې ور سره خو کې چې هر څه چلی کړی وي اورې خو ماشاء الله بعد کې به چې خبر شو نو انجینیر ایم ایس ڈی یا طارق زما ډېر خواګرونه دي اردو به ماشاء الله چې کوم دی نو هغه زمونږ ریکارډډ پروګرام لیږلی یا به پخپله باندې چې کوم دی نو طارق پروګرام کړی اور دوی بچ کم نو ہر سے ہینڈل کڑیو کنا نو بیا بہ میں زڑ خوشحال شو مائیں ماشاء اللہ بس سم شوی دی نو خوش شوی دی خجی ډیره زیاته مننه ریشا زما ډیره خوږه خورده د بونیر نه دعا سلام را لګي بونیر کې د چغرزو نه دعا سلام را لګي و چې کرام بي د پېښور تهذیب ریډیو په لیکه باندې د اواز سفار عزی اور دین علاوه اشمانور د بابو زینا وای چې د تغبې ریډیو د پېښور ریډیو اور د مردان ریډیو دا درې وانه بابو زئی کې کار کوي او ماشاءالله په دې باندې د اواز بالکل صفا ده ناظمین وای چې دعا سلام می قبول کا تغبې ریډیو په لیکه باندې د اواز وای چې ماشاءالله اوکے شو اور پروگرام دی لنک دے ڈیرا مننا ہنا سنا ہما د چار سدینا وای چ د اٹک ریڈیو د تغبے ریڈیو د مردان ریڈیو د پشاور ریڈیو یعنی ہنا سنا ہما د چار سدی والا بیا د دی باقی خوین دونا یو قدم ور مخ کی دی سیدا زکہ چ دوی بیا ماشاءاللہ چ کم دے نو د اٹک ریڈیو حوالے سر ما انفارم کئ نو قربان بالکل د اٹک ریڈیو بانے تاسو زما آواز اوری د مردان پیغام ریڈیو دے او تغبی وطن ریڈیو دے اور وطن اپر دیر ریڈیو دے اپر دیر ریڈیو باندھے ہوم زماتا اوسر مازیګر درو نا سلورو پوری ملګرتیا کیږي اور دے سر چکم دے نو د باجوڑ شمال ریڈیو دے باجوڑ اوریدن کورون خویندو تم ویلکم په خیراله ستوری میشي ویما اور الله دی کی رات چې روغ جوړی ادین علاوه چکم دے نو زمونږ د پېښور ریڈیو دے پېښور زمونږ هوم گراوند دے او پېښور خو پېښور دے کنه د هر ځ خپل خوندونه خپل مزي او پېښور خو پېښور دے او بیا به زما خورټ رومانلی خو رومانلی ادین علاوه چکم دے نو تاسو زما د ټانک ریڈیو پلیکه باندې او د کرک ریڈیو پلیکه هم پروګرام اوري نو په دې ټولو چینلو زما تاسو سره صرف د مازیګر درو نه سلورو پورې ملګرتیا کیږي خو دا امن ریډیو ټانک او کرک او دینه علاوه چې کوم دی نو دا اٹک ریډیو په دې باندې زما تاسو سره سحر لسونه یو لسو پورې ملګرتیا کیږي 107 اٹک چي دي او د شپې د نه هوناله لسو پورې بیا زما تاسو سره صرف دغه امن ریډیو باندې ملګرتیا کیږي بیا اواز اف ام باندې زما تاسو سره د شپې ملګرتیا نه وي خجی سنگ یی تاسو انشاءاللہ د تاسو نو ما اوم تاسو خبر وای زګی جی پروگرام در سره لایو دی بره راست نو انشاءاللہ بدی کې بزستا سو کالونا او تاسو میسیجز شامل او کالونا او میسیجز شامل اولو مقصد او مطلب ګورې صرف دانی وی چې تاسو چکم دی نو زما د پروډکټ تعریف وکای کنه سیدا الحمدللہ اشما کاسمیټکس د هیڅ تعارف محتاج نه دی دعا خبرو کې مونږه د هر چانه مخ کیو الحمدللہ په دعا خبرو کې پہلنه خبره چې زمونږ پروډکټ انتهائی مناسب ریټ والا دی انتہائی مناسب ریٹ والا دی او دویم خبر دادا چې الحمدللہ کوالٹی والا دی ریزلٹ والا دی دومر تیز ریزلٹ او دومر خسته ریزلٹ بتا سو دبل پروڈکٹ اون گورئی او چې کلم ما سره سو کرا بیتو کی کنه انسان دی او صحت ور کولو والا شفا ور کولو والا ژوند ور کولو والا ذات چې کوم دی هغه الله رب العزت دی صحیح ده رزق ور کولو والا ذات هم الله رب العزت دی لکه اوس به یو کس وای کنه یو کس به وای چې کرام بای چې صحت ور کولو والا ذات الله دی لکه بعضی خلک چې کوم دی کنه ډیر زیات د خپل ځان نه مشرانی صحیح ده او ډیر زیات چې کوم دی نو اوور اکټینګ کوي یا ډیر زیات اوور تلو کوشش کوي چې لکه مطلب زه ډیر خپه وایم او زه ډیر چالاک یم کنه نو بازی خلق داسی وی چر اکرام بھائی صحت ور کولو والا ذات اللہ دے شفا ور کولو والا ذات اللہ دے نو بیا مونږ استاسو اشما هربلایل د مې دی با وزیر د پاره ولې استعمال کو یا د زخم سپونی خارخ د پاره اشما کرک کریم ولې استعمال کو یا د دانو د پاره اشما اکنی ډراپ ولې استعمال کو یا د ویختو د پاره شیمپو ولې استعمال کو نو ګور رازقم الله دے رزقم الله رب العزت ور کوي نو بیا ته ولې خواري کوي دکان ته زی سعودی عرب ته زی خپل کور پرې دی خپل وطن پرې دی خپل ګلونا ګلونا بچی او دومره ګران خويندې رونه او عزیز محترم
والدین پری دی او ته چکم دین او زید مزدوری د پاره رزق ورکول ولا ذات الله نه دی رزق ورکول ولا ذاتم الله رب العزت دی خود الله رب العزت چکم دی نو د اغه هم څنګه چې مونږ وایو غنا چیرې دا هر څه چکم دی نو دا ګوره خود به خود نه کیږي بلکې د الله رب العزت یو قانون دی ګوره شپه راځي او ورځ راځي صحیح ده سحر شي ماسخوتن شي رڼا شي تیار شي ٹھیک ده نو اوس دغه شانتی چکم دی کنه د الله رب العزت چکم دی رزق ورکول ولا دی خو الله رب العزت تا ته ویم چر بیا ځان له حلال رزق وګټه او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک دی چر حلال رزق ګټل د نورو فرزونو نه بعد یو فرض دی صحیح ده یعنی ته خواري وکړه خو چاته تکلیف ما ورکوه ته خواري وکړه خو چاله دوکه ما ورکوه ته تکلیف وکړه خواري وکړه خو د چا حق ما وخه نو ان شاء الله چې ستا په نصیب کې څومره رزق دیتا ته به ملاویږي یو کس دی سار لاړ شي غریب ماسخوتن راځي بل کس دی هغه سار لاړ شي غرمه راشي ټیچر دی پروفیسر دی ډاکټر دی انجینیر دی یا نور څه د مارکیټینګ جاب کوي ها نو ګوره دغه سار چې کم کس دی او ماسخوتن راځي دغه نیمه ورځ چې کم کس کار کوي الله دې نیمه ورځ والا له ډېرې پیسې او ډېر رزق ورکوي صحیح ده دغه شان یو کس چې کم دی هغه دوبۍ ته لاړ شي سعودي ته لاړ شي ایون دې پورې مړه چې یورپ ته لاړ شي بل کس چې کم دی هغه په خپل کلی علاقې وطن کې لګیا دی او دا کم کس چې په خپل کلی علاقې وطن کې لګیا دی الله ته دل ډېرې پیسې ورکړي ډېر مال ورکړي ډېر دولت ورکړي ډېر شهرت ورکړي صحیح ده نو دغه شانتي چې کم دی صحت شفا ورکول ولا ذات الله رب العزت دی خو انسان چې کم دی اب ضرور خواري کوي صحیح ده ضرور به چې کم دی نو اعتماد هم کوي ضرور به ادبار هم کوي ضرور به بروسه کوي او زی به ځان له چې کم دی نو هغه به پروډکټ د مارکیټ نه ترلاسه کوي نو زه خلکو ته دا وایم چې اکثر ما ته خلک وایي لکه دا خبره مې دې ځینې شروع کړې وه چې د چا په نصیب کې فائده وي د چا په نصیب کې فائده نه وي کله کله ماته څوک وایي چېرې اکرام به ستا دا یو پروډکټ ما استعمال کړو ماته فائده ملاو نه شوه زور ته مې یار بل پروډکټ ما استعمالاو لکه مطلب اومدک سیم پروډکټ بل ډبې یا بل بوتل ما خلا صحیح ده لکه تا اوس ځان د پاره اشما یو فیس واش واغستو لکه اشما رایس فیس واش دی واغستو استعمال دی کوئی انسان دی ستا خوخ نشو زما تا ته کلم دا اونې ویم چې بل والا تا اشما کریم واغستل استعمال دی کړو فائدہ یې در نکړه زما تا ته کلم دا اونې ویم چې بل کریم والا زکه چې زما دومره اعتماد دی په خپل پروډکټو باندې چې یو انسان لا یو ډبه کریم یا یو ټیوب فیس واش فائدہ ورنکی نو ام دک بیا بل بل فائدہ نشي ورکوله الحمدلله ام یو کې دومره ریزلت ده دو درې ورځو کې لا به نیمه تم نه رسیدلې او تبه مطمئنه ها دا سه کومه چې خلکو ته ویم چې روره تا اشمار رایس فیس واش واغستو ستا مخ سپور ده او تا مزید دا سه آیټم استعمال کو چې اغستا پسکن یا په مخ کې سپورواله راولي ډراینس سیوا کوي نو تاله پکار دي چې اشما ویتامین سی فیس واش والا چې په اشما ویتامین سی فیس واش کې ویتامین سی دی دینه علاوه چې کم دی ویتامین بی 5 دی ورکی او داسې بلا ډیر انګریډینټ دی ورکی چې اغستا سکن خشکیدو ته نه پریدي او ستا سکن چې کم دی نارمل ساتي او ستا د مخ چې کم مسلې مسائل دی او تور سره مخې پاغي کې کارم کوي یا اشما فارمولا فیس واش والا چې کریمی فیس واش دی ګلوئنګ فیس واش دی ارجنٹ وایټنینګ افیکټ نه ډګ دی او 300 روپے کی قیمت دے یا اشما ڈیلی فیس واش والا چپکی وٹامن ای بیڈز دانا دا اور یو قسمہ ٹرانسپیرنٹ فیس واش دے او 200 روپے پدی باندھی قیمت دے نو بیا ور دیم چر تا پروڈکٹ بدل کا صحیح دا او سو کو یار ہمارا فارمولا کریم فائدہ رانا کڑا زور دے میرا اشما بیوٹی کریم استعمال کا سو کو یار مالا اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو فائدہ رانا کڑا زور دے اشما پیاز والا شیمپو والا آملا شیمپو والا خدا به ورته قلم نه ویم چې دا عاملا شیمپو دی یو بوتل استعمال کو فائدہ درنه کا دویم استعمال کا دریم استعمال کا وې استعمال کا سوارلس استعمال کا نه نه زما الحمدلله دومره په خپل پروډکټ باندې اعتماد دی چې ام یو پروډکټ یو انسان ون ټایم استعمال کی کنه نو هغه ته به فائدہ ورکړي او دا غینه به خلک تپوس کوي دې په سیمه خندل هغه مخ کې ورزو کې زمونږ یو ملګری دی نو هغه به ویره ما اشما ویتامین سی فیس واش کرام به سار استعمال کړو او یره زما خام چرته لاړم نو یا خلکو زما تعریف وکړو چې ماشاءالله لکه نن خو ډیر مخ دې فریش فریش ښکاری او ډیر خسته خسته ښکاری نو ما ورته لکه مې تاسو سره یو بل خبر هم کړی مې کې دې شي داغي د وجه ته خسته ښکاری ریلیکس ټینشن دی نو څه خبره جی مې تا ویل چې را پرون مې کور والا بوتلې د مور کرا او بس سم خوشاله يم کورم خالی دی او بس ټینشن هم نشته او سم ریلیکس یم او بس راغلم دفتر ته کنه نو ما وی چې تا وګوره غم هم د سره کوس کړی دی مې کې دی چې داغي د وجه خسته ښکاری یره ډیر زیات وخندل کنه صحیح ده نو کله کله چې کوم دی انسان ضروری نه ده چې د ښکلا خایس پروډکټ به استعمال کړي کله کله نور داسې خبرې په ژوند او زندگی کې راشي چې انسان ریلیکس څومره انسان ریلیکسي کنه
دا ټینشن نه اخلي یا دا سوچونه نه کوي فکرونه نه کوي نو دومره چې کم دی دغه به زندگیم ډیریږي بیماریانې به هم ته ختمیږي دومره به دا خوشاله وي صحیح ده خو نن سوا داسې څوک کېدی شي داسې هیڅ څوک هم نشي کېدی نو ځان به پخپله باندې خوشاله ساتي او ځان خپل خوشحالېدو دپاره یو طریقه ده چې وایي غم به نه کوي هر یو دنیا کې وایي کنه چې د کمې بلا نه د خلاصېدل نه وي زمونږ پښتو یو متل دی چې د کمې

بلا نه خلاصيږي ورته غاړي وزه صحیح ده. او یا وای چې لکه د کم چې کم دی نو غم ترمنځ شپوي نو بس پریشانه کیږم ټایم ډیر شي کنه. نو دا ده چې هر څه فیس کوا اور غصہ کیگم چې کله تنه غصہ کیږي نو بیا وستا دماغ خکار کی او بیا هر څه چې ته مخ کیږي یا هر څه ستا مخې لرازي نو هغه به ته ښه طریقې سره چې کوم دی هغه کار به کوي اور هغه سره به ښه طریقې سره چې کوم دی نمټاویږي. نو ادا دا چې جذباتي کیږم زمون خلک چې کوم دی هغه ډیر زیات جذباتي دي او ډیر جذباتو مونږ ته ډیر نقصانات راورسول. لکه داسي چې یو کس براشي را پلان کې دا چل کړی دی تا پسې خبرې کوي یا یو کشر براشي را پلان کې ما سره زیاتې کوي تا به د هغه بل غریب نه تپوسمونه کې او هغه به سزا ورکي یا به دینه زړه کې نفرت کوي. نو حالان کې دا طریقه نه ده. طریقه دا ده چې کلم څوک راشي او تا ته یو طرفه خبرې کوي پلان کې داسې د امخ کې ورځو کې زما یو دوه کشران دي او دواړو کشرانو چې کم دی نو ماته بیلې بیلې خبرې کولې چې راغه داسې چل کړی دی بل لاته ویر هغه داسې چل کړی دواړه تاسو پیژنې یم ما تل داسې چل به کوو چې انشاءالله تاسو دواړه به زه کینوما او ما مخامخ چې تاسو خبرې وکړئ د هغې نه بعد به بیا زه تاسو ته ویمه چې څوک ملامت دی چا ښه کړي دي او که چا بد کړي دي. نو دا ده چې کله دوه طرفي خبرې انسان اوري کنه د ده به کلم غم ټینشن پریشانی دا به سیوا کیږي نه دا به کمیږي. نو چې کلم تاسو ته څوک د چا باره کې څه خبرې کوي کنه نو یو وارې د هغه کس نه ضرور اوري چې څوک درته یادوي چې پلان کېږي دا کار دی نو هغه له یو پیره د موقع ضرور ورکوي چې لکه تا رشیا دا خبرې کړي او کنه دا پلان کې اسې ګپ لګي. خجی نما خبره کولا چې د کال اغستلو مطلب صرف او صرف دان دی چې زه ستاسو نه د خپل پروډکټ تعریف ورم بلکې د کال اغستو دا خبرې هم دي چې زه ستاسو د خیر خبر نه خبر شم چې تاسو څنګه یې تاسو په کومه کومه علاقې کې زما आवाज اوري زما आवाज صفا درځي نو تاسو سره گپ شپ لګول او د ستاسو نه ځان خبرول دا هم چې کوم دی یو وجه ده ستاسو کالونه او میسجز پروګرام کې شاملول. عدن میں سو ٹانگ سے تعلق رکھنے والی وی چی السلام علیکم اکرام بھائی پدغه خوګه شو کې خوک سلام زما قبول کا وعلیکم سلام عدن ٹانگ سے تعلق رکھنے والی تھینک یو. خجی اخیره چې کم زمون پروډکټ ماشاءالله مارکیټ ته درغلې ده کنه قربان اغه اشما وټامین سی فیس واش ته اشما وټامین سی فیس واش باندې 350 روپے قیمت ده او د اورنج ایکسټریکټ سره چې کم ده نو دا په مارکیټ کې ملاویږي زما داسې رونه خويندې چې کم د یو خفه سواش په تلاش کې دي که څوک شما فارموله استعمال یا غدم فارموله استعمال کې څوک شما رایس استعمال یا رایس استعمال که څوک زمونږه اشما چې کم ډیلی فیس واش دوم ډیلی فیس واش د استعمالې چې څوک کم یو هم استعمالې نو او ماغه د استعمالې هم هغه کې د چې کم دی نو لګیا اوسي صحیح ده. خو کچرتا چاته هم داسې مطلب یو خفه سواش نه ملاویږي نہ ملاویگی نو اغیلا پکار دی چې اشما وټامین سی فیس واش واخلی او استعمال دی کی انشاءالله ډیر زیات به خوشاله شي.

بلندام گل بدن یوسف ذات و وجود خوشبو رزی دہرا یاتا گلندام گل بدن یوسف ذات و وجود خوشبو رزی دہرا یاتا استاد حسن تلاوت عجیب خوگو سوگ دو تہجد دو رکاتا گلندام گل بدن یوسف ذات و وجود خوشبو رزی دہرا یاتا استاد حسن تلاوت عجیب خوگو سوگدو تہجد دو رکاتا بدنامے لبا سبا سبانا گورو بدنامے لبا سبا سبانا گورو نن بیخی بخود کنی ملاقاتا بدنامے لبا سبا سبانا گورو نن بیخی بخود کنی ملاقاتا جی زما دا فکر قد وربانی جتے جی زما دا فکر قد وربانی جتے نور بخپل صورت نگور مشاتا زدش پی تیرو تزان پا جڑا مڑکم زدش پی تیرو تزان جان په جڑا مر کا موسهر خندان شین ی مرنا تا ولندام گل بدن یوسف ذات او د وجود خوشبو رزی ده ریا تا السلام علیکم سلامونه د انډیا نا کسمریس پاکستان ډی روزیاتو خدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیالو هم ودنو مامگانو مامیگانو چچگانو خالگانو پپوگانو وانټیگانو السلام علیکم جول بخیر کوروان ستړي مشي سرنگ قربان وقت نے ساتھ نہ جون جواک حالات واقعات مسنگ تیری کی جمع ڈیر زیاد نازولی نازنین گلالی گڑیا نے مشران کی شران پیغل زلمی جمنگ دا انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ڈیر زیاد خدرمند درانو پختانو ترول پروگرام کے موسٹ ویلکم ڈیر زیاد مہربانی شکریہ پروگرام کے موسٹ ویلکم مائی امید دی قربان ٹول پر ٹک ٹاک اور فٹ پارٹ پہ جنو مزیو خندناخ لے دا پاک رب العزت لخوا دا تکڑی شور ہے متنو نے متنو بسم ڈیر زیاد شکریہ دا کبھی مروتیان دی وزیران دی بنگل والدی وسرا نورنگ والدی یا جمع آواز نیخ پنے گا پا میٹا خیلو کی لتمبر کی رحمت آباد کی احمد آباد میلہ کی یا پا تیر تیر قربان جمع آواز سنی پنے گا پندور نورزین کیوں رہے کنا ٹول تو پروگرام کے موسٹ ویلکم وائے ماسرنگ ایشی قربان پر آبر یہ ٹک ٹاک یہ کنا ہے پروگرام راسر بالکل تاسو نیخ پنے گا ورو زو بالکل تاؤسر پروگرام کی حاضری ماں پروگرام تو لکھی گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ماں تو لکھی گی مزار نہ پوئی گی تو لکھی گی سوک سوک دا چرت چرت نا زمنگ ترمن زمل کرتی زمنگ ترمن ساتھوں بالکل نیخ پنی قبانی کی گی اور بالکل در سے کرنا چاہا کا سوک جدائی بکور کی رنگینے خوشحالے سو کالے وزونا کھیدے نے مختلف مسما فنکشن ایونٹس راگلی دی والو والو تنکی تنکی گلالی گڑیا نے معشمان قربان سا سے بکور کی زگیدری دی پیدائشی ہوئی تھی ادھر خوشحالی رنگینی سو کالی ورسرا ورسرا ڈیر جات خوشحالے رنگینے سو کالے ڈیر زیات مبارک شاہ بیا ہم کدا سو کدای بکور کی مصیبتوں مشکلات تکلیفوں امتحانات از معشوں راگلی وی وی والو مشران کے شران یاران دوستان پیغل زلمی ورسرا ورسرا نور سو کدا سو چ بسیت ناروغ وی کنا لیش کلیش کی بیماران وی بسیت پانی بیماران وی یا وای چ احمد زارو پخو مدر دی بسر باندې مدر دی اڑی زیات مزرو مکر دی پردی خیراتونه ودونه خادیو شادو لتلی یو کنا پردی شادی ری بارتن یو ډیر زیات پیدل مزل مکر دی کنا الله تعالی تاسو روح زیات او کامیاب ژوند درکی قربان وای کنا سرنګا سہالات واقعات پرونه ورس پرونه شپا پرونه سات مسنګ دیر شو چر تتلی ویچر تر اغلی اس مصروفیات دی چاسر روان یسو کراغلی دی سوک در کرملمانی دو چا کرملمانی پل پلوان یاران دوستان مماگان مویگان کرو بالکل دا وقت سوک سوک لش کے لش کے ملوانے بھی کنا او دغا دمازگر زیڑی انمارا دمازگر زیڑی انمارا نمی سوکشتاو نمی دمازگر زیڑی انمارا نمی سوکشتاو نمی تکوی بختنا دیر ازیاد مندن شکریہ پروگرام کے لیے پارٹیسپیٹ کولو باقی رسلا سو میتھج ہم را روان چوی دی مال اسلا سو میتھج ہم راضی پروگرام دو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان او تاوست دو لکھی قربان سوک سوک دا چرت چرت نا زان سر دا خبرہ دا نمبر زان سر نوٹ کولو شیئے بلکل منسر پروگرام کی پارٹیسپیٹ کولو شیئے چی 0-3-7-0-3-2-5-6-1-2-7 0-3-7-32-56-127 باندھے بالکل جموں سے پروگرام کی پارٹیسپیٹ کولی شی جموں سے بالکل پروگرام کی برخہ غستی شی دی خاطر باندې جموں گستا اس ترمن زمل گرتیا جموں گستا اس ترمن دی رضیات خبر وی قربان وی ٹک در دا سلور بجو پوری
یو خبر قربان زن سما جما جین کی روڈ رجت امر زوالم د خبر تاسو شریک کما تاسو زمو سر بدی خبر باندې تاسو سر بدی خبر مکمل پیشو او دا وړي وړي خبر چې کوم دی بالکل دا زمو تاسو تر ماده چې کوم دی د جون یو ډی رضات لوی برخه وی کنه زم غواړم د خبره د کیسه د زمو تاسو تر ماده راځي تیری چې کله انسان باندې داسې قسم حالات راځي کنه چې هغه درته نن شریک کوم د ټول کور د ټول خلا د ټول فیملی د ټول ممبر د ټول فیملی والا برخه دا اکثر خلک زنګ په ګورو کې داسې وی کنه چې داغي طبيعت داغي نیچر داغي اخلاق یا داغي رویه ډیر زیات چینج وی کنه مونږ چې ورته راکړه خبرې کوو نو داغه خبر داسې وی چې مونږ ډیر زیات بد لګي یا مونږ غسر خبره نشو کولی یا داغي نه بعد داسې وی کنه چې کله خبره غسر کوو نو مونږ دا داسې بلګي چې ډیر داډي زیات بد اخلاق دي یا مونږ ترڅ بلګي چې ډیر دي چې خبره نه کوي ډیر رویه داسې دا اني ټایم انسان د ګپ م موډ کې نه وي ان اسائنمنت ان اني ټایم انسان چې کوم دی هغه دا سیریس خبره په موډ کې اور د زنه خلکو فطرت الله پاک داسې خود وی کنه چې هغه اني ټایم په هر یو محفل کې په هر یو غړې کې غپ نه لګوي زنه خلک داسې وی کنه چې هغه اني ټایم دغه په مخ باندې خلاوي رڼاوي زلاوي خنداوي هغه ډیر زیات خوش اخلاق وي او دغه انسانان په جون کې ډیر زیات کم پیدا کیږي چې په غمونو کې هم دغه خلو باندې خندنه وي خلو باندې خنداوي هغه ډیر زیات اگر زیادہ خوش اخلاق خوش مزاج خو ایٹیچیوڈ والا خو اخلاق والا انسان وی دغه انسانان بجون کې ډیر زیات کم استاسو په فیملی کې استاسو د فیملی دنه ناستا چې فیملی د بهر استاسو په کلی علاقې مالت کې بداسې خلک ډیر زیات کم وی وای چې سمیت هیر کو زشت خو ډیر کم کړی مې دی سمیت هیر کو زشت خو ډیر کم کړی مې دی یو خپل ارمانونه مې اوس نه چیډې سم کړی مې دی سمیت هیر کو زشت خو ډیر کم کړی مې دی خپل ارمانونه مې اوس نه چیډې سم کړی مې دی زستا د خلی جټو په داسې سنبال ساتما زستا د خلی جټو په داسې سنبال ساتما کور کې دا وای بچونس کې دم کړی مې دی زستا د خلی جټو په داسې سنبال ساتما کور کې دا وای بچونس کې دم کړی مې دی اوس سمې ته هیر کو زشت خو ډیر کم کړی مې دی خپل ارمانونه مې اوس نه چیډې سم کړی مې دی اوس پاگ کلی کی جانان جانان وردو نے کی گی اس پاگ کلی کی جانان جانان وردو نے کی گی زلونا ایکانو زخانم درم کڑی می دی ویلکم میک پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم قربان ما خبر کولا دا خوش اخلاقی او دا بد اخلاقی پا منس کی دا فرق تضاد پیدا کولو اور ہر یو مکا ہر یو محفل انسان لدا گپو یا دا موڈ یا دا مزاج یا دا مستی نی وی کلی کلی انسان لگ وال جس دیر جت موج مزاق مستیو کم دخل کو سرگین ما گپ شپ لگو ما خل کو سرگین ما چکم دی خاندانیو کم خل کو سرڈی رزیات چکم دی خوش اخلاقیو کم خزن زری مکا انسان ل چکم دی دھاگ سدن اجازت نور کوی نو بزن وقت دا سول بکار تا وی کنا چ مکی مکی تگوری کنا اور وای کامیاب خلق او ناکام خلق درمن ز فرق دغه کنا کامیاب خلق داری چ غبا دا ناکام خلق چکم دی اغبا دا فیصلہ چکم دا دا وقت سر بدلوی مطلب دا وقت نمخ کی بچکم دی خپل فیصلہ بدلوی او کامیاب خلق داری کنا چا با دا فیصلی پا مکم آنے چکم دی خپل وقت با گوری آغا سی خپل فیصلہ گوزی ناکام خلق داری کنا چا اغبا دا پا وقت پانے چکم دی ناغینا بچکم دی داغینا مخ کی مخ کی بخپل فیصلہ بدل کردی وی او کامیاب خلق داری چاگی سنگا وقت راشی کنا ناغی با بلکل پا حقا مکم آنے بلکل حقا فیصلہ کی عمل درآمد مکمل قربان کی خبر مڑا دا غم او خادی غم او شادی خرور او خور دی وای کو نو آئیو آئے ہائے گلبشت گلبخت گل خمانی دوست معلوم ہوئی کنا چی اکثر ڈیر زیاد مشران وائی چی دا غم و شادی بالکل رو رو خور دی کنا دا سو وائی دا منگ وائیو خدا منگ با منو کلا گرا چی کل انسان بانے مصیبتونا مشکلات تکلیفون امتحانات از مایشون در آشی کنا او بہا غا وقت دا غا اغا وقت تیر شی محبتونا مشکلات تکلیفون امتحانونا تیر شی او بیا بیسر دیر مدبات پا کور کے خوشحالی رہ شی
چر ته ورکوټي ورکوټي چې کوم دي د ماما د پپو د خلا د چاچی د انټي د جو واده راشي یا چر ته بایو واده راشي د خوري واده راشي یا د کزن واده راشي کنه ته په هغه دوران کې هم بیا جړاګان کې وي ته وسو کې ولې جاړي قربان بیا وای چی ما ته خو گلبخت را یاد شو ما ته خو گل خوبانه یاد شو ما ته خو کاجر یاد شو ما ته خو چاچو را یاد شو ما ته خو ډیر سینه یاد شو کنه پور دغه ستاسو د جون حوصله ماته وي د خوشاله په وخت ډیر خلک مینو بما د خوشاله په وخت ډیر خلک مینو بما سخت حالاتو کې هر چا زمانه څنګه کړي دي مینا هم را سره کړي جنگ هم کړي دي او چاچی وجل هم هغه را باندې نن کړي دي مینا هم را سره کړي جنگ هم کړي دي چاچی وجل هم هغه را باندې نن کړي دي د خوشاله په وخت ډیر خلک مینو بما د خوشاله په وخت ډیر خلک مینو بما هر سخت حالاتو کې سخت حالاتو کې هر چا زمانه څنګه کړي دي او زما د قتل په الزام کې چرتګی رنشي زما د قتل په الزام کې چرتګی رنشي د لاس نکریزو د وینو په شان رنگ کړي دي بالکل داسې دا چې کله کله به د وخت سره فیصله منه بدلوي کنه چې تا باندې سخت سچویشن نه تا باندې حالات داسې رالی کنه او تر هغې نه بعد سم د لاس خپله فیصله بدلولی شي کنه د دې مقصد دا چې ته ډېر زیات کامیاب یې ته ډېر زیات کامیاب یې ته په جون کې همت حوصله برداشت کولی شي کوم خلک چې د وخت نه مخکې خپل فیصلې بدلوي هغه ناکامه خلک دي مطلب د دې خبر دا شو کنه چې درته تاسو وک فیملی کی مثال اوس واده هغه تاسو دا غي تاریخ دا غي ډیټ فکس کړی دی هغه پښتو کو تم وای تاسو نه ته خو دې قربان کنه تاریخ هم ورته فکس کړی دی دا تاسو وای چې په پلان کې ورز باندې د گلبخت او د گلخان واده دی او دا غي نه دا غي مکو باندې قربان تاسو ته پاین مکه باندې په دغه هفته کې بدغه اونې کې چرته فوتګی وشي یا چرته دا چې حادثه راځي چې تاسو ډیر زیات مجبور شي تاسو ته پته لګی قربان تاسو بیا څه کوي تاسو بیا یک دم چې کوم دی خپل ټول خوشحالي په خفګان بدل کې نه نه نه قربان دا چې د کناچ د غم د پاره د غم د پاره سره په سره 3 دن دی خا 3 دن کې به خپل غم هغه کلیر کې د غم د پاره 3 دن تاسو سره به کلیر کې او بیا په پښتنو معاشره کې یا پښتونخوا معاشره کې یا چې کوم دی په اسلام کې دا خبر نشته چې بیا بار بار غم تازه کوي ها نو دیده پر تاسو ځان سره دا خبر نوٹ کړئ دا فیصلو سره خپل وخت بدلوي دا وخت سره فیصلې مې بدلوي دغه دوران کې بده څه کوي دغه دوران کې بده 3 دن چې کوم دی هغه غم هغه به ول مانځي خو بیا خپل خوشاله در ته بیا راشي نو څنګه چې وای کی کنه څنګه وایو چې غم او شادي خور او ورور دي خو مانو نه منو نه وایو نو زوایم چې کم پجن کې خبرې کوي کنه هغه ځان سره هغه د فیملی سره هغه د ممبر سره خام خام نه ښه دستر قربان بل خبر کوم کنه چې څنګه تاسو وای کنه چې رز یو محفل کې ناس عمر پلان کې سره ناس تو ماغه ما سره مکمل قربان خبر نه کولی مړه خو ډیر زیات و تمیز دي دا غړي زړه بدل اخلاق تیا چې سره خبر هم نه کوي محفل کې جذر کینی هم نه یا ستا بجن کې ډوډ جات خبر راغلی وی کنه نو لازم نه چې قربان هغه بد اخلاق وی لازم نه چې هغه بد روی او الوی یا هغه لازم نه چې هغه بد زبان وی کې دې چې دا په مایند کې دا خبر وی چې هغه ډیر جات خبر نه کوي کې دې چې دا په مایند کې دا خبر وی چې هغه یو موکا یو محل چکم دی هغه د موکې د پر مناسب نه غني نو ته په هر دی کې د هر انسان باره کې چکم دی خپل رائے مقایم وخا وای چې د کائناتو شہزادې پیدا کړې ما د کائناتو شہزادې پیدا کړې ما خودم ردا چې لک ساده پیدا کړې ما او یو کم سلویخ کال په ما د غم باران چې وی دی یو کال خوشحال نور غم زده پیدا کړې ما یو کم سلویخ کال په ما د غم باران چوي دي یو کال خوشحال نور غم زده پیدا کړی ما او زه چې څوک نه پیژنم راز وسره نه شریکوم زه چې څوک نه پیژنم راز وسره نه شریکوم مغرور نه يم سنجیده پیدا کړی ما بالکل ځنه خلک داسې وی کنه چې هغه تاسو سره خپل رازونه ذکر شریکوي چې هغه وایي چې مغرور نه یم ما خو زه مکیم او هلته ګورم ما زه مناسب ټایم د ګورم په دې خاطر باندې زه تاسو سره ټایم یا مقام محل کې کوم دی قربان دی رضا ته خبر نه شریکوم د دې لپاره تاسو د هر چا په پی کې د هر چا سره ملاوي دون اړوان دي د هر چا سره کې ناسو اړوان دي د هر چا سره د تعلقات ساتلو اړوان دي تاسو یو دم سم دراسه قربان سم کوي تاسو د چاواره کې داسې نظریه یا سوچ یا رائے مکایم وي ښه ٹھیک دکھنا
دغس اعتماد لازم دی جګر اعتماد پیدا شي بیا ټول هرڅګي کولی شي د دور شتو ترمنځ اعتماد نوي کنه تر چې د پلارو د زوی د کورودانو د کورودانی مطلب د شتي خاون ترمنځ یا چرته د لرو د مور ترمنځ د پلارو د زوی ترمنځ یا د رور خور ترمنځ اعتماد ختم شي کنه هغه د ټول رښتې مکمل نست او نابود شي جواب خیال دغه وړو وړو پیغاماتو باندې تاسو مکمل پوهی کی وخت مازیګری دی او مازیګری وخت چې کوم دی زما دغه وړي وړي خبرې ځان باندې بالکل منه او دا وختونه د ستونه تاسو سره نه یې پنيغه انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې تاسو سره سرور بالکل احمد زار حاضر دی ټیک ده کنه اوس پر اعظم قربان تاسو له اعتماد در کوم په یو خبر باندې چې هغه څوک چې اوس می اعتماد نه ساتي وایي چې احمد زار اعتماد پتا باندې ساتم خو نه پوهیږم چې په کوم پراډکټس باندې اعتماد ساتم ما ته ډیر زیات رسکین مسری دي د سکین مسلو ها باندې سره تاسو ځان سره خبر نوٹ کولی شئ تی کوچر تاسو تاسو په سکین باندې ایک نیوز وی یعنی ځوانه کی وی موږ د پښتو کې ځوانه کی وایو انګلیش کو ته موږ ایک نیوز وایو او دغه ځوانه کې چې کوم دی انسان په مخ باندې راځي وختن فختن کړه د انسان عمر 18 سال شي 20 سال شي 19 سال شي دغه دوران کې ځوانه کی راځي په مخ باندې د سستر میخونه جان نازي دغه نه پی پروزي وینه راوزي په مخ باندې پاتې کیږي ستر دغونه پری دي ستر چاپونه پری دي ډیر زیات بدرنګ کاری کړي زیات بد لګيږي دغه نه ګوره د بد لګېدو یا د بس کاری دو خبره رستو دا خدای سره سم دا ویش دغه نه بلیډینګ کیږي دغه نه وینه راوزي او د انسان ډیر زیات پریشان

دومره پریشان وی قربان چې قوال چې زبسو کما په کوم طریقه باندې د دې سره کارو کما ما لس ترتیب په کار زدا عملو کما زما د مخ نه یک نیز پیمپل ز ډاټ سر تیر سری یا چې کوم نس تاسو مخ باندې سپین سپین دانی وی اغه نا غ پی پر اوزي اغه نه غبر اوزي ماتي کی بیا جوړیږي سر سبا یا ډیر زیات زیات چې کوم دی.

دغه ورنګ تاسو په دغه سوچ کې په دغه فکر کې چې ما د وسره سره ملاوي چې بالکل مکمل ریزلټیبل مکمل منی بیگ ګارانټي والا مکمل مفید زماده سکین د پاره چې نو خو تاسو سکین چې کوم نه الرجیک دي زمنګل زیاتره خوانو سکین د سوي چې هغه کلا کم یو پروډکټ هم لګوي کنه ناغه بس سکین باندې چې کوم نه ایک نیز راځي پمپلز راځي ډاټس راځي یا چې کوم نه مخې سرکیږي ایوان دانی راځي ډیر زیات الرجیک مخې دغه ورنګ تاسو کول شي قربان شي تاسو زمنګ پروډکټ استعمال کې یو خو ځان سره د ذمہواری نوٹ کې قربان چې کوم خلک استعمال کې نه غیده پروايم چې حقیقت پروايم داس یو ځل استعمال کې انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا اکنی فیس واش انډیانا اکنی کریم انډیانا وټامن سی فیس واش پدغه یو یو پروډکټس باندې لیست کړئ چې خبر کوم ځان سره نوٹ کې پہلا په یو یو پروډکټس باندې خبر کوم چې انډیانا وایټنینګ کریم سره بار کار کوي انډیانا اکنی فیس واش سره بار کار کوي انډیانا اکنی کریم سره بار کار کوي انډیانا وټامن سی فیس واش کمالات سری ځان سره لیست کې نوٹ کیږي بیا تاسو ته کم از کم معلومات خو کیږي کنه خدا سے قربان کستا سو بمخ پانی گور ایک نیز ہوئی کم نہ جزوانے کی وہ لکھے گی پیمپلز ہوئی کم نہ جسپنس میں ندانی راضی اغم آتی کی بیاس جوڑی گی یا چکم دی چھائی یا ہوئی کم چی ترسری دیڑی جات یا بلیک ہیڈ ہوئی تور تور میخونه وی دستر ګلانه هلکو سره یا پوز باندې یا پوز سره خوا په خوا یا پننګو باندې وی تاسو په مخ باندې اغستغان راغلی وی تاسو زور ورکوي پلاسونو باندې په نکانو باندې غو باسي بیا غ نور راخی جی بیا غ باندې کوم دی سر د غويشتان بګ هم ماتيږي یا ډیر زیاده چې تاسو په مخ باندې اکسترا جی کوم دی هغه سر سر جابون راغلی وی یا بګ هغه سری برګ پټي راغلی وی یا تاسو د مخ نه خکولا هغه بدرنګ شي وی یا تکاوت د وجه یا ډیر زیاته د اکثر دا سوچ لري زیات خلک شوګری ډیر زیات کړي یا غمونو برداشت کړي ډیر زیات داغي مخ پانی غر رنکل راغلی بیا داسې لکیر راګر راغلی وی کنه د سترګو دی هلکو سر چې کم دي تاسو او خاندې دا زوري تندې سره یا دی اننګو سر چې کم دي هلکی جوړیږي دغه د پر مکمل ریزلټیبل مکمل منی بی ګارانټي والا زمنګ یو پروډکټ کم دي ولیکي کی انډیانا وایټنینګ کریم یو خو تاسو مکمل د دود بشکل کې د پیو بشکل کې مکمل وایټنینګ درکوي په دې خاطر باندې تاسو یو د استعمال کې استعمال طریقې کار درته وای ما ځان سره نوٹ کولی شي خو تاسو غواړئ چې موږ د وټامن بی سی وټامن بی 3 او د ګلوټا تیان نه هم مستفید شو دا مونته هم حاصل شي نو بالکل دې لپاره تاسو کولی شئ چې وټامن سی وټامن بی 3 ګلوټا تیان دغه درې قسمه انګریډینټس ځا سړي کنه دا انسان په مخ ډیر زیات کار کوي کم کیلشیم کمی چې راځي د انسان وجود ته یا چې کم داسې وي چې هغه تاسو د ویټامین سی یا ته ویټامین بی 3 ګوره ویټامین بی 3 څه کار کوي ویټامین بی 3 د انسان په وجود په سکن کې چې کم دی د انسان سرمنه چې کم ده هغه ډیر زیات ډبر وي او ډیر زیات بد لګیږي سو ته ګوري د مخ سرمنه ډیر زیات ډبر وي دا چې ښکاریږي لکه ته چې د ډیر عمر یې د هغې د نریوالي دپاره او د هغې د ښکلا د شاینګ دپاره ویټامین بی 3 کار کوي دین علاوه که تاسو غواړئ چې زمنګ اکثر په مخ باندې د خړ خړ داغونه دي یا چې کم دي د ښکاری کې مثال ته چې د ډیر زیات مسافرۍ کړي دا یا د ډیر زیات کم دي کارونه کړي دي یا چې د ډیر زیات خپګانونو سره مخ شوی دغه دوران انسان سکن چې کم دي اگر ډیمیج په نظر راځي لکه مطلب هغه داسي ډیمیج راځي چې نخ کاریږي چې مطلب د چتا د ځوانه سرات یا د حسن سرات بدل تیر شوی دی عزیز پر وټامین سی فیس واش دومره بهترین دی تاسو یو ځل بایبل سره مخ وینځي مخ په کلیر کې بیا تاسو ستاندا د شو ګلوټا د یان چې کوم دی دارا سې دی کنه دا یو ګلوټا د یان چې کوم دی یو فارمولیشن دی په دې کې مختلف قسم انګریډینټس زاد شامل دي کنه دا تاسو سکین لږ کوم دی نو هغه شاینینګ ورکوي مطلب تاسو لر نه سو ګوري کنه په فاصله نه تاسو سو ګلر نه ګورن تاسو مخ کې باغ رڼا وی هغه برایټینګ وی قدرتي حسن جوړ ویل کیږي ښکاریږي دا ټول انګریډینټس چې زمونږ په ویټامین سی فیس واش کې موجود دي دا غي نړوان و تاسو د شپې په ټیم کې کلو دکې غو ویټامین سی فیس واش باندې تاسو خپل مخ وینځي کله چې تاسو باندې باندې مخ وینځي دا غي نه بعد به تاسو خپل مخ اوچ کې چې مخ موج کو ویټامین انډیانا وایټنینګ کریم به کوم دی په پوز اننګو تندي په ځنا په ټول مخ باندې هلکا هلکو لګو مکمل به مساج کی او د مساج کول نه بعد بلګ انتظار کی کم از کم یو 10 منټ چې کله مکمل دا بس تاسو سکن کې جذب شي چکل داستا تاسو بسکین کې جیب شي داغه نه بعد به تاسو دوباره راواله انډیانا وایټنینګ کریم په هغه دونه باندې بوله کې وي چې تاسو سره ایک ریز دی پمپلز دی ډاټس دی چای یادی ترسری دی هغه ته به دوباره ولګو دوباره چې ولګو دوباره به مکمل قربان ډک ډک پری دی په دې خاطر باندې چې سهار سبا تاسو باسې کنه خپل مخ په انډیانا وایټنینګ کریم نه علاوه انډیانا وټامین سی فیس واش باندې دوباره خپل مخ سهار سبا وینځي خودم رو کوي قربان چې دغه طریقې استعمال به تاسو مکمل یو هفته جاری ساتي یو هفته مکمل انڈیانا وٹامن سی فیس واش او انڈیانا اکنی انڈیانا وائٹ نکریم استعمال کبھی مکمل یو ہفتہ انشاءاللہ مخبو مکمل کلیر کی گی خواہ
هغه څوک چې وایي چې موږ باندې خارښتې دانې راغلي دي، اسپڼې راغلي دي، سم ډېر زیات ورنه پریشانې او سم ډېر زیات ستړي شوي یو، خو وجود په دننه سو باندې یا په مخ باندې مودانې راغلي دي، زموږ مخ مکمل وایټ دي، سفید دي، سپین دي، موږ کریم نه استعمالو. خدا سره دبل څوک احمد زار چې موږ صرف دانې کلیر شي، دغه اکنی چې کم دي دا کلیر شي یا چای یا کلیر شي کنه، زموږ انډیانا اکنی کریم کم چې د ټیوب په شکل کې هغه تاسو استعمال کولی شي، داغی طریقے استعمال دورزی ہم کولی شی دشپی ہم کولی شی کتا سو دورزی غواڑی دورزی طریقے استعمال داری چھ سر سوا کی بخپل مخ پینڈیانا انڈیانا ایک نی فیس واش پانے بخپل مخ مکمل کلیر وین جے داغی نہ بعد و بیتا سو پا داغی نہ بعد بتا سو بخپل مخ پانے پا خپل مخ پانے و بیتا سو دوبارہ انڈیانا ایک نی کریم لگاوے خو یو سو یو خبر ادان سر نوٹ کے یو خبر بار جان پوئی کہ انڈیانا وائٹنگ کریم او انڈیانا ایکنی کریم کی فرق دا دی. انڈیانا وائٹنگ کریم تا سوچو لگے نو مساج کولی شی مطلب مخ پانے اوار ولی شی پلاسو بغتو باندی، او انڈیانا ایکنی کریم چې کوم دانو باندو لګو ناغه بدا سی ڈک پری دوی هغه احواروی نا هغه دانه بابا کی مکمل پټ کی او دغه سی به پری دوی تاسو چې څنګه پری دوی نو بیا تاسو کو دورز وین دورز نا ورز م لګولی شی کو ورز وین ورز نه بعد بیا 4 غنټی بعد بخپل مخ په انڈیانا ایکنی فیس واش باندې وینځي. پہلے بد ہم مخ پہ اتنی پیسو آش ونزی بیا با بات کے ہم ونزی کچر تتا سو آئے جی دشپی با دوران کی استعمال ہوں دشپی تکلو دکھی گی دشپی بتا سو پہلے اخبر مخ پہ انڈیانا ایک نی پیسو آش پاندی ونزی دی انڈیانا ایک نی پیسو آش دا کمال لی ساسو دا مخ نما گندگی خیری مطلب یا جی دا بازار کے مسفر کلی بی خوری گندگی ڈسٹ اب ساسو مخ نما مکمل کلیر کی دانی با صفا سبا کرشی بیا با پہ انڈیانا ایک نی کریمو لگوی خو مساج کے بینا آواروی بینا دغسی بے ڈگ ڈگ پری دوی او سار سبا چی پاسی انڈیانا ایک نی پیسو آش پاند دوبارہ خپل مکمل وینزا دغه عمل دغه طریقہ کار دغه استعمال چې کوم دې سری بوسری په یو هفته جاری وساته ان شاء الله هفته بعد ستا مکمل دانی اوچی شي هغه مملاوي شي هغه به ډیمیج شي دا ډیمیج کوونه بعد به کوم دې هغه مکمل رورو رجیګ د مخنا چې کله ته سبا سبای را باسي خپل مخ وینځي کنه په قرار به دغه دانی چې کوم دې رجیګ مخنا ولر کیږي مخ په یو هفته کې مکمل سي مواري سره سبا شي ان شاء الله. دین علاوه کته کوال چې وجود پانه میدانی دی پټ خارزینو باندې دانی دلته لګو مخال ته فیس واش نشه ملګولي نو پیله هغه دانا یا غزه چې کوم دې یا خارخ یا انڈیانا وائٹنگ سوپ صابن باندھی وینزا یو مکمل اغس پنواری ہم کبھی دویم خبر پہ دار چې هغه مکمل تاسو له رزلټ هم در کبھی اغه دانی دا غن مکمل گندگی ڈسٹ اغه خیر مکمل صفا کبھی دا غن بعد چې کوم دې ته انڈیانا اکنی کریم په هغه دانه باندې په هغه ټول زینو باندې معمولی معمولی چې کوم دې لګولې شي خو هلکه هلکه به لګو مزاج کې به قربان مکمل.

چې کوم پیغامات در کوم غنان زو یو خبر تاسو ته بل کوم زما سره زلغوار چې ډیره خبرو کوم خو تاسو میسج هم ریډ کوم یو خبر ځان سره نوٹ کې کله زمونږ تاسو ترمنځ اعتماد نوي کله چې زمونږ تاسو ترمنځ اعتبار نوي کله زمونږ تاسو ترمنځ ٹرسٹ نوي کله چې درشتو ترمنځ هم ٹرسٹ ختم شي کنه ګوره یو ډیر زیات عام خبر ده یو ډیر زیات مکمل مایناک او ورسره چې کوم دینو معیاري خبر ده کله چې د دوو رشتو ترمنځ اعتماد ختم شي کنه نو هغه تر ډیر زیاتی کیسه رامنځته کیږي او زمونږ تاسو ترمنځ اعتماد پدې یو شي باندې کوم چې موږ وایو چې منی بیگ ګارانټي مکمل کوالټي مکمل رزلټ او کله چې زمونږ تاسو ترمنځ رزلټ نوي کوالټي نوي خبر نوي اعتماد نوي زبیا ډیر زیات خبرې تاسو د خپل ځان ترمنځ په دروغ او دروغ وادو باندې شي مکولې ان شاء الله هغه څوک چې یو وار استعمال کړه ته مکمل رزلټ ملاويږي مکمل وا فائدہ ملاويږي څوک چې وایي چې موږ ته فائدہ ملو شو نه دا نو په 0373251127 باندې بغل ټلیفون کال کوي چې موږ خپل رابطه کولی شي زه ډیر ځات خبر نه کوم خو کوم خلکو چې یو وار استعمال کړی دي کوم خلکو چې یو وار وړي دي هغه استعمال کړی دي او هغه انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا وټامن سی فیس واش انډیانا اکنی کریم انډیانا اکنی فیس واش یا زمونږ انډیانا انډیانا کریټان شیمپو چا یو وار استعمال کړی دغه ته مکمل سل پسل قربان رزل ملاویږي ها تو آنکھیں کوم خلکو ته نه ملو شو ناغي موږ ته ټلیفون کال کوي خو یو خبر بګدا هم دا چې طریق استعمال ډیر زیات لازم دی که تاسو له قیمتي نه قیمتي سیس تاسو په جون کې راشي تاسو په جون کې ډیر زیات د قیمتي نه قیمتي سیس راشي کنه او تاسو دا غي په طریق استعمال باندې نه پويږي تاسو دا غي په طریق کار باندې نه پويږي تاسو دا مت تاسو په دې خبر باندې نه پويږي چې دا به استعمال وو مسنګا طریق استعمال سنگه ری طریق کار سنگه دي کم ټیم به استعمال وو ما د سده پر استعمال وو ما او تاسو نه پويږي نو اټس مین چې تاسو لا اٹس مین تاسو د جون ډیر زیات قیمتي قیمتي زونه چې کوم دی هغه هم تلو والدی.

0: काश में
1: बिल्कुल जी आंसर नेक्स्ट कॉलर श्री को जमुई तरह सूख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر زیات انتظار مو کو د لګی شی بینه چې مونږ ورته وبس کلی او دغه د وبو د وقفې لپاره مونږ دوباره تاسو سره حاضر شو پروگرام د لکې کې انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما د لکې قربان احمد زار تاسو لکې کې سوک سوک د چرت نه بالکل زمونږ تاسو ترمنځ ملګرتیا زمونږ تاسو ترمنځ رابطه کې په 0370 3352627 باندې اسد اعتماد دا باور دا یقین هم ډیر زیات خوې خګل انسان تر منځ اعتماد باور یقین ختم شي کنه ډیر زیات کیسی ډیر زیات وختونه چې کوم انسان نه مکمل نیمګړی نه مخوا باد شي ډیر زیات وختونه ډیر زیات سيزونه ډیر زیات سيزونه داسې وي کنه مور چې هغه بس بیا انسان درست لشک لشک ارمان کوي خو وخت تیر وي کنه او کله هم چې کوم دې چا واره کې بدګمانه کیږي مرزه کې بدګمانه دا سيزې کنه دا بر چې واره کې بدګمانه شي یاتبر چبارک داسې ذکر کوي چبارک برا سے فکر کوي چې هغه بستا په سوچ کې ډیر زیات مبتلا وي کنه خو باید شاید چې هغه انسان داسې نه وي خا کوشش کوي چې هر انسان باره کې پازیټیو مثبت سوچ ساتي او دغه مثبت سوچ غلط ساتي کنه بیا وتی داسې مقام درسي کنه تب هر ځای کې مثبت سوچ او دغه مثبت سوچ وتی داسې مقام درسوي چې نه با در سره د ژوند د ډېرو خطرو فکر وي نه با در سره د وسوسو د خیالونو فکر وي نه با در سره چبارک چې کوم دې د بد روي بد اخلاقو فکر وي دغه ته په خپل ډیر سيزونو باندې کوم نه مکمل برپور او برابر یې خان

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غغوره د اف ام اتاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا بوت چهارشنبه شروع ول د اسوی کال د روان میاشت اکتوبر 14 د اسلامي کال جماد الاول دویما او د هندي کال د 13 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. ڈی آئی خان کے دا والی بال میچ پا واپس باندھے دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو مقابلہ شویدا کیونکہ چی پر محال پنج تنا وجلی شوی دی. دا ڈی آئی خان ڈی پی او ضیاء الدین خان وینا دا چی علاقہ ملانا کے دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ پر محال سلور تنان زخمیان چوی ہم دی ولی پر محال پنج تنانو جون لا لا سور کڑے دے. دا ڈی پی او ضیاء الدین خان زراو ترمخا خودلی شویدا دا پیخا دا والی بال میچ دا واپس رستو رامست شویدا چرتا چی دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پی خرمست شوی دا چی پر محال پینز تنانو جون لا لا سور کرده دی. دا دوی وینا دا چی زخم شوی تنان پا موکا دی چیو ٹیچنگ اسپتال تا رسولی شوی دی پر دا پی خپالا نور پلتنه هم روانی دی. د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې ترمخه د 1500 ډاکټران ملازمت نه فارغ کړی شوې دي. د اعلامیې ترمخه صوبایي د سیاحت محکمې ډاکټرانو برطرفه په ضابطه توګمانې اعلامیه هم جاری کړې ده. ډاکټران جالی پی ایم ڈی سی رجسٹریشن او غیر قانوني تقرر الزامات باندې برطرف کړی شوې دي. اعلامیې ترمخه ډاکټرانو وضاحتونو پیش کولو شواهد او انکوائری رپورټس جایزه اخیستو وروسته به برطرفه فیصله هم شوې ده. ولې ټول ډاکټرانو څوک پلیټول ډاکټرانو ته شوکاز نوټس هم جاری کړی شوی دی. دا اوریدنی موقع ورکول وروسته کاروئی هم شوی ده. د اعلامیې تر مخه د برطرف شوي ډاکټرانو نه سرکاري واجبات وصولي هم شوی ده. د برطرف شوي ډاکټرانو خیبر پختونخوا مختلف طبي مرکزونو کې پرځای کړی شي وو چې وروسته د صحت محکمې ټول 30 ډاکټران د خپل ملازمت څخه لرې کړی دي. سینیٹ کے دا خیبر پختونخوا د ایمرجنسی او گورنر راج پرزت باندھے قرارداد جمع کرے شوے دے. قرارداد سینیٹر علی ظفر او علامہ ناصر عباس لخوا جمع کرے شوے دے. دا قرارداد متن ترمخا دا خیبر پختونخوا اولس مینڈیٹ احترام شوے دے. دا دننی توتریخوالی او دا تعصب رستو ایمرجنسی دا پارا صوبائی اسمبلی دا پارا قرارداد ضروری خودلی شوے دے. دا متن ترمخا آرٹیکل 224 لاندی گورنر راج دا پارا گورنر رپورٹ لازمی دے. دا شائشوی اعلان کی دا خیبر پختونخوا اسمبلی دا سی قسمہ قرارداد ذکر نہ دشوی سیاسی مذاکرات و ناکامی کی گورنر راج جواز نہ جوڑی گی. د ډیپټی کمشنر ډیر اسماعیل خان حکمت الله په ټوله ضلع کې د یوې میاشت لپاره دفع یو سل سلور سلویخ نافذ کړی ده. د کوم لاندې چې با جلسی جلوسونه ریلو او د اولس په مجمع باندې با دیر شروع لپاره پابندی لګولې شوې ده. جاری شوې لامې تر مخه ډیر اسماعیل خان کې موټر سایکل سورو ډبل سواره اصلاح نمایش کولو او سړکونو په سیډونو ته د خیمه لګولو او نورې مجمع کولو باندې با دفع یو سل سلور سلویخ نافذ کړی شوې ده. دی ویل دي چې دا د اکتوبر پر دی لسم نیټه نه نافس کړی شوی دا کمچی دار روان میاشي نومبر یو لسم نیټه پوری پر محل دوامدار ساتل شي چې علت یې امن ومان ټینګ ساتل خود لري شوی دی. او اوس لاندې کو دا لوب خبرونه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو سیالو ټول لوبي سر ته رسیدلې دي. کمچی سیریز پاکستان کوربه ټیم په خپل نوم کړی دی. سریلانکا یې د 2-0 سره ماته ورکړې ده. پاکستان په شلو ورځو نړیوالو سیالو کې په آخري میچ کې سریلانکا له خوا ماته خوړلې ده. پاکستانی ټیم نوم به بیټینګ کړو کوم کې چې سریلانکا له د غټ د پاره یو سل یو کم او یا رنجونو هدف ورکړې وو. د سریلانکا له خوا د هدف د 2 وکټو په زیان باندې تلسم مور کې حاصل شوی دی. په پینډي کرکټ سټیډیم کې لوبولې شوی په دې میچ کې سریلانکا ټاس ګټلې وو ولی پاکستان له د بیټینګ دعوت ورکړې وو. بل خوا د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان صاحبزاده فرخان وسلوی بانرو باندې شپږ او یا رنجونه جوړ کړي وو. د اخری لمحو سره عرفات منحاس هم سلور دیش رنجونو سره لوبه کړې وه. دې سره سم پاډا غشوي دا د پاکستان کپتان صاحبزاده فرحان سریلانکا خلاف دو میچونو کې په نړیوال شلور سیالو کې 238 رنجونه جوړ کړي دي. کوم چې د هندستاني اوپنر بیټسمین ابھیشیک شرما ریکارډ مات کړی دی او دغه ریکارډ صاحبزاده فرحان په خپل نوم کړی دی چې ټول ټال په پینډي کې لوبول شوی نړیوال شلور سیالو کې د یو کم اتیای شریعتري اوسط سره یو سل 15 پیتو سټرایک ریټ سره مجموعي توګه باندې 238 رنجونه جوړ کړي دي او په نړیوال رینکینګ کې په ټاپ پوزیشن پاتې شوی. نظر دا موسم پاڑا
دا محکمہ موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو برو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 2 ډیګری سنتی گریډ او هوا کې ترمه تناسب او هوا کې دنه مې تناسب شپږ شپېته پیسد ریکارډ کړی شوی دا دغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسي مو کې د حرارت درجه 14 ډیګری سنتی گریډ او هوا کې دنه مې تناسب یو کم 9 فیصد ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي همدغه شان د نن سهار 48 منټه پاس پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام 19 منټ کم پاشپک بجی با ډوبېږي همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن مینے والو دا غق آواز دا ایف ایم ریڈیو من 88.4 کرک پروگرام نوے سوچ نوے فکر سرا استاد خپل ورور خپل قربا اختر نواز عزیز شم دی امید سرا چې او سمر مینے وال دی اب روغ جوړوي او د خپل ژوند باندې د خپل برخي خوندونه او مزه اخلي. او قدرمن مینے والو سرنګ تو ستا معلومه دو چې پروگرام نوے سوچ نوے فکر کې موږ د معاشره اصلاح ته پر د معاشره مسائل حل کولو دی پر او سیاسی خلک یا وقدران او یا اغا لیکوالان ادیبان او یا اغا خلق چې غونه معاشره ته سن سره فائدہ رسیږي یا اغا موضوعات چې اغا د موج معاشره کې انتهایی ډیر ضروری وي د موج زندګۍ سره تعلق لري او نو اغا موضوعات مې موج او خبرې اترې کو او بالکل مینوالو نن پروګرام کې او هم موج او یو موضوع چې کوم دا چې اغا د موج ژوندونه سره تړلې وي نو اغه حوالے سره موج او خبرې کو او مینوال چې کوم دي نو هم دې پروګرام تر تل شي دې موضوع حوالے سره موږ سره خپل رائے چې کوم دو اغا شریک کول شي. او بالکل مینے والو تو سب ردر میں دے میسج ذریعے سرا پروگرام تھا او دے کال ذریعے سرا او دے میسج طریقہ کار تو سب خپل موبائل کے رائٹ میسج آپشن تس ہے آل تب کیپیٹل کی یعنی غاٹو الفظن کے آر اے کے لکھے بیا بو سپیس ویر کے سپیس تباد خپل نوم او دے خپل زوینم او خپل پیغام خپل رائے چکم دو اب مسترا شریک کے 8583 مندی یعنی 8583 مندی مسترا تو سے پروگرام کے برخا و خستلا شیخ خپل رائے مسترا شریک والا شیخ. اور دین علاوہ تسی مسترا پروگرام کے دی اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 اور دغو لارو مندی پروگرام تا رتل شے. اور بالکل مینے والو او پدی پروگرام کے اور ڈیر سیاسی اور سماجی لکھولان ادیبان شہران او مجھے رغشت دی خپل مینے والو سرا او نو مجھے دے آواز پر لکا او دے اغو خیالات دے اغو تاثرات دے معاشرے والے سر آغا شریک کردی دی او دین علاوہ او دا سے ڈیر موضوعات او چے آغا کلم مسرا پروگرام کے ملما موجود نہیں چونکہ پروگرام نوے سوچ نوے فکر او کی مجھ او خپل مینوالو تا یودا سے سوچ یودا سے پیغام چکم دا آغا ویر کہوں او چے اغی والے سر مینوال خم مسرا خپل رائے شریک کی او مجھ ہم دے اغی والے سر چی سمرا مسرا علم وی نالج وی او نو دے اغی موضوع والے سر مجھ خپل بحث چکم دا آغا اوکو او خبر اتری مینوالو تغرسو نو اغی نایوا نتیجہ چکم دو آغا روزی او اغی نتیجے مندے چی مجھ زندگی تیرو معاشرے کے نو مشتا اغه کې ډیره فائدہ ملوي شي. ایموږ بو کوشش دا یو مینوالو چې موږ دا سه موضوعات روړو چې هغه موضوعات د موږ ژوندۍ سره د موږ معاشري جوړولو سره تعلق وي. او مینوالو هر قسم حالات چکم دي د انسان په ژوندۍ کې ردرومي او نو هغه حالاتو مقابله چکم دو نو هغه به هغه انسان کوي او مقابله چې هغه وخت چکم دا غي بدلولو او کوشش چې هغه وخت او سرنګ دا او سړی مونږه تکلیفات رغولي بیماری رغولې دو د صحت اولی سره یا د تعلیم اولی سره غی ناکامی رغولې دو نو هغه مشکلات هغه به مسترنګ حل کو هغه ته مشتس کول پچار دی مشتس اقدامات کول پچار دی چې موږ هغه اولی سره اقدامات وکړو. او جی بالکل مینه والو او نن پروگرام او نوې سوچ نوې فکر او د موږ موضوع وي لکه سرنګې په تیرو پروګرامونو کې موږ د مسمیاتي تبدیلۍ اولی سره او چې د مسمیاتي تبدیلۍ او د موږ فصلونو باندې او د موږ فصلونو سره د موږ صحت باندې او څه اثرات دي او موږ او یعنی د انسان صحت باندې او فصلونو باندې د مسمیاتي تبدیلۍ څه اثرات دي هغه نه انسان او یا فصلونه سمر رسی متاثر کیجی. او بالکل مینوالو نن بو پدغی موضوع باندې چې مسمیاتي تبدیلۍ والے سره په تیرو پروګرامونو کې هم خبرې اترې شوې دي او د مسمیاتو تبدیلۍ والے سره چې مسمیاتي تبدیلی د هغه روکتام بو موږ سره انګی کو او د هغه پر موږ تسک ول پچار دي او د مده موږ سره او سمر ماهرین دي نو هم موږ پروګرامو تر غشتیو او خپل رائے خپل ویو چې کوم وا خپل خیالات د موسمیاتی تبدیلی اولی سره چې دغه تبدیلی نه او کوم کوم ملکونه کومي کومي علاقی چې کومي دي هغه زیات متاثر کیږي نو په هغه کې پاکستان چې کوم ده نو هغه هم د موسمیاتی تبدیلی په ضد کې چې کوم ده هغه رغله ده هغه تبدیلی بالکل مینوالو توسه ته وضح کتل شي چې کله به هم او داسې په دغې ټایم کې یعنی اکتوبر کې به برونونه وو په هغه برونونو کې به او خاموش برونه وو د ژمی سلسله چې کومه وا هغه به شروع شوه وا او اوس په دی وخت کې کوم وکسو کا چې کله هم برون وشي د برون نه بعد او سترګ روزي نو اغه شوائیں چکومی دی بیا هم گرمش چکوم دا اغا کوي گرمی وی اغه کې نو اغا گرمش د سترګې د موسمیاتی تبدیلی چکوم دا اغا یو زنده ثبوت تا چونکه په دغه وخت کې بو د سترګې شوائیں چکوم وی اغه تپش په چکوم او اغه ډیر کمزور او ډیر کم بو نو په دغه وخت کې د موسمیاتی تبدیلی د وجنا اغا تپش د سترګې چکوم دا اغا ډیر زیات وی نو اگر سرا سرا چکم فصلو نوی نو آغا هم متاثر کیجی او پو دے سرا دے انسان صحت چکم دا نو آغا هم متاثر کیجی زکا چے یو انسان تکلا دے بدن تا او دی صورت شعائیں ضرورت وی اگی ٹیم کے لکا سہر ٹیم مجھ روکسو نو آل تک سترگا چکم دو شعائیں آغا کمزوری وی او نو اگے نا پس کب مجھ رستو روکسو نو سترگ شعائیں او دمر تیزی وی چې انسان بدن ته د حد نه زیات چکم د اغا هیټ ور کوي او د اغه سره انسان په جسم کې بیماری چکومی دي اغا هم جنم خلی او نو د اول سره بو خبرې اترې کو او مینوال هم برتلل شي مستره پروګرام کې او د دغه اول سره کوم وکسو چې د صحت اول سره د موسمیاتی تبدیلی او ستړون دا نو د اغینا او روکتام د پر مشتا سکول پچار دی او موږ وکسو مینوالو او په ګرمۍ سیزن کې کوم وکسو دی برونو کومې سلسلې دی او نو هغه سلسلې کمې شوې دي یا زیوت شوې دي او اوس په د ټیم کې کوم وکسو او د غنمو کروندې وخت چې کوم دا هغه شروع ده اکثر مایرین او وداویي او چې چونکه د برونو د موسمیاتی تبدیلی د وجنا برونو چې کوم دی هغه په سټ باندې لوړ دی او چې کوم برونو وو په دغه ټیم کې کېدل نو هغه برونو په دویمې میاشت کې مارچ کې یا فروری کې چې کوم دا نو هغه شروع شي نو هغه ټیم کې غنم چې کوم دا زوی ته نه رسیدله نو د وجنا او اکثر مایرین او دا هم یی کچره او توسه غنم چې کوم دی دا لیټ او کرای لشکي او نو توسه پیداوار چې کوم دا د غنم او دا بووی او د منې تجربه چې کوم دی هم شروع دی چې آیا او په دغه ټیم کې غلا کرل کروندا غنم کرل او دا بو او سمرا پیدامن وی او د منې هم او تجربه کیږي او زراعت میکوي چې کوم دی نو هم دا یی چې دغه موسمیاتی تبدیلی سرا سرا او د فصلونه چکم دی نو هغه وختونو کې بدلون چکم دا او نو اهم او ریس پریز متوقع ده چې دغه اولی سره دغه بدلون چکم دا هغه هم روشي او مینوالو تاسو کال چکم دی اوب هم پروګرام کې شریکو هو دې سره سره او مینوال چکم دی نو هغه به هم د موسمیاتی تبدیلی اولی سره او مشترک بل رائے چکم دا هغه شریکي چې هغه د انسان صحت باندې سمره اثر لري او اسرا اسرا او د موږ سمرا فصلونه دي کوم وکسو په د ټیم کې او د ژمی موسم کې یعنی په د ټیم کې به ژمی او سلسله چې کومه وا هغه شروع وا او نو هغه سلسله په دغه وخت کې په ژلۍ چې کومه وا یعنی ژلباري نو هغه او امکانات چې کومه او ډیر کام وو کوم جو وس وکسو په د ټیم کې نو ډیر اکثر الکونه او دا پیغامات او چې کوم دي مشتا موصول شوی او چې په اکثرو علاقو کې پروګرام کې هم مشتا سمره مینوال دي نو اکالو کې چې په دغه علاقې باندې ژلې چې کوم دو اغا شوی دو او نو بالکل او یقیني سره کوم جو وکسو دغه د موسمیاتی تبدیلې اثر ده چې هوا دباو چې کوم دا او نو اغا زیات شي د اغه وجنه دا برونونه د ژلې چې کوم دي دا درومي او بالکل مینوالو او د روکتام د پر موږ کوشش دا وی چې موږ د دې روکتام د پر او لکه سرنګي نور پروګرامونو کې هم موږ ویلیو چې د موسمیاتی تبدیلی روکتام او صرف واحد ذریعہ چې کوم دو نو هغه شجرکاری دو چې موږ شجرکاری چې کوم دو هغه وکړو او په وفر مقدار کې بوټي چې کوم دی هغه وکړو او نه کې هغه موږ بوټي کاټ کو اکثر کوم وکسو په نن سبا ټایم کې نو سمرا جنگلات تی پغرونو کې او نو اغو کټای چې کوم دو اهم کیږي او د سرا سرا او ګولډ ماینینګ چې کوم دا نو اهم او په مختلفو علاقو کې په مختلف زیونو کې نو د اغه سرا او چې سمرا بوټی دي چې سمرا الکې گرین ری دو نو اغه هم ډیر زیوتا متاثر شوه دو نو اغه متاثر کېدل دی واجنا په الکې کې د برونونو یا کټاو سیستم چې کوم دا او زمینی کټاو چې اغه سره برولونه وشي او بروشي زیوته او نو هغه ټولې مزکه مزکه چې کومې دي اهم کاټ کی هغه وبو دی یو سیلاب شکل چې کوم دا هغه اختیار کی او نو هغه سره دی مزکه کټاو سره هغه سیلاب او مالی او جنی نقصان سبب هم جوړیږي. نو مینه والو تو سی کالز تو سی میسیجز چې کوم دی اوب هم پروگرام کې شریک کو دی دغه حوالے سره چې دی روکتا موږ سره انګیو کو یا دی موسمیاتی تبدیلی دی انسان صحت مند اثرات دی او یا موږ فصلونو مند موسمیاتی تبدیلی اثرات دی او دینه به موږ په کومي طریقے سره چې کوم دا نجات او خلو او دغه به موږ روکتا سره انګی کو. بالکل مینه والو تو سی کال 0927-291-292 ورسو پروگرام فرسٹ کلر سائٹ تا کسو چ سوکتا او دی کوم جینا مسترب سو شریک کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تر سره دی کوم زینا
1: مای ایمن خبر
0: او سوکو
1: ایمن خبر
0: ایمن دکر رکھنا پروگرام کی ایمن ہر کلے تے پروگرام شروع نہ ہور وے
1: نام پیرس میں لگا
0: شاوستے والے گل سکول ہو یائے کنا ایمن
1: جی زائی تین
0: شان چې سکول وی آئے او پروگرام کې او نوې سوچ نوې فکر کې او نن موږ د موسمیاتی تبدیلی اولې سره چېږي انسان صحت مند او اسرا اسرا او موږ چې کوم فصلونه دي او څه اثرات دي هغه روکتام دي پر موږ ته څه کول پچار دي ایتو په ذهن کې سر درمی تو سر آئے دو صحیح بوٹی چکم دی دا ډیر ضروری دی انتہی موسمیاتی تبدیلی اثرات کمول دے پرا صحیح اور ډیر مننا ایمن پروگرام کی مجھ سره شرکت کولو یو جہان مننا نو ډېر مننه ایمن دا کرنٹ افیئر پروگرام وی او نیکسٹ پروگرام چې کوم دا زبرتو سره پروگرام کې حاضر وم او د 6 بجې نه 7 بجې رسې صحیح شو. ډېر مننه د کال کولو یو جهان مننه. او جی بالکل مینه والو دا موږ سره ایمن خورکې او چې موږ سره خپل رائے موږ سره شریک کړل او چې او موسمیاتی تبدیلی روکتام دې پرا مشته پچار دی او چې موږ زیات نه زیات بوټه چې کوم دا هغه ولګو هغه بوټه به مشته په دغه کې فائدہ وکړي. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره د کوم زوینه
2: زو مرګړا دوی دنا د فرق
0: زړه دنا ستړمشه پروګرام کې هر کله ته سرنګ شی برابر یې. مننه یو جهان مننه چې پروګرام کې روغ دي مسره د شرکت وکړل او پروګرام موضوع حوالی سره به مسره سره شریک کوي.
2: واسو موضوع سره کو دا چې په دې کې خبرې وکړي چې آر سایډ موسم لحاظ سره و څو ته لګایي چې آر سایډ ورته
0: صحیح
2: مخکې مو چې د زلای کې دلې داو په نامه کې په تما کې دلې
0: جی
2: لکه موسی وړي کې د باجر ماجر د باجر په کورو وایلې یا دو یا کوم نه نه کړه باجر غلې وایلې په تا کا غلې د اینا په لاسه ما ولا سمګي
0: صحیح
2: او موسم کې شو دا
0: بالکل
2: موږ خو دا مشوره دو چې څنګه مشورو نه د نړیګاری د موسم رسلوړ دا موږ به کارواندا چلو دا شروع کو یې سره مو ان شاء الله چې دا مغنم با شوتالا یا څه څه هغه بو برمونو تا هغه ته یو برابر
0: صحیح او ډیر مننه پروگرام کې شرکت کولو د کال کولو یو جهان مننه. او جی بالکل مینه والو دا مسره شوالی ما چې پروگرام کې مسره روغله خپل رائے مسره شریک کړل د موسمیاتی تبدیلی اول سره او بالکل مشتبه چار دی چې موسمیاتی تبدیلی سره سره موږ خپل زنونه چې کوم دی او نو اهم کوشش وکړو چې هغه تبدیل کو دی موسمیاتی تبدیلی روکتام دی پر موږ زیو ته نه زیو ته شجرکاری وکړو. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره دی کوم زوینه شکر الحمدللہ خیر خیریت تام نو امان دا شب برابر. این جی سوک تیر سره خوش نو می صدا
2: دا اورور می جنگل دا صبر آباد نہ ستڑما سے پروگرام کے ہر کلے تھے
0: سرنگی شے بروبار سیات میں زد شدہ صحیح ڈیر مننا او پروگرام خودے او شروع نر سر اور دل کنا اچ نہ اس شروع نہ اور دلا صحیح ڈیر مننا پروگرام کی شرکت کو نن پروگرام کی مجھ معذور وڑاؤں او چونکہ دا پروگرام نوی سوچ نوی فکر وی او دی کی مجھے یو موضوع اڑو اگے مندی مصر بینوال خپل رائے شریک کوی او نن موضوع دا چی دے موسمیاتی تبدیلے دے موسم چی سمرا بدلی جی او نو اگے انسان صحت مندے سا اثرات تی اگے روک تام بو مجھے سرنگے کو یا دی مجھے فصلون چکم دی اگے مندے سا اثرات تی او دے اوالے سرا مجھے کمینوالو تا سب پیغام وی سر رائے وی سر میسیج وی چلو صحیح شو ڈیرا مننا پروگرام کی شرکت صحیح بالکل نو پوچار دو چے موسم چینج کی جی لکا یخ اوب چکم دی داخم استعمال اول ندی پوچار او دے سرا انسان صحت منے اثار غرزی جی ڈیرا مننا جنگل پروگرام کی شرکت کولو یو جہان مننا جی بالکل مینے والو دا مسرا جنگل دی صبر آباد نہ چی مسرا میں اور پروگرام کی شرکت اکڑال او ورسو بل کلر سائڈ تا کسو چی سوکتا او دی کم زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر او دی کم زینا سوکو منڈا وینا رو سر سوک تی عائشہ پروگرام کی ہر کلے تے عائشہ تو فرسٹ ٹائم کال کڑا
3: جی
0: او پروگرام نوے سوچ نوے فکر کے ہم ہر کلے تے وی ہیں اور ریڈیو من 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے تے پروگرام دی شروع نہ اور دلا
3: ماشاءاللہ پروگرام نو زباہ تے نوار ودس مزدور مزدور پروگرام نو مودی
0: او صحیح اور ڈیرہ مننا او نن پروگرام اولی سر بسے ہے او سر رائے بو شریکے موضوع اولی سر
3: ماشاءاللہ مزدور ٹاپستا
0: او مزیدور خدا تخپلا مزیدور رائے پورو کا تب اسے شریک کرے صحیح تو سے پہلے بوٹی موٹی لگا ولی کے نا تو سے چلو صحیح شو ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینے والو دا مسرا عائشہ خورکی دے منڈا وینا چ مسرا پروگرام کی شرکت کروں او یو جہان مننا او بالکل مینے والو نن پروگرام کی دی موسمیاتی تبدیلے او دی صحت اولی سرا او اسرا اسرا دی مجا فصلوں مندے او سا اثرات دی اگے او موسمیاتی تبدیلے او روکتام بو مجا سرنگی کو او اگے سرا سرا او دی اگے روکتام اگے نے احتیاطی تدبیر مشتا سپچار دی ول کسرنگی جنگل ور او ویل او چے پر مسرا پروگرام کی شرکت کرال او چے سرنگی موسم بدلی جی لکه دی جمی موسم چې کوم د اثرات اغاروسی مشته یخی او بچی کوم دی یعنی سړی او بم چې موږ دی فریج او به استعمالو یا دی اور او به استعمالو ها مشته ندی بچار ها موږ صحت مند غلط اثر ور جاي جی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام نواز بھائی سرنگ صحیح جوړی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک یو ورور می سوک تر سره او د کوم زینا
4: او ته سی
0: او بالکل आवाज دی رو می عدل بادشاہ فقیر آباد نسلام سے پروگرام کے ہر کلے تو شکر دئی الحمد للہ خیر خریت پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا پروگرام موضوع والی سر بس شریک کے سر آئے بول رہے جی جی
4: اچھا اچھا موسمیاتی تبدیلی خدا سے خبر دی کہ سمرا ہے بجو پڑی ڈیرا دروے کا شروع دا کو ڈیرا بھلا دو ڈیرا سیاد پہ پرا ڈیرا مسیدہ دو
0: صحیح
4: بل بٹھائی ہو سیاد سیاد ابھی ہم سے برفار بھی
0: صحیح
4: ڈیرا
0: برف اوبه چکم دی یو نه پریس پچار دا په د ټیم کې اغا د انسان صحت مند غلط اثر چکم د غرزي او د سره صحیح د سره تروت انفیکشن چکم دا اهم کیږي اغه سره چې کله تروت انفیکشن وشي نو تو صحیح تو غوڑ خرو پشی غوڑ منتی چتا سو خوری اگه که انفیکشن وی اگه انسان مائدی تا لوڑ شی نو اگه سر نور بیموری چکمی دی اگه پلوی شی صحیح دیر مننا پروگرام که شرکت کولو دی کال کولو وعلیکم سلام دیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مصرا دل دا فکر بعد نچ مصرا پروگرام کرو گلاو او خپل رائے مسترا شریک کړل او بالکل مینوالو د موسمیاتی تبدیلی اولی سره کوم جوړ شو او چې موږ سمره مشمون دي او یا بزرګون دي یا هغه خلک چې هغه اول نه لږ بیمارون وي نو هغه صحت چې کوم د هغه ټیک نه وي هغه ته د دغه لواجی زیات خطرات چې کوم دي هغه ته وي او نو اسه خلک چې هغه بزرګون هغه مشمون او نو چې هغه بیمارون وي دی اول نه داسې موسمیاتی تبدیلی وي یا موسم چینج کیږي نو هغه سره مشتا زیات احتیاط کول پچار دی چې موږ زیات احتیاط وکړو چونکه هغه د موږ محتاج وي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. توتی گل استاد تڑا ماشی په خیر روغلی پروگرام کې هر کله ته وې سرنګ چل دا ډیر مننه ډیر مننه. توتی گل استاد اول خو وی چې دار ته وې چې ته چیرته ورک شوې موږ نه
5: یار ته داسې کنا غوای کنا چې هر سبا مې ما ګوره په چمن کې زو خار بلبل يم کلا چرتا
0: ها یې چې د رزق تلاش وی صحیح بالکل یہ جنگلات چکم دا آب بادشی بیا صحیح جنگلات چکم دی اگی کے وفر مقدار کے زفا و شی سوک بوٹی نہ کٹکئی بیا صحیح ہے جب وہ تکش ناچ دو شی بو گرین دی بو گروشی صحیح. چلو ڈیر مننا تی گول ماما ڈیرا صحیح تی گول ماما کئی مشتو سے آواز چکم دا اعلی حکام اور وی او یاد اغو اہلکار چکم دی اغا دی مجھ آواز اور وی امید دا او چی مجھ تو سے آواز بو اغو تا ورسی جی صحیح ڈیر مننا تو تی گولو استاذ پروگرام کی مجھ سرا شرکت کولو ڈیر مننا دکھال کولو یو جہان مننا. جی بالکل مینوالو دا موسرا تخت نصرتینا توتی گل استاد چې د ډېری مده پاستا موسر رغلم او ډېر اوښله او شاه زبردست رای چې کوم د موسرا شریک کړل او چونکه کوم جو وکسو د کرک ضلع د گیس تیل وسایل چې کوم دی او نه ملمال دو او خو د اغه گیس چې کوم دا اپو کرک کې ډیر کامو الکو تا ملو شو دا او نو د دې لواجه یعنی دغه وجنه او خلک چې کوم دا بوټو کټ کولو مده مجبوری چې هغه د خپل کور ضرورت چې کوم دی هغه پوره کوي او نو هغه موسمیاتی تبدیلی کې چې کوم بوټا او رکوٹ اچھی آگے اور رکوٹ چکم دا آگا ختم شی او نو بالکل او نو دی مج آواز او چ اعلی حکام غور وی یا آگا حکام او چ اغو حکومت سرا تڑن وی یا نجدی وی او نو بالکل دا مج دا پیغام دی مج اوریدن کو دا مطالبہ دا اپیل او چ موسمیاتی تبدیلی نہ بچ کے دلو دے پرا او یوا دا بہترین طریقہ ہم دو مسترا او چ مسمرا جنگلات تی آگا بہم بادشی او گیس چکم دا دا کور پکور ولگی جی او ډیر زبردست پیغام توتی ګول ماما او موږ به کوشش کو او چې موږ گاه به گاه داسې پروګرامونه د عوام شعور دی پرا او د او عوام مسایلو حل کولو دی پرا او چې موږ پل کوشش چکم دا هغه جری وسوتو او نو کوشش مو بی او چې موږ سمرا نو پروګرامونه وی نو هغه کې او موږ مخکې هم د عوام आवाज د عوام مسایلو ولې سره خبرې اترې کړې دي نو بیا به هم کوشش کو او چې داسې او مسایل او ولې سره او چا موږه گاهې بگاهې د او اعلی حکام او غژونو ته چې کوم زره سوالو کوشش کو چې هلته ورسیږي نو هغه مسایل حل کولو باندې هغه سو اکشن اخلي او بالکل مینه والو تو سې کال 0927-291-292 0927-291-292 او دین علاوه کته سې پروګرام کې او مسرا د میسج ذریعے سره شرکت کول غوړی کال نشي کولا او نو بالکل توسه پروگرام کی میسج هم کول شي د میسج طریقہ کار توسه بو خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن تسه حالته بو کیپیټل کی یعنی غاټو الفاظونو کې آر اے کی ولی کې بیا بو سپیس ویر کې سپیس تبا خپل نوم او د خپل زوی نوم او خپل پیغام خپل رائے مسره به شریکه کې 8583 منے یعنی 8583 منے اور بالکل مجھ بے پروگرام کے شریک ہو دے پروگرام برخ بھی جڑو اور مینے والو پروگرام کے نن موضوع موسمیاتی تبدیلی اور آگے اور مجھے فصلوں منے اور دے انسان صحت بندے اثرات اولے سرا اور دے آگے تدرک اولے سرا مینے وال ہم مسترخ پلے رائے چکمی دی آگا شریک کر لے اور بالکل مسترخ پلے رائے شریک کبھی ہم کال چکم دی آہم ارون بھی تو سے رائے بہ ہم شریک ہو خودی سرا کمش وقسو مینے والو لکسرنگے اور مش خبر اوکڑا چینی موسمیاتی تبدیلے وہ مجھ اب زرگون و مندے مشمون و مندے یا آغا خلق چ آغا دے اول نہ اگو صحت چکم دا آغا خروب وی نو اگے مندے ڈیر زیوت زر اثار کئی اور ورسو کلر سائڈ تا کسو چسوکتا اور دیکم زینا مستربو سا شریک کئی السلام علیکم خدای دې مل شه سوق تیر سره د کوم زینه
6: اجمل خبره دا ورانه نه
0: اجمل دې ورانه نه استلماشي پروگرام کې هر کله ته و او تو فرست ټایم کال کړم کوم کې د مشر پروگرام کې شرکت کړم
6: مخ شه کلا کلا وکه هو ډیر یم نه کړم کوم پروگرام نه هر وفور
0: صحیح اې چې پروگرام نه اور وم خو پروگرام کې شرکت کام کوم
6: اور و ډیر
0: صحیح نن پروگرام دې شروع نه اوریدل صحیح او تب سر رائے شریک ہے مجھ تو سک اول پچار دی دے دغے حوالے سر دے روک تام حوالے سر مجھ سے اقدامات ہو کو جی صحیح صحیح اگے تک مجھ یہ چے او کڈا کندل پچار دی او چا کلا کڈا ڈا کشی بیا گا مجھا خاورا پہ روڈ ہو صحیح بالکل او یقینی سرا زبردست میسج او زبردست پیغام او چې موږ سمره په کورونو کې یا بزرونو کې کشری وی او چې هغه یوزوی کې ډیران جوړولې بجای او چې موږ هغه ته کډه وکندو هغه کډه او چې کله روډا کشي بیا موږ خاور په وړو د پای کو چې کله هغه میکس شي په خاور کې نو البته موږ بل کډه چې کوم دغه استعمال کوو صحیح ډیر مننه اجمل بھائی. جی بالکل اچ په گراوند باندې کول په چار دی ولبې ریزلټ رسی صحیح. بس موږ به کوشش دای چې په گراوند باندې او سمرا مینوال دی موږ आवाज ور وی هغه کې موږ دی اولی سره اویرنس شعور چې کوم دا پویا او نو هغه کوشش وکړو چې هغه ته موږ او د لیار چې کوم دوی وروښیو خپل تلل چې کوم دی کسوک په لوړل خو هغه ته پیدا ده او کسوک نه لوړل بیا هغه ته نقصان ده کنه. صحیح ډیره مننه ډیره مننه د کال کول یو جهان مننه. ها جی بالکل دا مستر اجمل او د ورانه نه چې مستر پروګرام کې شرکت کړم او یو جهان مننه مستر خوشاله رای چې کوم دو سمرا لکه مو سره ته ویل چې پروګرام کې مستر سمرا مینوال دی مختلف رای رو درمي د موسمیاتی تبدیلی او روکتام حواله سره چې موږ روکتام سره کو او لکه اجمل بھائی ویل او چې کله هم موږ چیرې د کور او کچرا چې کوم دو اغه تر یو او نو هغه موږ بجای دی چې هغه موږ ور ور کو ور سره هغه ته موږ ته یو کټه چې کوم دو اپ چار دو چې هغه کډه کله ډاکه شي نو به خورې اړول په چار دی او نو نو کې الوګا چې هغه اسمون تر رسیږي نو فیزه کې الودګي سبب چې کوم دا هغه جوړیږي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او بالکل تو سے کال 0927-291-292. او بالکل وینه والو پروگرام وخت کوم دا اهم روان دا او نو لږ تقریبا 17 منټ رسې موږ تو سے عمل کړتیا چې کوم دا هغه پوتې دو نو بالکل دې کې به تو سے بیک ٹو بیک کالز بیک ٹو بیک رائے چې کومې دي اموجا شریک کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چوک تیر سره دکم زینا خیر خیریت مناہل پروگرام کے ہر کلے تھے او مناہل پروگرام دی شروع نہ اور دلا
7: بالکل شروع تو گل دلا
0: او دی اولی سر بہت سر رائے شریک کیا ہے مسترا او
7: لالا پلیز نہ ہن لری خبر کو پہلے ہو سب بد ویتری خبر کی سر
0: جی
7: او بوت سی دی اغا لگا و دی نٹر نل سی او ضروری دی کنا
0: صحیح
7: یعنی بوت سی دی اغا تا ہو ام خبر تو کنا چی برمون چی دی اغا پپٹ بھی بسی سی جکن سی دیر جو چی برمون ما ہڑی نی
0: صحیح
7: لگا دا بلائی ہے علاقے چی کین دی اکثر دی من دے ٹول اڑی من دے من دے برن نا واشا لا او چتا ہا تو چاہی کی بوت دی دی او
0: صحیح
7: لالا ہر بندے تو ہر بندہ تو پچا دے چی پپٹ کی کم از کم منیمم 3 بوت دی اغا ضرور ولا گئی او
0: صحیح
7: لالا دی انځک بل کېم درجه حرارت دی د ټمپریچر دا هغه چې کله انکریزینګ کی روشي یو تای ته روشي نو هغه به وګورونه ها کار وری دی نو یو تای دی له کې سی نه اوه جس ته ریزن سره ویلو وکړي ځکه چې لالا کا موږ وکړو کنه نن سبا دسه نو
0: سائیکل کنسپٹ ختم شو

0: جی
1: لکه غاری ولې کې ما دوه چې ته هغه لکه کم چارج کنا چې غاری مطلب چې کم استعمال کوو سره کې پلاستیک سامان چې دا کې پلاستیک بیگ دی هغه په دې باندې موږ د کپڑے لکه مې تیلې چې هغه استعمال کوو ځکه چې دا په خدلې ته لې لیکنه نه کوم ځکه چې بالکل خور شي یو
0: بالکل
1: نه مټی نه جوړ شي یو
0: صحیح
1: دا پلاستیک ولې استعمال چې کې دا موږ یو کوو او دا کاربن مونو اکسائیڈ گیس سے ریلیز آکسیجن سر ملا مختلف ایئر پولوشن جوڑی آکسیجن دو مختلف قسم کا سانس کل مورائل بالکل
0: پروگرام کی شرکت کو شریک مننا اللہ حافظ جی بالکل مینے والو دا مسرا منا لاہور او چې مسترغ په لرای او ډیر تفصیل سره شریک کړل او بالکل مینوالو او کوم ژوکسو او د سرنګ منایل خبره وکړه او چې موږ یو شا وسیزو هغه کوم دوه وی کوم لوګاوی او نو اکثر خو هغه انسان چې کوم د اغي ټیم هم هغه فیل کوي چې کلا غیتا د اغي دوی اثرات ورسیږي او نو انسان صحیح لمنه هغه دوه چې کوم د ډایریک انفیکشن کوي ډایریک اثر کوي او ډایریک اثر انداز شي او نو لہذا دا چې په آب و هوا کې ملاو شي او دا او زیاتو خلکو ته ورسیږي نو هغه خلک د دغې وجې نه د بیمارۍ او شکر کېږي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفیع الله دی ډومیل نه ستړه ماشه پروګرام کې هرکلی ته وایم. امین سرنگ خیر خیریت ام نامان دا سیاد مزاج شدا شکر دی بروباری و پروگرام شروع نہ ور گئی
2: نہ اس میں ٹون کو دا یوا پشتنا میں کولا موچ یارا تے مصطفی کمال لوڑو کا سی تو دا جڑا بلڈ کر
0: روگا. ہاں جی بالکل پخپل زوی موجود دا بس ریڈیو چکم دا ریڈیو نہ غشوا دا کنا بالکل پروگرام کے موضوع والے سر بسر شریک کے ویر سر پروگرام کے او مجنن موضوع جی کمر وڑا آگے والے سر بسر شریک کے ویر سر صحیح چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دیکھا بالکل بالکل ڈیر مننا نکال کولو یو جہان مننا. ہاں جی بالکل داؤ مسرا شفیع اللہ اور چ پروگرام کی مسرا شرکت وکلا دی ڈومین ورسو بل کلر سائٹ تک سوچ سوکتا او دی کوم جینا. جی السلام علیکم. ہلو
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
3: اللہ سم انشاء اللہ
0: خیر خیر بالکل ہم نومان دا ورور می سوک تر سر او دی کوم زینا
3: بختنور خبر کوم کرک
0: بختنور دے کرک نستڑا ماشے پروگرام کی ہرکلے تھا
3: جی ماشا ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا سرنگ اللہ
0: شکر دے خیر خریت تا پروگرام دے شروع میں اور دلر سرا
3: پروگرام حضور سلس میں ڈکی جو میں نہ گوال
0: جی
3: مانا کہ ہم میں ویل دا سے دو چے گورا لکا مخول بدا سا سوتے چے بوٹا چے دا کنا شن بوٹا چے دا دا اللہ پاکستان ہے ادا چے سکھ سمرا ڈیر لگا وا چے گدا پلا دے دو شینو ڈیر شوقین چې سیم بوټا مانا چې بار دې کې ځای مو بوټي شکر الحمدلله ویزون دي
0: صحیح
3: او بل دا دې چې د کومه سپه بارې کې تو خبره وکړه چې اوس لري پپا دو مانا چې یو سړی ځای پور ته زیری یا فروټ وی
0: جی
3: نو دې ته تاسو چار دې ځای په سیم مثال لکه وو طرف کې یې ګن لري په سیم وسی دي
0: صحیح
3: او دې دوه خلکو دا سوچته چې بل لري پپا بار وګورځي چې ټول دې پپا چې بل چنټای ته فریج ځوال مونږ او داس نو کې تو ګناه ته پسی کړم کنه
0: صحیح
3: نو که مو خپل ټول دا دا چې سوکې مو आवाज وړي چې سومره
0: محفوظ
3: داخل دا چې کوي مهرباني وکړي چې بوټي څومره لګوا شو په بوټو کې دا فائدہ دو چې ماحول وو صفائی الله پاک مهرباني ها جو ته بي دي کې کوم ځای کې شین بوټای
0: صحیح
3: الله کا دا بل چې کوم دا غوړي د صفائی د خاص خیال اوس د تک چې اوس غوڼو د چارې هم شته حکومت نو نه کوي نه کواش نه کوي
0: صحیح
3: موږ چې کوم خپل کوم کواش واه هم شته دا په چار دو چې بل څوک څومره مثال بل مسلمان سره شګړه کواشي
0: صحیح شکڑا پا دی دنیا کی جی صحیح صحیح شو دیر مننا دیر مننا آباد اسے آباد اسے دیر مننا دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا موسرا بختنور او دے کرک دا چی خپلا رائی موسرا شریک کرلا او چې موږ به هغه چار کو او چې هغه نه بل انسان ته فائدہ چې کوم دا هغه رسیږي او نه کې انسان ته نقصان ملويږي او مینوالو پروگرام کې مسرت څومره مینوالو خپل رائے چې کومې له مسر شریک کړل او پروگرام وخت هم مسر کام پته دا خو سو کال چې کوم دی آیتو سه شریکو 0927291292. یہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تر سره دکوم زین نو
4: خبر کوم کړه
0: او مهنور پروگرام کې هر کله ته ستړي ماشه په خیر راولې
4: مننه.
0: او مهنور پروگرام شروع نه اوروي
4: نه بچ
0: نو شروع نه دنه اوري دلا پروگرام او پروگرام کې او موږ او موضوع وړو او د موسمیاتي تبدیلې حواله سره او ډیره مننه د کال کولو او دا مسره مانو د کرک نه چې پروګرام کې مسره شرکت کړو او خاص چې کوم دا ډراپ شولو او سیګنل چې کوم دی هغه مسله وی یا به پیکج چې کوم دا ختم شو وي او بالکل تاسو ډایل کې 0927291292 او 0927291292 او بالکل مینه والو او موسمیاتی تبدیلی حوالے سره او دے صحت اولی ذرا چی پس صحت مند سا اثر دا او یا دی مج فصلوں نے چکم دی اگے مند دے موسم سا اثر دا او نو سمر مینوالو او مسرا دے دگے اولی سرا خپل رائے چکم دی ڈیرے معتبر رائے ا مسرا شریک کڑلے او مج بو کوشش دا کو او چ دا رائے او مج پو خپل جمدنہ کے وکسو چایا ایمو پو چم گاون کے یا ایمو پو زون کے یا ایمو پکور کې یا ایمو محلی کې او دا چې کومې رائے مینوالو شریک کړلې موږ اوریدلې نو آیا دا موږ سمره رسیدې مونږ عمل کړه دا یا مونږ نه کړه یا مستقبل کې به موږ او دې مونږ او عمل کولو کوشش کوو او ځکه او چې هر یو انسان او ځون ته صحت چې کوم دا هغه وړي چې مو دا صحت وا ځکه چې صحت لوی نعمت ده او دغی نعمت پسې کومج وکسو او موج او چکلا بیمرون شو نو ډیر او ډاکټرونو پسې ډیر لری لری ګرځو او ډیر غاټه پیسې چې کومې دي اغا لګو خو خپل صحت کوشش کو چې مستقبل صحت واپس ملاو شي خو چونګي او دا صحت رتلن او دا الله ورکی خو به دې کې خپل موج ذمہ داري چې کومې دي او نو چې موج به دې صحت خیال ستو زکه چې یو نعمت وی دے اگی نعمت پتوں قدر دنی کا ہے آگا نعمت پتا صحیح طریقے سرا استعمال آئے او چکلا او تون آگا نعمت لوٹ شی بے اگی نعمت انسان تا قدر اللہ ودر یجی چے آگا نعمت ندا محروم شی کموز وقسو نن سبو حالات کی دیموز زونون او خپل صحت چی کم دا نو آگا غلط استعمال شی آگا بجائے دے چے آگا کمی چارو کے او دے کور ترکے کے د معاشرے ترقی کے د محلے ترقی کے استعمال شی او نو آغا د زونونو زونی چکم دو آغا مج پبل سعید منے منشیاتو کے چکم دو آغا استعمال شی نو دے اگے وجنا نو دے اگو صحتو نے چکم دی آ ہم خروب شی نو چکلا دا صحت نوی نو با انسان اسم ندا چکلا صحت وی نو انسان ہر سکولی شی او نو مجھ بو کوشش کو او چی مجھ خپل صحت تے پرا د معاشرے صحت تے پرا او سرنگے خپل صحت مند خبر وشوے دا سے صحت مند مشرا چکم دو نو آغا ہم مج کوشش کو او چی صحت مند معاشرے دے پرا مشت سکول پچار دی مجبو سہ اقدامات کو او سمر مینوالو اغو ہم دے

وای ولته چې کوم دا هغه بچت شي ځکه صفای ولی سره کوم جو وکسو ایچ اطهور شطر الایمان صفای دی ایمان اسادو نو چې صفای دی ایمان اسادو نو موږ بو او خپل ایمان دی پرا خپل صحت دی پرا نو دا چار چې کوم دا کو او بوټی به هم لګو دے محلے صفائی خیال بو ہم ستو دے کور صفائی خیال بو ہم ستو چکل دا شوی نہ مجھا ارور ار کنٹرول کو او نو دے سرا بو دی موج معیشت دی موج صحت چکم دا اب یو مضبوط ہے سائڈ تدرومی چکل اے موج صحت مضبوطی اے موجا معیشت مضبوطی او نی موجا ذہنی سکون چکم دا نو آغاب ہم مضبوط ہوئی او چکل انسان ذہنی سکون مضبوط ہوئی او قوت حافظائی مضبوط ہوئی نو هغه انسان او د ملک د قوم او د مشرې لپاره یو بهترین کردار ادا کول شي او کله دی و انسان ذهن کمزور وي او د دغه حالاتو دی وجنه چې الته ماحول چې کوم د غندا وي نو ماحول صفا نه وي فضا صفا نه وي الوده پزای او نو سمره موږ او ګندګي چې کوم دو اپو محلو کې په غلېو کې وي او نو انسان قدرتی او یو فطرت ته د انسان او مینوالو د سره بوتو سه اتفاق وی یا بنوي او چې انسان فطرت ته او چې کله دا شې شای وای نی نو الته کې غیتا سکون چې کوم دا اغه نه ملويږي نو دې سکون خامخا اغه سره متاثر کیږي او چې کله دی و انسان سکون متاثر کیږي نو زون ته سکون غوړي او به مشته پچار دی او چې په خپل زندګۍ کې دا حالات دغه موږ مقابله وکړو او موږ په خپل کور کې په کلی کې محلې کې د بوټو لګولو کوشش وکړو د صفایي کوشش وکړو او د سره سره او چې کله موسمیاتي تبدیلې اثرات دي او دا موږ کومول کوشش کوو د دې پر موږ بوټي ولګو د دې پر موږ چې سمرا او ګاډو استعمال دا نو هغه هم موږ کام کوو چې کله موږ د ګاډو استعمال کام شي نو د سره بده موږ او انکم چې کوم دا اهم زیات شي او صحت ته به هم مستفید دا وي او چې کله یو انسان او ګاډي کې درومي یو مزال کوي نو بیا موږ ته پچار دو او چې موږ خپل معیشت چې کوم دا بچ کولو کوشش کو موږ صحت په هم بچت وی سره او معیشت چې کوم دا هغه به هم موږ بچت وی امینوالو او نن نه پروګرام نوې سوچ نوې فکر او وخت چې کوم دا اهم سر تر رسیدل نو اجازه ته هم دینه غوړو هو دې سره سره او د بریک نه پاس چې کوم دا او یو بل نوی پروګرام سره او تاسو سره مو زجریو پروګرام مو کنټینیو وي او نوی سوچ نوی فکر چې کوم دا هغه وخت چې کوم دا هغه سره تر رسیدل دا او بس 7 بجې سره به مو تاسو سره پروګرام کې ملګرتیا وي او لږونه به بریک وخلو هغه نه پاس به بیا رزو او پروګرام نوی سوچ نوی فکر سره به مو ته روکه

او جی بالکل مینوالو او نوې سوچ نوې فکر پروگرام هم وخت رسیدل دا او د ټیم دی اذان بریک چې کوم دا اهم شو دا او مو ته بروکه اجازه او دینه پاس لوبیا یو نوې سوچ سره تو چې سره ازریږم.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: اوہو تاسی ہم نا امید اگر زی دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار د کومې خبره ده اومنن راشي مجید خان هومیوپاتیک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپاتیک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د ګردې کاڼې د ترخی کاڼې ارسولی بواسیر بغیر پریشنا یو خیلاج کولیشه اولاد دچانشتا اولاد

او په دې پروډکټ باندې خبرې اترې کیږي په کاسمټکس پاکستان د خوځېفا کمپنی چې څومره پروډکټ په دې باندې وه خبرې اترې کیږي او د دې چې د دې سره او फायदा ملاو شي چې تاسو خاص ملاو شي چار تو موشتون ملاو شي بدن نو مدردین او رکی او بل د بدن صفیو درته ملاو شي کدا پروګرام پتاوجو سره اور

هو مره نیم کړای مو دی ګان جی دا وخت کله طرف هم درې نه چې د نیمه طرف لاین کال باندې څه دي ځای دې ډېر دې تور دین کې کال باندې ځای دې خبر ہے نام یو جہان منانا دے کہوی دے مخنا جناب ډیر مخس پینوی ها مخس لای کوي ها اور د سعودي پشان مو مخینا جوړوي ها زیفا کمپنی شفا بیوټی کریم یو د وټامن سی فیس واش یا رایس فیس واش هم ارترا استعمال کوي. السلام علیکم. السلام علیکم جی اوز درسی جدید ہم آواز نہ ورته اور جناب د سو کلرین رخل د ډیر وخت نه د مصرف انتظار بوندی وی خو د دې سره د مو اغلی ک نه سمې کوشش می دادای چې د اخی اور دین کې آواز شامل کا خو مشکل ا دی بیا هم کوشش جاری دان اچھی ری تو سے خوشفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کری خبر ادا ور سره استعمال کې وټامن سی فیس واش یا رائس فیس واش هم ور سره استعمال والے

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د اف ام اتاتی شری سلور امن رادیو نیټورک نن د بوت چهارشنبه شروع ورځ د سپیکال د روانه میاشتې اکتوبر 14 د اسلامي کال جماد الاول دویم او د هندي کال د سو درشم نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری یو وار بیا حکومت او اپوزیشن تا د دوباره مذاکراتو تجویز ورکړي سرخار اسلام آباد کې د جماعت اسلامی د مهنګای پرزت مهم د پارا په زرګونو تنانو نه د سختې هم اغستې دي جماعت اسلامی د مهنګای پرزت د یو بل مهم پرانستو د پارا په زرګونو تنانو نه لسلیکونه اغستې دي دغه مهم به مخ پروان دي

خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کې درستو 50 نور تنان هم نیولې شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی گن مشر جنید اکبر د بازیابې د پارا پیښور هائی کورٹ کې درخواست دائر شوې دي. خیبر پختونخوا کې د پخوانی کابینه غړو سره د سرکاري گاډو سرګندونه مخ ته راغلې ده. رپورت په ډاګه کړي ملکی اوار بیا د سرو زرو قیمت کې په زرګون روپو کمې شوې دي. د سوات په سیادو شریف اسپتال کې شپږ افغاني ډاکټران د هاوس جاب کول نه منې کړې شوې دي. په فوري توګه د پاکستان نه د وتو حکم هم جاری شوی. په اپر دیر او چترال کې د موسم یخوالی رستو د برفواره لړې دوامدار ده. امولز د ګرمو ملبوساتو استعمال یقیني کړی دی. خیبر پختونخوا کې د استادانو ریشنلایزیشن د سټوډنټانو د شمیري مطابق په تعیناتې کولی شي. د ممکن احتجاج په رڼا کې د باړې بازار په مکمله توګه بند کړی شوی دی. پولیس خپل کنټرول او چارې سنبال کړی دی. نړیوال منډی کې د خامو تیلو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی شوی. د پاکستان فوج یو بلا ایټمی او دفاعي مرسته ترلاسه کړې ده. هایپرسونک بیلسټک میزایل فتح 2 اکسیډنټ رینج کامیابه تجربه شوې ده. د بوشرا بی بی د سزا موتره درخواست باندې اوریدنه هم مکمل شوې ده. او ایرانی کمانډرانو دعوه کړې ده چې اردن کې د حملې پر مهال 200 نه زیات امریکایان هلاک شوې دي. دا موسم اولوب خبرونه هم دا بولیٹن هم برخه دا. اوس باندې کو دا خبرونه تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. دا پاکستان پیپلز پارټی چیرمن بلاول بوټو زرداری یو وار بیا حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکراتو تجویز ورکړی دی. دا روانه بدمنه چرخه پر ضد یو ځای کېدلو او دا روان جنگ نه د منکدو مشوره ورکړی شوی دا. قومي اسمبلی کې د خیالاتو پر مهال باندې بلاول بوټو زرداری ویل دي چې دا وین تر مخه د ملکی صدر ایمرجنسی نافذ کولو اختیار ترلاسه دی. حکومت هر ممکن کوشش کوي چې دا قسم اقدامات اوچت نه کی. ولی خیبر پختونخوا موجوده حالاتو کې پاکستان تحریک انصاف کردار ټول ولس او ټول قومونو ته په ډاګه و. خیبر پختونخوا معاملې باندې سیاسي حل د تلاش کولو کوشش نه شوی. ولی خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی لګول دا وخت د اولس او د قانون یو لویه اهمه ذمہواری وه. وزیر اعلی ته اختیار ترلاسه و. ولی وزیر اعلی هغه کارونه او هغه فیصلې نه دي کړي کوم چې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو. د زیاته کړې ده چې وفاقي حکومت د فیصلې په حق کې اوټ اچولو اراده هم کړې وه. آئین پاکستان کې د ایمرجنسی نافذ کېدو گنجائش موجود دی. د آئین آرټیکل 222 لاندې ملکی صدر کولی شي چې د هنګامي صورتحالو پر بنا ایمرجنسی یا گورنر راج لاگو کړي. ولی بیا هم دا مذاکرات او تجویز یو اهمه برخه ده. حکومت او اپوزیشن ته دعوت ورکوو چې یو وار بیا د مذاکراتو څخه کار واخلي. دا جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر الرحمان لخوا اعلان کړی شوی د ملګیر دسخطی مهم کې د اکتوبر ډومبې نیټه نه شروع کړی شوی دی. دا کوم لاندې چې پاټول ملکی 15 کروڑ عوامونه لسلیکونه اغستې شي او دغه هدف ټاکلی شي. دا مهم د لاربا عوامي وختنی په خانداز کې چتول شي او حکومت تبه عوامي مسلې خودو رستو په ممکنه حل د پاره خپل مهم پړاو وړاندې ساتلی شي. دا قسم مهم د پاکستان په تاریخ کې یو ځانګړی مهم دی. کمچی د ضلعو تحصیلونو او کور کور ترمنځ دغه قسمه پړاو شروع شوی دی. د جماعت اسلامي ګوند څخه تی لاسلیکونه اغستې شي او په دغه مهم کې به کیمپونه جوړول کیږي. د ولس غوښتنې به حکومت ته اړوند کیږي. که د حکومت لخوا هیڅ قسمه پاملرنه ونه شوه نو یو وار بیا به په یو ناشنا قسمه احتجاج لاس پوری کیږي. د جماعت اسلامي سیاسي ګوند لخوا وینا. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کې درستو د پاکستان تحریک انصاف د غلطو او د شوی کوتاهو لاملا مختلف پیښو کې پولیسو قریبا 50 تنه زیات تنه نیولې دي. د کوم پر ضد چې د شروخه مخنیوي اک لاندې مقدمه هم درج شوې دي. خیبر پختونخوا کې د گورنر د اطلاعاتو مشیر سمر هارون بلور وینا ده چې پولیس په هنګامرائی او توڑ پوڑ پیښو کې مختلف قسمه تنان نیول شروع کړی دي. وفاقي حکومت د اکتوبر په 11مه آئین آرټیکل 222 او 224 لاندې خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کړی دی. د حکومت لخوا دا یو ډېر اهمه فیصله وه. کوم چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په صوبه کې دا مهال گورنر راج لګول واحد لار ټاکلې شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر جنید اکبر د خوشکولو د پاره هائی کورٹ کې درخواست دائر شوې ده.
پاکم کې چې موقف خپل کړی شوی دی چې وزیر لاهوس نا جنید اکبر اوجت کړی شوی دی او نامعلوم زیاته رسولې شوی دی. درخواست کوونکی د جنید اکبر وراره محمد انعام یوسفزی ایڈوکیټ په مدد سره درخواست دایر کړی شوی دی. پاکم کې چې آی جی پولیس، سی سی پی یو او نور تنان ډلوال جوړ کړی شوی دی. درخواست کوونکی تر مخه جنید اکبر پاکستان تحریک انصاف صدر ټاکلی شوی او ویلي دی جنید اکبر د پاکستان تحریک انصاف یو مکمل او پاشریکواله توګه ټاکلی شوی صدر دی. هغه د وزیر لاهوس نه په خپل قبضه کې اغستې شوی دی ترڅو نامعلوم زیات رسول شوی دی. د حکومت لخوا د انصاف د دروازو سره دغه غوښتنه کوو چې جنید اکبر دې رها کړی شي. پخوانی د خیبر پختونخوا د کابینې غړو په استعمال کې سرکاري گاډو لا تر دې دمه د واپسي امکانات نه دي سرګنچوي. د حکومت لخوا دغه غوښتنه پر لوسی دوامدار ده چې ټول د کابینې غړو نری ټول سکیورټي گاډي او سکیورټي په بشپړ ډول واغستې شي. د حکومت د لړۍ چې دوامدار ده ولې ځنې پخوانی وزیران، مشیران او خصوصي مرستیالانو سره سوم درې او سلور گاډي شتون لري. پخوانی د پارلماني سیکرټرو سره هم سرکاري گاډي موجود دي. د کوم چې سرګندونه شوې ده ولې بیا هم په ټولنډو رسنو باندې لیدل شوې دي چې هغه تنان په سرکاري گاډو کې چلن کوي. د سرکاري ذرایعو وینا ده چې ځینې پخوانی کابینې غړو سره سرکاري گاډي واپس اغستې شوې دي ولې د ځینو سره اوس هم لا شتون لري. ملک یو وار بیا د سرو زرو قیمتونو کې د زرګون روپو کمی شوی دی. آل پاکستان جی ایمز اینڈ جیولر ایسوسیشن تر مخه ملک یو وار بیا د یو تولا سرو زرو قیمت کې 3000 روپے کمی ریکارډ شوی دی. چرستو د یو تولا سرو زرو قیمت 3,00,000 روپے ټاکلی شوی دی. ایسوسیشن تر مخه دغه شان د لس ګرامه سرو زرو بهاو 2,502 روپے کم شوی دی کم چې 3,05,303 روپے ټاکلی شوی دی. بلخوا په نړیوال منډې کې د سرو زرو کمی $1 کم شوی دی کم چې $1,053 فی اونس ته رسیدلی دی. د سواد سیدو شریف اسپتال کې شپږ افغانی ډاکټران د هاوس جاب نه منکړې شوې دي. د اسپتال انتظامی تر مخه د پی ایم ڈی سی مراسلی پارنا کې هدایات جاری کړې شوې دي او شپږ افغان ډاکټران فرضو گواني حاصل حالی کولو هدایات شوې دي. پاکستان پر خودو حکم هم جاری شوې دي. اسپتال انتظامی وینا ده چې وزیر اعظم هدایات باندې عمل درآمد د پاره د قسمه اقدامات پورته شوې دي. بلخوا د صحت محکمه خیبر پختونخوا کې دیرش ډاکټرانو ملازمت نه فارغولو اعلامیه هم جاری کړې ده. کم سره چې جالی پی ایم ڈی سی رجسٹریشن غیر قانوني تقرر الزامات لګولي شوې دي. د برطرف شوي ډاکټران د خیبر پختونخوا مختلف طبي مرکزونو کې پرځای وو کم چې فارغ کړې شوې دي. د خیبر پختونخوا په اپر لوور دیر او چترال سیمو کې د زیات باران او ګولې ورېدو وروسته یو وار بیا د اور ورېدو لړۍ دوامدار ساتلې شوې ده. ترڅو عام ولس د ګرمو کپلو او سادرونو استعمال شروع کړی دی. په اپر دیر علاقې وادي کومرات، جهاز بانډا، باډ گواهی او لواری ټاپ کې د اور ورېدو لړۍ دوامدار ده. دغه شان په اپر چترال مړکو علاقې قسم پالا کې د اور ورېدو لړۍ دوامدار ده. خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه کې اسکولونو کې استادانو لپاره ریشنلایزیشن ای ایم ای ډیټا بنیاد باندې کولو فیصله شوې ده. د کوم لاندې چې استادان تعیناتي د پسکول کې د طالب علمانو د شمیري تر مخه کولی شي. د تعلیم محکمې په دې لړۍ کې ټول ضلعي افسرانو ته هدایات هم جاري کړې دي. جاري شوې لامې تر مخه به سکولونو کې د ماشومانو شمیرو ته کتلې شي. وروسته به په هغه شمیرې مطابق استادان ټاکلې شي. ریشنلایزیشن عمل شروع کېدو د پاره ډومبي د ماشومان اندراج تصدیق لازمی ګرځولې شوې دي کوم چې ډیټا غستل هم شروع شوې دي. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی گورنر راج پرزن باندې د شوي احتجاج پارنا کې د باړه بازار په مکمل توګه ضلعي انظامي بند کړی دی. انظامي حکم باندې پولیس بازار مکمل بند کړی دی او کاروایي شروع کړې ده. چرسټو مارکیټونه، دکانونه او د تک راتک د پرلوې لارې هم بند کړې شوې دي. عام پولیس منتشر شوې دي او پولیس د چاکو چوبند دستي سره مختلف قسمه ځینو کې د وهنو ټکوونو پر مهال باندې راوتې دي او عام پولیس د پاره لارې بند کړې دي. او د پاکستان فوج شعبه تعلقات عامه ایس پی آر لخوا د پاکستان آرمی ہائی پرسونک بیلسٹک میزائل فتح 2
اکسیڈینٹڈ رینچ کامیابه تجربه کړی دا ایس پی آر تر مخه د میزیل انتهایی ته صحیح نخ وشتلو د پاره جوړ کړی شوی دی. د دشمن میزیل او دفاعي نظام ناکام کولو صلاحیت هم لري. دغه فتح 2 د یو ځانګړي پرواز سره په داسې چارو باندې سفر کولی شي کوم چې مختلف قسمه رکاوټونه هم تیریږي. دا د دې رسم مختلف قسمه نور میزیلونه هم د ځان سره الوزولی شي او په هوا کې مقابله کولی شي کوم چې فتح 2 اکسیډنٹڈ رینچ په نوم باندې خودلی شوی دی. دغه کامیابه تجربه بیګا نا وخته د پاکستان فوج ترلاسه کړې ده. اوس لاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو سیالو ټولې لوبې سر ته رسېدلې دي. کوم چې سیریز پاکستان کوربه ټیم په خپل نوم کړی دی، سریلانکا یې د 2-0 سره ماتې ورکړې ده. پاکستان په شلو ورځو نړیوالو سیالو کې په آخري میچ کې سریلانکا لخوا ماتې خوړلې ده. پاکستانی ټیم لومبه بیټنګ کړو کوم کې چې سریلانکا لا د غټ لپاره یو سل یو کم او یا رنجونو هدف ورکړې وو. د سریلانکا لخوا د هدف د 2 وکټو په زیان باندې په تلسم مور کې حاصل شوی دی. په پینډي کرکټ سټیډیم کې لوبول شوی په دې میچ کې سریلانکا ټاس ګټلې وو، ولې پاکستان له د بیټنګ دعوت ورکړې وو. بلخوا د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان صاحبزاده فرخان وسلوي بانرو باندې شپږ او یا رنجونو جوړ کړی وو. د اخري لمحو سره عرفات منحاس هم سلور دي سنجونو سره لوب کړی وو. د رسم پاډا غشوي د پاکستان کپتان صاحبزاده فرحان سریلانکا خلاف دو میچونو کې په نړیوال شلور سیالو کې 238 رنونه جوړ کړی دي. کم چې د هندستاني اوپنر بیټسمین ابھیشک شرما ریکارډ مات کړی دی، او دغه ریکارډ صاحبزاده فرحان په خپل نوم کړی دی چې ټول ټال په پینډي کې لوبول شوی نړیوال شلور سیالو کې د یو کم اتیاي شریه دري اوسط سره یو سل پینځه پیتو سټرایک ریټ سره مجموعي توګه باندې 238 رنونه جوړ کړی دي، او په نړیوال رینکینګ کې په ټاپ پوزیشن پاتې شوی. او نظر دا موسم پاڑا دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو برو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب او هوا کې دنمه تناسب شپږ پیته پیسه ریکارډ کړی شوی دا. د غشان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسي مو کې د حرارت درجه 14 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې دنمه تناسب یو کم 90 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدا غشان مر نن ما خام نور لس منټ کم پاشپک بجی ډوب شي وي، او سبا سحر اتل لس منټ راپاسا پاشپک بجی با سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز جبډې چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورګه احمد زار دې اجازه دلوي. الله پامان، شپه مو بخیر.

0: چې میډیسن دی لپاره مختلف دی او دا به کتل غوړ چې دا اوچ خارښت دی لوند نو دا سه ډیر دوانی دی خو چې دی کله راشه مونږ یو غسکین او ګور نو د سکین ډیر زیات بیماری دی او علاجونه هم ډیر زیات
1: دي څه علاج کیږي
0: علاج کیږي چې هر قسم علاج به
1: ډیر مننه شکریا بالکل مجید خان هومیوپاتیک کلینک دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوي کتا چې هم له بیل ابیلو بیماریانو سره لاس گریوانی ډیر زیات فاصاب کړي تاسو په دغه امید باندې چې په خبر یا نورو زینو ته وجو نو نه نه نه نه بالکل ضرورت نشته رې مجید خان هومیوپاتیک کلینک کرکه تاسو له خپل بیل ابیلو بیماریانو علاج کولای شي کچری تاسو د مېدی هر قسم بیماریانو وی اعصابی ټنشن ډیپریشن انزایټی یا د دې نه علاوه چې کوم دی ټایفاید دی شوګر دی بلډ پریشر دی دمه دا ټی بی دا نارینه کمزوري دا یا د هډوکو ناروغۍ دی جوړونو دردونه دی دملا درد دی کورنی ساده د ګردی کانې دی ګردی کانې دی کډنی سٹون یعنی مثانی تکلیف ته د تریخي کانې دی رسولې دی بواسیر دی بغیر اپریشن یو ښه علاج یو ښه ټریټمنټ بالکل په مجید خان هومیوپاتیک کلینیک کې کولای شي اولاد د چانشت اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی یا د نارینه او د خزینو چې څومره پټي بیماریانه دي بالکل مطمئن زړه ډاډه زړه مجید خان هومیوپاتیک کلینیک ته خپل امیدونه راوړي او خپل علاج وکړي دغه تنا ایڈریس هم در سره واخلي جیل چوک ملک امین سنجے سره نزدې یعنی گو پم سره چې لک شان مخ کې شي عدالت طرف ته جوډیشل کمپلیکس طرف ته لک شان مخ کې شي نو گس لاسته چې کوم دی ارسلان مارکیټ ته هم دغلتا مجید خان هومیوپاتیک کلینک دی د نورو معلوماتو لپاره 03-44-20-45-545 جیل چوک تکله هم را ورسیږي او ته ارسلان مارکیټ ته ځو مجید خان هومیوپاتیک کلینک ته یا په دغه نمبر باندې خامخا کال کوئ 03-44-20-45-545 یو ځل بیا دغه نمبر وایم 03-44-20-45-545 باندې بالکل تاسو مونږ ته کال کولی شئ ډیره مننه ډاکټر صاحب اخرینه میسج اخرینه پیغام به مو سوي
0: اخرنه پیغام خو زدا کومه چې سمرا زمونږه زنانه دي زمونږه خوین دي او اغه ته کله بریج پریزنټیشن پیدا شي کنه بریج پریزنټیشن چې کله چې کم دینو په زنانه خوین د ماشوم اولټه شي ته په ډاکټر په بریج پریج نو د دې اپریشن نه کې
1: تاسو مونږ سره ټایم بل
0: په هغه په دې کې خپل علاج به دغه خوین ته دغه پیغام دي
1: ډیر مننه ثانک یو سو مچ خوشاله بس اوکې مننه شکریا تاسو مې اونړې مننه ګرانو مینوالو چرتم چې خاډ بادو سے دلوی اللہ پمانا
2: اوہو تاسی ہم نا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی نوبیا انتظار د کومې خبره ده ام نن راشي مجید خان هومیوپاتیک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي مجید خان هومیوپاتیک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابی بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د ګردې کاڼي د ترخی کاڼي ارسولی بواسیر بغیر اپریشن یو ښه علاج کولی شي اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي ایڈریس سندر سر واخلی جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک کانٹیکٹ نمبر 03-44-20-45-545 کال اوکے
3: چشما ایکوسیٹ منٹ فلیور کی یو ہربل دوائی دا او سمر خویندی رونم زما آواز اوری دمی دے دا پارا اشما ایکوسیٹ یادو ساتے مزید معلومات دا پارا 03-342-311-2292 زمونگ اپنے ہیلپ لائن نمبر دے 03-342-311-292 باندے رابطہ کولے شئی
4: سٹیر گول نہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا
3: السلام علیکم سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره او د یخو اوبو سره خرابې شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کړي اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونه

رخ در باندې راغلې دي، یا ستاسو پوندې خرابې دي، خپو تلیم خراب دي یا سوزي، یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکی خرابې دي، یا دا ګروتونه یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دي، یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلي دي، نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاويږي. اینی ټایم تاسو لیپ کولای شئ، یو دو درې ورځې نه، یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارق باندې لیپ کړئ، بالکل به ټیک ټاک شئ، سکون به درته ملاو شي. بس نیم یاد وساتئ، اشما هربل کریک کریم. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی.

0: السلام علیکم. سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دی او په تالاش کې دی یو د خېستا او د خې دوای، نو بس 300 روپۍ کې درته یو ارزانه دوای خېما چېستا د میدی هر قسم بیماری به ور سره ان شاء الله ټیک کیږي. نو اشما اکوسیټ یادو ساتي، اشما اکوسیټ انټرسیټ سسپنشن داسې فاسټ ایکشن والا دوای دا چې لوی خلک د ورځې 3 ټیمه 2 چمچ او ماشومان د ورځې 3 ټیمه 1 چمچ اوخوري، نو چې په سبا را پاسي میده به ټیک وي، نه به میده خوږیږي، نه به خلیله ترخی تروي اوبه راځي، نه به د معدې د لاسه پې درد راځي. که د څه د وجې هم ستاسو معده خرابه شوې ده، یا د خوراک د وجې، یا څه ګولۍ میډیسن علاجونه هم کړي دي، انشاءالله دا به ټیک کیږي. ځکه چې اشما اکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای ده. او څومره خویندېرونه هم زما آواز اوري، د معدې دپاره اشما اکوسیټ یاد وساتئ. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی 0342311292 باندې رابطه کولی شئ.
1: سٹر گنہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا
2: ہزار زلا سلام نبسا.
0: السلام علیکم. سنگتا سو تپتا دا چھ موسم بدلی گی، نو چکل موسم بدلی گی بیا دچا لاسونا خپے مخ شنڈے ہواگانو سرا اور دے یخو اوبو سرا خرابی شی. بلکل ٹینشن مالی، اش ہربل کریک کریم دا مارکٹ نا ترلا سکی. اشما ہربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي، یا

0: ماشاءالله چې دې ټیم کې کم کریمونه مارکیټونو کې بلاک ډیر زیات کریمونه دي بلاک خپلانی د خپل ایک پوزیشن باندې ولار دي بالکل جنور کم کریمونه دی هغه ټول بیټ کل او یو ډیر خپل ریزلت روان دی ورسره د ايش ماته کوم لغې دي بلیچ دی د ايش ماته کوم بلیچ دی هغه د هر یو کور ضرورت ته ټول کې شیبه د ايش ماته کریم چلیږي فارموله او ورسره بلیچ دا بالکل آل ورکه دی کې چلیږي او دا د فخر تروام چې ايش مان نن سبا چې کوم برند دی دا په ایک پوزیشن باندې ولار دي باقي زو دکان ایڈریس واما ټوډری کیه ټوډری خوشه کې کوم کلی دی چاله ايش ما پکاره نه بالکل جرات نشي عدنان شاپینګ سنټر اسلام آباد
1: ډیر مننه ډیر مننه خوشاله اوسې زما ډیر زیات خوږ ورور ما سره ملګری او عدنان او دا بازی بازی رونه چې کم دی کنه دا خوده ګما ته ډیر زیات ګران دی او زه د دوی بغیر د سلاله چا ډیر زیات ریسپیکټ کوم او الحمدلله زمونږ خود چانم لالچ نشته خو اغویم زه د خپل سر تاجونه ګڼم او ان شاء الله پما کې به مرتسو 1% چینجز ښکار کیږي نه او دا زما هغه رونه دي چې د ايشما کپنی جوړېدو نه پیلا دوی زما قدر عزت هم کړی دی زما خیال هم ساتلی دی او زه پیژنم امام پیژني په هغې کې ماشاءالله دا عدنان خوږ ورور هم ملګری دی او د نوخار داسې ډېر دوکانداران دي چې لکه دا واحد دوکاندار دی اور دا بنگش دوکاندار دی نور دا اسف دوکاندار دی په نوشیرا کینټ کې امجد فینسی والا کم دي چې دوی ماشاءالله ماشاءالله د ايشما نه پیلا ما پیژني سیدا او زما سره ډیره خبر ورولې د سجاد د نوشیر زما ډیستریبیوټر دی سجاد د ايشما راتګ نه پیله ايشما په 2018 کې راغلی دا او سجاد ما د 2013 نه پیژني نو ډیر داسې زمونږ دکانداران رونه دي داسې ډی آی خان کې حسن دیدی خیر محمد زمونږ ډیستریبیوټر دی نور سمید جی دی چې دا ما ماشاءالله د 2013 نه زمونږ دی سره ورولې دا نه دوی دا سوچ کړو چې کرام به داسې یو کپنی جوړ کی او هغه کپنی لبا الله دومره عزت ورکی چې مونږ به مور سره دومره عزتمند او قدرمن شو او داسې چې کم دی نو الحمدلله یو تاریخ به رقم کی چې د کاسمیټکس په دنیا کې الحمدلله دومره ښکلی پروډکټ والا دومره مناسب ریټ والا دومره ریزلټ والا د خلکو دومره مینا یقینا چې بل یو کپنی سره نشته لکه الحمدلله ايشما سره چې کومه مینا ده حجی ګورو د فون بلی کرا سره څوک ملګری دی اور د کم ځای سره ملګری دی دا زما پروګرام خیره کالر وی زړه خو مې غواړي چې در سره پوره یو لس بجو پوره پروگرام وکما خو بس خیر دے گزاره بو کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرم بھائی سنگے
1: شکر الحمدللہ علم خان سے تسنگے طبیعت دے خدے برابری روشن خدے گورا کت کالر نہ وکنا ببل میں چالم موقع نہ ورکول خو تما ڈیر گران ڈی زما ڈیر محترم ما وی راشد اخیرے کالر دے امتا و گرزو ما
2: بازی موڑا پہ پروگرام سسلے دے مون لگ جایو پ کال بندے ماسلا کو کوشش کاں ور کے کندے بچے میں ویلا چے دا خو نو هغه یاد کړل لیسلرانه یاد کړل ته نه کړی یاد چې دا خو به ما او ته چې موږ باندې سلا کټ راته هغه نه کیرا مونږ به دغه څه
1: وایو بالکل بالکل ان شاء الله بالکل راتلې شي او علم خان سے بمز پی جنم او جانگیر بھائی نہ دعوت نامہ والے بالکل رات لے شے علم خان سے الحمد للہ کسان ڈیر زیاد دی کنا ڈیر نمونہ بمانا اوسم ڈیر نمونہ بوسم زمانہ پاتی کزدا سے لسنر نامے خلما نو دا خو بس گھنٹہ پدی کے لاڑ شی خیال لے رہے
2: بالکل جی بالکل جی دا گھنٹے سے نہ پڑے
1: عائشہ بس او ددی بالکل دا مطلب نه دی چې ما د چا نامه وانه غستا هغه ما ته ګران نه دی ټول را ته ګران دی ماشاءالله چې هغه زما اوریدون کی دی خاموش اوریدون کی دی ولی نوی چې اوم دستاسو د دواګانو د وجې استاسو د مینې د وجې چې تاسو کم خلکو له ايشما بارکه مشورې ورکوي الحمدلله دا غي د وجې نن ايشما په دې زبان دی ولاړه دا
2: بالکل جی مونږه مشوره خو خود ورکاو چې څوک راته وایي به مونږه شایو تر باندې دا چې دا مونږه خپل کپنی غړو خپل دی ورور کپنی غانو
1: بالکل الله دې خوشاله کا علم خان صاحب سب پیغام به ورکه اوریدونکو ته بس خوشاله یو موسم بدل شو او خفکی کوم چې بس علم خان به خو بیا پکینه جوړی نو اواز دې غیب شو بیا وایا بیا دوباره وایا څنګه دکه خبرې کوه ګوره دا راته وختي چې کم دی په الله باور وکړه زه دفتر ته راتلم خورۍ په ګاډي کې راوستم هشام زما خورۍ دی که نه په ګاډي کې راته وی چې یاره مامو ماشاءالله فیس واش ټولې ښایسته دي خو دا ویټامین سي بل شانتې ښایسته فیس واش دی نو ګوره زه چې کله نوی پروډکټ جوړومه که نه نو دا نه چې دا موجوده چې کوم دی خواسې موجوده دي که نه خو ګوره بعضې شیزونه داسې وي چې د هغې دپاره قدم ضروري وي لکه مونږ ورته بینډۍ وایو تاسو ورته څه وایئ بینډۍ نه دا سبزۍ کې چې خلک پخی بینګلۍ بینډۍ بنڈی اوس گورا ک یو کستا ته وای چې زما شوروا پکار دنو ته خبر ته بنڈی کې شوروا نه کوي کنه شوروا د پاره به ته غوخه راوړي نو هغې کې به ورته شوروا کوي نو دغه شانتي زمونږ اشما رایس فیس واش کې رایس ایکسټریکس دي په هغې کې ویټامین سی نه اچولې کیږي او ډیلی فیس واش کې ویټامین ای بیډز دانه ده او فارمولا فیس واش دی هغې کې په خپل زبان دی ارجنټ وایټنینګ افیکټ دی سلفیټ فری دی دا ویټامین سی دی په دې کې ویټامین سی دی اورنج ایکسټریکس دی ورکې چې د هغې دپاره دا شیز جوړول ضروري وو بالکل ډیر خسته ټیوب دی زه کوم دا خبره کوم چې کم د پاسر ټیوب دی ان شاء الله اب تاسو ډیر خوخیږي او بیا دی کې دننه چې کم را مټیریل دی چې کم باندې مخ وینځلې کیږي چې یو پیر په مخ وینځي اب دې د دین ډیر خوخ شي ډیره مننه علم خان صاحب الله دې خوشاله کا او سو کوم زما آواز اوري علم خان دې په کور کې زمونږ پروډکټ خرڅي او هر چرته الحمدلله زمونږ اشما پروډکټ ملاويږي سید قربان بس دغه زما د پروګرام چې کم دی هغه خیره کالرو او نور وو مینه ټپاتې دي وو مینه ټپ چې کم دی نو زلک په میسجز باندې نظر واچوم او زما همیشه د بوت پورز باندې چوټي وي د پیر پورز باندې زما چوټي وي د هفته پورز باندې د شپې پروګرامونو نه زما چوټي وي کنه نو بیا چې کله داسې خلک ما وګوري د پیر پورز باندې پروګرام کې د بوت پورز باندې پروګرام کې نو زمونږ چې تاسو مینه ډیره زیاته وي او دې ټایم کې درې موبایلونه زما مخې ته پراتی په درې واړه موبایلونو باندې کالونه را روان دي یو نمبر خو مې بند کړو ځکه چې دې کې زه میسیجونه شامل وم او د باقي دوه باندې به زه تاسو ته درخواست وکړم چې تاسو نه زار او قربان شمه تاسو به چې کوم دی نو هغه به لږ غونتې قربان بس انتظار وکړه انشاءالله سبا بیا راځم سبا هم پروګرام کوم سبا انشاءالله د زیارت ورځ ده سبا سهار به انشاءالله پروګرام کوم که ژوند او زندگی او الله ته منظور و صحیح ده ښه څه دکانداران دي لږ د دې اډرس شاملو ما وانه کې عباس محمد جن سٹور وانه کې د اشما تمام پروډکټ ملاویږي کالج روډ باندې د دې دکان دی زموږ مین ډیلر دی د دې نه علاوه چې کوم دی نو عطیف کاسمیٹک سٹور سره د اشما تمام پروډکټ ملاویږي شیرغنی کاسمیٹک سٹور سره اشما تمام پروډکټ ملاویږي شیرغنی کاسمیٹکس بنوسی گلی وانه کې د دکان دی شیرغنی د سره زما د اشما چې کوم دی نو هغه قربان تمام پروډکټ ملاویږي صحیح ده وای دعا سلام قبول کړئ اکرام بھائی باجوړ کې د آواز اورما اور درې وانه پروګرامونه دی اورما ماشا الله دا ټیم د زلمی ریډیو آواز هم راځي واه ماشا الله مې صد کې جاوا اکرام ایز په هر پروګرام کې میسج کوم ته زما میسج نه ریډ کوي لاله ته زما میسج ولی نه ریډ کوي شایسته وزیر اور فرشتہ وزیر ازما خوږی خورې چې د میسجونو ټایم راشي نو قربان بیا ضرور میسج ریډ کوم ها قسمت الله دوه سلام علیکم وعلیکم السلام وی بای تا ته ټول ورځو ته سلام دی وعلیکم السلام ثانک یو ادین علاوه چې کوم دینو اکرام بای ویزه اسماعیل يم د ټانک نا اور بای کله برازی ټانک تا ان شاء الله ضرور ډراله بدرزو ان شاء الله صحیح ده او دا غینه پہله مشکل ده چې درشو موست ویلکم اکرام بای زوم پروگرام اور ما بیسټ پروگرام دی نایس دی مه ګل د زمار طرف نه سلام دی وعلیکم السلام ثانک یو اکرام برو ملالا فریادی یما مریم جانی هم را سره ملګری دا پروډکټ دی مونږ یوز کوو ډیر زیات خوله ریزلټ دی سلام فایکا فاطمه کائنات زما طرف نه سلام ورکو وعلیکم السلام زونی نور اینی مہک فریال چوٹی بشرا اکرام بھائی تا ته سپیشل سلوټ کوي خا ډیر مننه لوی خزی شي خوشاله شه سلام علیکم اکرام بھائی سرز زہیب یما د مردان ګړی کپور انا او اکرام بھائی ٹھیک ده ډیر مننه خوشاله اوسه ان شاء الله ضرور دعاګانې مم در تکو ان شاء الله کو بها السلام علیکم اکرام بھائی زه حامد يم د کرکنا زما دکان دی اپ شاولی ډرم هاوس حامد کاسمیٹک سٹور ما سره شمه تمام پروګرام حضرت ګل ادم زونا ډیر مننه حضرت ګل سنگ ما شاء الله خپل سوالونه کوي چې کله مولانا سی برک صبر ان شاء الله مولانا سی پروګرام کې ملګری خام ډیر مو دباد روسو پیرا سیګنل نه ویزه کا غیر حاضر او ریکارډډ پروګرام تا روسو پیرا پروګرام زما ریکارډډ کونډی کوټ نا ابراهیم دوه سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه اکرام بھائی لشکی باران وشو لنڈی واقعی فائقہ فاطمہ کائنات لنڈی وانا دا میسج لنڈی واقعی جمیل خان لنڈی وا سر اشما پروڈکٹ ملاوے گی آئی ایم آلیا دا ٹانک نا ویلکم آلیا اشما نور دا بابو زینا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے اشما نور بھائی جان لائبا خانی ہم دا کرکنا دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام لائبا خانی سدرا دعا سلام رلی گد نورگنا چکرام بھائی دعا سلام قبول کئی تا دشوڑ اور دنگو تم سلام دے وعلیکم السلام زہیر یم دا ڈومین نا ویلکم ہیر پخیر رالے سبیہ دعا سلام رلی گی وے جبئی تا آواز بالکل کلیئر رازی اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی خوشی در سر ملګری مې شما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پاینده باد شازیہ دعا سلام رہی گلی کہ میروت وعلیکم السلام شازیہ سیماب خان ما یادید بنو نو آواز دی خوله دے جمار گل شاہ شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کی والا دعا سلام رہی کی اور دین علاوہ چکم دے نو السلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابر اکرام بھائی نازش ما دے ٹانک نا دعا سلام قبول کہ وعلیکم السلام جمار گل شاہ شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کی والا دعا سلام رہی کی وقاص کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ دعا سلام رہی کی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا اکرام بھائی جان دعا سلام در تکوما اوای چې پکا بچی غوري والا کې نادر سموسو والا سره تاسو د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې ماشاءالله خپل نه مبارک دنه دی لیکل چې تاسو

0: بس شاه برضو او خامها غورا هنر شکم دے کنا اکثر سیدا تعلیم شکم دا ہڈی ضروری دی سیدا خو تعلیم سر سر ہنر زکول ہن ڈی ضروری دی زکہ دا مطلب سڑی تے پچھار بنے ورسی
1: بالکل جی بالکل
0: سیدا فاروق بھائی نور بس بل گڑے
1: جی با جی میں دا ٹول خال کو تدا ریکویسٹ کو سوال کو چ ہنر ډیر زبردست فائدہ چې هنر دې نه زده کنه په دې وخت کې هیڅ نه تعلیم نه نو او تعلیم سره سره هنر ډیر ضروری دی که تعلیم کار نه کوي تبې له دې هنر کله کله کار وکړي
0: جی جی
1: دا موږ سره په کوم کې خلک وکړه چې هغه بنو ایوازو کې وکړ نه چې دا به دا هنر وشه چې ما دا هنر دا ډایرکټ دې ترخه په ورکشاپ کې دا کار کوا
0: صحیح
1: ویلډر بو و الیکټریشن بو آټو الیکټریشن بو ټول خلکو ته موږ دا خواست کوو چې خپله کوشش دا کول چې تعلیم سره سره چې وخت سره یې د زده کړه حق کول
0: صحیح خبره ده بالکل ډیره مننه فاروق بھائی کال کولې اوکې الله حافظ کال کولې یو جهان مننه

بالکل بالکل داسې دي. ډېره مننه چې پروګرام کې دې کال وکړ. نور بس ویل غوړی تاسو کنه ٹھیک شا. وعلیکم السلام. ڈیرا مننا کال کولی یو جہان مننا. سو بالکل داسی کہ وی چې شکیل خان هو کال کړو کنه هغه ویل چې راز خو سندر مطلب خبره به بدل کړه کنه. نو خیر دې زدا دایو پټا درته ورچو. نو شکیل خان نو دغه دی وروه.